聖女から、神殿の聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。まあ、このような幻をエゼキエルは見たわけなんですね。そしてそれを書き留めたわけなんですけれども、で、エゼキエルが見た神殿の幻、すなわちエルサレム神殿から流れ出た水が川となって視界に注ぎ込んで、視界が生き物で魚で満ちるっていう、そういった幻、一体これは何を意味しているんでしょうか。こういった描写っていうのはですね、現実のこういった地形的な特徴、それに即して説明されています。そういったことが想定されているわけですね。実は、エルサレム、ね、山の上の町、エルサレムというのは、標高800メートルの山の上に立っています。まあ、こう、ケデロンの谷を挟んで、向かい側にはオリーブ山が立っているんですけども、ともかく、シオンの山、エルサレムの山っていうのは、標高800メートルですね。そして、東の方に20キロほど行きますと、これはですね、視界が広がっているんですね。視界っていうのは、海抜下400メートル。そういったところにあるんですよ。高々20キロの、そういった距離で、800メートルの標高のあるエルサレムから、川が流れていって、そしてですね、こう、マイナス400メートル、落差というのは1200メートルの落差のある、そういった急な坂をですね、大河が、水が流れていって、視界に流れ込むというわけなんですね。そして、今行きますと、山の上のエルサレム、そこからはですね、谷が続いていて、それはケデロンの谷と呼ばれる、そういった谷が視界に向けてあるわけなんですね。ですから、エゼキエル書のその予言における想定というのは、ね、山の上のエルサレム神殿から水が出て、それが大きな川となってケデロンの谷を伝って視界へと降りていくという、そういった想定になっているわけなんですね。まあ、皆さん今エルサレムに行きますと、かつてここに神殿が建っていたんだっていう、その神殿の丘、今はイスラム寺院になっていますけれども、しかしですね、当時を忍ぶそういった神殿の丘、そこにはですね、正面の門っていうのは東向きの門なんですね。東向きの門っていうのは黄金門とも呼ばれますけども、その神殿のあった丘の前にはケデロンの谷があって、その谷を挟んでオリーブ山があるわけなんですね。今私たちは、こう、ヨハネの福音書っていうものを見てますけども、今最後の晩餐を終えて、いよいよゲッセマネの園へ行かれるっていう、そういった場面をやがて見ていくときに、やはりこういった記述が出てきますよ。で、弟子たちはイエス様はですね、ケデロンの谷を渡って、そしてオリーブ山へと出かけていったっていう、そういった記述が出てきますから、ね、イエス様も弟子たちもですね、足しげくこのオリーブ山とエルサレムの間、このケデロンの谷を渡って行き来していた、そういったことでしょう。そしてですね、エゼキエルはその幻の中で、この神殿の東向きの門から水が流れ出してきて、そしてケデロンの谷を通って、そして視界へと流れていく、それが大きな川となってケデロの谷を下っていく、そういった幻を見たわけなんですね。そしてこの、エルサレムから視界へと至るケデロの谷っていうのは、アラノを通っていく、そういった谷です。不毛の大地です。それはユダのアラノと言われて、めったに水が降ることがない、雨が降ることのない、もう不毛の大地が広がっていて、しかしエゼキエルのその幻の中では、そこに木が生い茂っている、ね、川の両岸に木が生い茂っているという、そういった幻を見たわけなんですね。まあ、今行きますと、不毛の大地。ね、私もこう、エルサレムから視界へ続くケデロンの谷のちょうど真ん中ぐらいのケデロンの谷を訪れたことがあります。もう6年ほど前なんですけれども、そこにはですね、有名な修道院が立っているもんですから、ケデロンの谷に面してその崖にですね、もうその修道院っていうのはですね、1500年続くっていう世界で最も古い修道院の一つなんですけれども、それはですね、ケデロンの谷を見下ろす崖に立っているんですが、まあ今行きましたら、私びっくりしましたね。このケデロンの谷、ね、こう水なんかない、そういった不毛の大地であるはずなのに、ケデロンの谷の底にですね、水が流れていました。そして、こう、木が少し生えていたりもしました。これは一体どういうことなんだろう。この、エゼキエルの幻、その予言が成就するまでは、ケデロンの谷にこんな木なんか生えるわけがないのにと思っていましたら、まあ、知らされたことにはですね、なんと、

0: このケデルの谷、やがてその神殿から出た清い清い命の水が流れるべき、その谷に今流れている水は下水なんですね。汚水なんですよ。トイレの水なんですよ。ねえ、というのは、今近隣のパレスチナのいろんな町が周りにある、あるいはエルサレムの南の方、そういったところからですね、こう下水を流して、そのケデロの谷に流し込んでしまっているというんですね、これは大きな環境問題になっています。まあ、今日の話とはちょっと関係なくて申し訳ないんですけども。ですから、このケデロの谷の下に行きますと、その汚水、ね、こうトイレの水なんかがですね、そして生活排水、工業排水なんかが流れていて、悪臭が吹き込めていました。こんな臭いところにね、やがてこの水もね、神殿から流れる清い水に変わってですね、本当に命が溢れるようになるんでしょうけども、今そんなことで、何を話していましたっけ。そして、やがてそのケデロの谷はですね、その谷が視界へと向けられ、そしてその視界にですね、大きなその谷の出口があって、そこから大量のこの命の水が視界へと流れ込む。そのことがエゼキエル書に予言してあるわけなんですね。さあ、エゼキエル書の47章の8節にはこのようにありましたね。この水は、東の地域に流れて行き、アラバに下って海に入る、すなわち視界に入る。海に注ぎ込まれると、そこの水は良くなる。ねえ、神殿から流れ出たその水で視界の水は良くなる。皆さん今視界に行きますと、まあ有名な観光地でもありますけれども、ね、何をするかっていうと、じゃあ視界で獲れた美味しい魚が食べれると、そんなことないですよ。で、視界っていうのは死の海ですからね。塩分が飽和してしまって、そして何の生き物も生きることができない死の世界が広がっているわけなんですね。まあしかしそこでですね、こう視界の上にぷかぷか浮いたりして、こう写真撮ったりするんですけれども、しかしなんと、この水が流れ込むと、あたかもそれはガリラヤ湖のように、ねえ、ガリラヤ湖っていうのは、視界があって、イスラエルはですね、視界があってずっとヨルダン川を北の方に辿っていくと、ガリラヤ湖っていう有名な湖がありますね。そしてイエス様はガリラヤ湖の、ふもとっていうか、こうほとりのカペナウムを拠点に、ペテロの家なんかを拠点に宣教されたっていう、そういったことがありますね。ガリラヤ湖は本当に命が満ちていて、多くの魚が獲れる、そういった生きた海なんですけども、しかしですね、そのヨルダン川を伝って下に行ったその視界っていうのは本当に死の海が広がっている。しかし、ね、神殿から流れ出たこの命の水が流れ込むと、この死の海は生きた海になるというわけなんですね。47章の9節、そこに群がるあらゆる生物生き物は生きて、非常に多くの魚がいるようになる。この死の世界に命がもたらされていくというわけですね。なぜかというと、47章の9節、この川が入るところではすべてのものが生きる。ねえ、命のなかったところに命が満ち溢れるようになる。さあ、そのような水を流し出している神殿、エゼキエルが幻で見た神殿、一体これは何を指しているんでしょうか。ねえ、これには様々な解釈、説明があります。すなわち、このエゼキエルが幻で見た神殿っていうのは、やがて世の終わりに再建される、エルサレムにおいて再建される巨大な神殿のことを言っているであろう。あるいは、イエス様が来られて千年王国が確立される、その千年王国の間に建てられていく、そのようなエルサレム神殿のことを表しているのではないか。すなわち、やがて今のエルサレムと視界に文字通りこういったことが起こっていくのではないか。まあそれが一つの予言の解釈であるわけですね。どうでしょうか。しかしですね、いや、これは永遠の御国における神と子羊なるイエス・キリストのことを指しているんではないか。実はそのような描写が聖書の中にはあるんですね。これはやがて天の御国において、新天新地において、私たちがそこで永遠で暮らすべき、その天の都の光景を指しているのではないか。皆さん、ヨハネの黙示録の22章というところがあります。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。 今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

エゼキエル書36章26節。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。あなた方の肉から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。信仰を持てば一晩で完璧な人間に生まれ変われるわけではありません。神様が与えてくださる新しい心は、自分の力で良いクリスチャンになるための道具ではありません。それは、かたくなで神の愛を感じられない石の心を、痛みや弱さを素直に感じられる、柔らかい肉の心へと置き換えてくださる神様の技です。自分の力を手放して、ただ神様により頼む歩み、それを始めるものです。そうして少しずつ、キリストの姿へ変えられていきます。

王の王、主の主と呼ばれるイエス・キリストは、またインマヌエル、神が共におられるとも呼ばれる尊いお方です。あなたは神があなたと共におられると感じていますか？あなたが感じようと感じまいと、イエス・キリストを主としてあなたの心にお迎えした時から、主はあなたと共にいてくださるのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、イエス・キリストは約束してくださいました。インマヌエル、共におられる我が主インマヌエル。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろ、あなたのその弱さこそが、神様が手を差し伸べる理由なんです。今日、完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

聖書に出てくる神様を信じている人たちって、例えば誰がいるかな？旧約聖書だと、モーセとか、アブラハムとか、イサクとか、すぐに浮かんでくるかもね。この三人は、実はいつも神様に従って、素晴らしい人だったっていうわけではなかったんだ。家族といろいろあったし、自分の罪のために苦しいこともいっぱいありました。でも三人とも神様なしでは生きていけないって神様に目を向けることができました。みんなも自分はすぐに悪いことをしたり考えたりしちゃうからダメかもと思うかもしれません。でもだからこそイエス様はみんなのために十字架にかかってくださったことを忘れないでね。イエス様はいつもみんなを愛して一緒にいてくださいます。

あなたはブドウが好きですか？ブドウはブドウの木になりますね。もうちょっと正確に言うと、ブドウの実はブドウの木の枝になりますね。もし木の枝がブドウの木から離れてどっかにテクテクと歩いていっちゃったら、ブドウの実はなりませんね。ブドウの枝も枯れてしまいます。それと同じで、もし僕たちあなたたちが神様から離れて自分勝手にどっかにテクテクと歩いていっちゃったら、僕たちあなたたちの心は枯れ木のようにしなえちゃって、喜びも感謝もなくなっちゃいます。イエス様は次のように言っています。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を

この子供賛美を聞いてくれているお友達はきっと体も大きくなっていく時期だろうね。ご飯もたくさん食べて、どんどん人の体は大きくなっていきます。同じようにみんなにとって大切なのは心の栄養もちゃんと取ることです。聖書に伝道者の書というところがあって、その12章にあなたが若い時にあなたの創造者を覚えましょうという御言葉があります。この創造者というのは全てを作られた神様のことです。神様を知って、そして聖書を聞いたり、この BBN のお話や子供賛美を聞いて、たくさんの心の栄養をとってね。そうするとどんどん心も元気に成長していきます。何か嫌だなって思う時も

0: あなたのニックネーム、あだ名は何ですか？ところで、神様もあだ名をつけるって知っていましたか？ある時イエス様は12人のお弟子さんを選んだ時、シモンという名前のお弟子さんにペテロというあだ名をつけました。ペテロという名前は日本語で言うと石という意味です。このペテロさんはやがて教会の石垣のような素晴らしい人になりました。神様はあなたにも素敵なあだ名をつけてくださいます。聖書に次のように書いてあります。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。神様はあなたが大好きです。だからあなたにあなただけの特別な素敵なニックネーム、素敵なあだ名をつけてくれます。どんな名前をつけてもらえるのでしょうか。楽しみですね。
1: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
2: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: エペソ人への手紙2章10節。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。今日私たちは科学は創造論を否定しているので本当の科学者に創造論者はいないという話をよく耳にします。実際のところ近代科学の様々な規律は創造論派の科学者によって創設されたものであり、現在も多くの著名な創造論派の科学者が存在しています。歴史上最も有名な科学者の一人はロバート・ボイル博士です。ボイル博士は科学と物理学の礎を築いた17世紀後半の科学者で、近代科学の創始者の一人とされています。気体の体積、圧力と温度の関係を表したボイルの法則は、皆さんもおそらくご存知でしょう。現在、ボイルの法則は全国の高等学校で教えられています。ボイル博士はまた熱心なクリスチャンでした。まだ聖書が翻訳されていない言語のために、その言語で聖書を翻訳する事業に多くの献金をしています。また、科学によって聖書の誤りを証明できると考えた当時の人々に対して大きな懸念を抱いていました。彼らは現代の進化論者の前身となる科学者たちでした。そのような考えに科学で挑むため、ボイル博士は仲間と共に最も古い現代の創造論派の学会である王立教会を設立しました。この王立教会は現存する最も古い科学学会でもあります。彼はまた遺言でボイルレクチャーと呼ばれる著名なレクチャーの開催に遺産の一部を寄贈し、これらは無神論、臨死論、異教などの不信心者からキリスト教を守るためのものであると規定しました。ボイル氏は、科学は創造主の御業をさらに深く学ぶための宗教的な行為であると語っています。主よ、ロバート・ボイル博士のような多くの素晴らしい科学者たちによって、科学的功績と信仰の見本が残されていることを感謝します。どうかあなたが今日もあなたの民の信仰と才能とを奮い立たせ、ロバート・ボイル博士のように科学界であなたに仕えるものが多く起こされますように。 イエス様の御名によって、アーメン。
2: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

神様が存在する、その事実を受け入れることは本当に幸いなことです。神様を知らずにこの世を生きることは考えるだけでゾッとするのではないでしょうか。この世界を誰が作ったかわからない、偶然によって成り立っていると考えるなら、なんで自分も生きているんだろうと不安で不安で仕方がなくなってしまいます。人は神様を知っていく、信じることで神様と自分との関係、自分が生きている目的を知り、人生に光が与えられます。どうぞ BBN ホームページの天国への道をお読みください。そして神様と共に歩む幸いを受け取ってください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書45章から48章、エゼキエル書45章から48章です。聖書をお開きください。
2: エゼキエル書第45章。あなた方がその地を相続地としてくじで分けるとき、その地の聖なる区域を奉納地として主に捧げなければならない。その長さは25,000キュビト、幅は10,000キュビト、その周囲の全域は聖なる地である。このうち縦横500キュビトの正方形を聖所に当て、その周りを50キュビトの空き地にしなければならない。先に測った区域から長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトを測れ、そしてその中に聖なる至聖所があるようにせよ。これは国の聖なるところである。これは聖所で仕え、主に近づいて仕える祭司たちのものとしなければならない。ここを彼らの家の敷地とし、聖所のために聖別しなければならない。また長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトの地は宮で奉仕をするレビ人のものとし、20の部屋を彼らの所有としなければならない。聖なる奉納地に沿って幅5,000キュビト、長さ25,000キュビトを町の所有とし、これをイスラエルの全家のものとする。君主の土地は聖なる奉納地と町の所有地との両側にあり、聖なる奉納地と町の所有地に面し、西側は西の方へ、東側は東の方へ伸びている。その長さは一つの部族の割り当て地と同じで、この国の西の境界線から東の境界線にまで及んでいる。これがイスラエルの中の彼の所有地である。私の君主たちは二度と私の民を虐げることなく、この地は部族ごとにイスラエルの家に与えられる。神である主はこう仰せられる。イスラエルの君主たちよ、もうたくさんだ。暴虐と暴行を取り除き、公義と正義とを行え。私の民を重税で追い立てることをやめよ。神である主の見告げ。正しい計り、正しいエパ、正しいバテを使え。エパとバテとを同一量にせよ。バテはホメルの10分の1、エパもホメルの10分の1とせよ。その量はホメルを単位とせよ。1シェケルは20ゲラである。20シェケルと25シェケルと15シェケルとで1ミナとせよ。あなた方が捧げる奉納物は次の通りである。小麦1ホメルから6分の1エパ、大麦1ホメルから6分の1エパを捧げ、油の単位により、油のバテで1コルから10分の1バテを捧げよ。1コルは1ホメルと同じく10バテである。またイスラエルの潤った地の羊の群れから200頭ごとに1頭の羊を、捧げ物、全焼の生贄、和解の生贄のために捧げ、彼らのための贖いとせよ。神である主の見告げ。国のすべての民にこの奉納物をイスラエルの君主に納めさせよ。君主は祭りの日、新月の祭り、安息日、すなわちイスラエルの家のあらゆる礼祭に、全焼の生贄、穀物の捧げ物、 注ぎのブドウ酒を備える義務がある。彼はイスラエルの家の贖いのため、罪のための生贄、穀物の捧げ物、全焼の生贄、和解の生贄を捧げなければならない。神である主はこう仰せられる。第一の月の第一日に、あなたは傷のない若いお牛を取り、聖女を清めなければならない。祭司は罪のための生贄から血を取り、それを宮の戸口の柱や、祭壇の台座の四隅や、内庭の門の脇柱に塗らなければならない。その月の七日にも、あなたは、誤って罪を犯した者や、わきまえのない者のためにこのようにし、宮のために贖いをしなければならない。第一の月の十四日に、あなた方は杉越の祭りを守り、その祭りの七日間、種を入れないパンを食べなければならない。その日に君主は、自分のためと国のすべての民のために、罪のための生贄として、お牛を捧げなければならない。その祭りの七日間、彼は全焼の生贄として、傷のない七頭のお牛と七頭のお羊を、七日間、毎日、主に捧げなければならない。また、一頭の親木を、罪のための生贄として、毎日捧げなければならない。穀物の捧げ物は、お牛一頭に一エパ、お羊一頭に一エパを捧げなければならない。油は一エパごとに一ヒンとする。第七の月の十五日の祭りにも、七日間、これと同じように捧げなければならない。すなわち、罪のための生贄、全焼の生贄、穀物の捧げ物、それに油を同じように捧げなければならない。第46章。神である主はこう仰せられる。内庭の東向きの門は、労働をする6日間は閉じておき、安息日と新月の祭りの日には開けなければならない。君主は外側の門の玄関の間を通って入り、門の戸口の柱のそばに立っていなければならない。祭司たちは彼の全焼の生贄と和解の生贄を捧げ、彼は門の敷居のところで礼拝して出ていかなければならない。門は夕暮れまで閉じてはならない。一般の人々も安息日と新月の祭りの日にはその門の入り口で主の前に礼拝をしなければならない。君主が安息日に主に捧げる全焼の生贄は傷のない子羊六頭と傷のないお羊一頭である。また穀物の捧げ物はお羊一頭について一エパ、子羊のためには、彼が与えることのできるだけの穀物の捧げ物。油は一エパごとに一品である。新月の祭りの日には、傷のない若いお牛一頭と、傷のない子羊六頭と、お羊一頭である。穀物の捧げ物をするために、お牛一頭に一エパ、お羊一頭に一エパ、子羊のためには、手に入れることのできただけでよい。油は一エパごとに一品である。君主が入るときには、門の玄関の間を通って入り、そこを通って出ていかなければならない。しかし、一般の人々が礼祭の日に主の前に入ってくるとき、北の門を通って礼拝に来る者は、南の門を通って出て行き、南の門を通って入ってくる者は、北の門を通って出て行かなければならない。自分の入ってきた門を通って帰ってはならない。その反対側から出て行かなければならない。君主は、彼らが入るとき、一緒に入り、彼らが出るとき、一緒に出なければならない。 祭りと礼祭には穀物の捧げ物はお牛一頭に1エパ、お羊一頭に1エパ、子羊のためには与えることのできるだけのもの。油は1エパごとに1品である。また君主が全焼の生贄を進んで捧げる捧げ物として、あるいは和解の生贄を進んで捧げる捧げ物として主に捧げるときには、彼のために東向きの門を開けなければならない。彼は安息日に捧げると同じように全焼の生贄と和解の生贄とを捧げなければならない。彼が出て行くなら、彼が出て行って後、その門は閉じられる。あなたは毎日傷のない一歳の子羊一頭を全焼の生贄として主に捧げなければならない。これを毎朝捧げなければならない。それに添えて毎朝6分の1エパの穀物の捧げ物、上等の小麦粉に振りかけるための油3分の1品を捧げなければならない。これが主への穀物の捧げ物であり、永遠に続く定めである。こうして子羊や穀物の捧げ物や油をジョークの全焼の生贄として毎朝捧げなければならない。神である主はこう仰せられる。もし君主が贈り物として自分の相続地を自分の息子たちに与えるなら、それは息子たちのものとなり、それは相続地として彼らの所有地となる。しかしもし彼が自分の相続地の一部を贈り物として奴隷の一人に与えるなら、それは解放の年まで彼のものであるが、その後それは君主に返される。ただ息子たちだけが相続地を自分のものとすることができる。君主は民の相続地を奪って彼らをその所有地から押しのけてはならない。彼は自分の所有地から自分の息子たちに相続地を与えなければならない。それは私の民が一人でもその所有地から散らされないためである。それから彼は私を門の脇にある出入り口から北向きになっている祭司たちの聖女の部屋に連れて行った。すると西の方の隅に一つの場所があった。彼は私に言った。ここは祭司たちが罪禍のための生贄や罪のための生贄を煮たり、穀物の捧げ物を焼いたりする場所である。これらのものを外庭に持ち出して民を聖なるものとしないためである。彼は私を外庭に連れ出し、庭の四隅を通らせた。すると庭の隅にはそれぞれまた他の庭があった。庭の四隅に仕切られた庭があり、それは長さ40キュビト、幅30キュビトであって、四つとも皆同じ寸法であった。その四つとも周りは石の壁で囲まれ、石の壁の下の方には料理場が作られていた。彼は私に言った。これは宮で奉仕をしている者が民からの生贄を煮る料理場である。第47章。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると、水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで、彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。見ると、水は右側から流れ出ていた。その人は手に測り縄を持って東へ出て行き、1000キュビトを測り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに 1000キュビトを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに1000キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに1000キュビトを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たか、と言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住み着き、エン・ゲディからエン・エグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は、大海の魚のように、種類も数も非常に多くなる。しかし、その沢と沼とは、その水が良くならないで、潮のままで残る。川のほとり、その両岸には、あらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月、新しい実をつける。その水が、聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。神である主はこう仰せられる。あなた

ハマテ、ベロタ、およびダマスコの領土とハマテの領土の間にあるシブライム、さらにハウランの領土に面したハツェル・ハティコンに至る。海から始まる境界線はダマスコの境界のハツァル・エナンに至り、北は北の方へハマテの境界にまで至る。これが北側である。東側はハウランとダマスコの間とギルアデとイスラエルの地の間のヨルダン川が東の海を経てタマルに至るまでの境界線である。これが東側である。南側はタマルから南に向かってメリバテ・カデシュの水と川に至り大海に至るまでである。これが南側である。西側は大海が境界となりレボ・ハマテにまで至る。これが西側である。あなた方はこの地をイスラエルの部族ごとに割り当てなければならない。あなた方とあなた方の間で子を産んだあなた方の間の在留異国人とはこの地を自分たちの相続地としてくじで割り当てなければならない。あなた方は彼らをイスラエル人のうちに生まれた者と同じように扱わなければならない。彼らはイスラエルの部族の中にあってあなた方と一緒にくじで相続地の割り当てを受けなければならない。在留異国人にはその在留している部族の中でその相続地を与えなければならない。神である主の御告げ。第48章。部族の名は次の通りである。北の端からヘテロンの道を経てレボ・ハマテに至り、ハマテを経て北の方へダマスコの境界のハツァル・エナンまで、東側から西側まで。これがダンの分である。ダンの地域に接して東側から西側までがアシェルの分、アシェルの地域に接して東側から西側までがナフタリの分、ナフタリの地域に接して東側から西側までがマナセの分、マナセの地域に接して東側から西側までがエフライムの分、エフライムの地域に接して東側から西側までがルベンの分、ルベンの地域に接して東側から西側までがユダの分である。ユダの地域に接して東側から西側までがあなた方の捧げる奉納地となる。その幅は25,000キュビト、その長さは東側から西側にかけて部族の割り当て地の一つと同じである。聖所はその中央にある。あなた方が主に捧げる奉納地は長さ25,000キュビト、幅20,000キュビトである。祭司たちへの聖なる奉納地は次の通りである。北側は25,000キュビト、西側は10,000キュビトの幅、東側は10,000キュビトの幅、南側は25,000キュビトの長さである。主の聖所はその中央にある。この区域はサドクの子孫の聖別された祭司たちのものである。彼らはイスラエル人が迷い出た時、一緒に迷い出たレビ人とは異なり、私への任務を果たしている。彼らの地域はレビの部族の地域に接し、奉納地のうちでも最も聖なる地である。レビの部族の分は祭司たちの地域に接して長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトである。すなわち全体の長さは25,000キュビト、幅は10,000キュビトである。彼らはそのどの部分も売ったり取り替えたりしてはならない。その初めの土地を手放してはならない。主への聖なるものだからである。

0: 幅5000キュビト、長さ2万5000キュビトの残りの辞書は、町の一般用であり、住まいと放牧地のためである。町はその中央に建てられなければならない。その大きさは次の通りである。北側は4500キュビト。南側は4500キュビト。東側は4500キュビト。西側は4500キュビトである。また、町の放牧地は北へ250キュビト。南へ250キュビト。東へ250キュビト。西へ250キュビトである。聖なる奉納地に接する残りの辞書の長さは、東へ1万キュビト、西へ1万キュビトである。それは聖なる奉納地に接している。そこから収穫したものは、町の働き人の食物となる。その町の働き人は、イスラエルの全部族から出て、これを耕す。奉納地の全体は2万5千キュビト四方であり、あなた方は聖なる奉納地と町の所有地とを捧げることになる。聖なる奉納地と町の所有地の両側にある残りの辞書は君主のものである。これは2万5千キュビトの奉納地に面し、そこから東の境界までである。西の方もその2万5千キュビトに面し、そこから西の境界までである。これは部族の割当地にも接していて、君主のものである。聖なる奉納地と宮の聖所とは、その中央にある。君主の所有する地区の中にあるレビ人の所有地と、町の所有地を除いて、ユダの地域とベニヤミンの地域との間にある部分は、君主のものである。なお、残りの部族は、東側から西側までが、ベニヤミンの分。ベニヤミンの地域に接して、東側から西側までが、シメオンの分。シメオンの地域に接して、東側から西側までが、イッサカルの分。イッサカルの地域に接して、東側から西側までが、ゼブルンの分。ゼブルンの地域に接して、東側から西側までが、ガドの分。ガドの地域に接して南側、その南の境界線は、タマルからメリバテ・カデシュの水、さらに川に沿って大海に至る。以上があなた方がイスラエルの部族ごとにくじで相続地として分ける土地であり、以上が彼らの割り当て地である。神である主の御告げ。町の出口は次の通りである。北側は4500キュビトの長さで、町の門にはイスラエルの部族の名が付けられている。北側の三つの門は、ルベンの門、ユダの門、レビの門である。東側も4500キュビトで、三つの門がある。ヨセフの門、ベニヤミンの門、ダンの門である。南側も4500キュビトの長さで3つの門がある。シメオンの門、イッサカルの門、ゼブルンの門である。西側も4500キュビトで3つの門がある。ガドの門、アシェルの門、ナフタリの門である。町の周囲は1万8000キュビトあり、その日からこの町の名は、主はここにおられると呼ばれる。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書45章から48章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

お元気でお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。短いひとときですが、静かに聖書と祈りの時をご一緒ください。今日は稲葉博士です。それでは聖書をお開きください。新約聖書のヨハネの手紙第1、2章15節です。この世に生活する中で心構えを示す聖句です。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。この BBN の放送を利用されている方で、スマートフォンを通して聞かれている方が多くおられるようです。1日24時間365日の放送を聞ける技術が小さい端末に詰まっているんだなぁと感心させられます。今の携帯は通話やメール機能は当たり前。自分の位置を示してくれる地図や手軽にいつでも使えるカメラ、他にも GPS、音声認識機能など多くの機能がありますね。身近な携帯が便利だと言われていますが、あなたは何のために使っていますか？携帯を起きてから寝るまでずっと操作する人もいるようですね。携帯の使い方を思い巡らすと、私たちの心は何に惹かれているかわかると思います。今日お読みした箇所は、この世界、そしてその中にあるものを愛してはいけませんと教えています。それはこの世にあるものを一番大事にしていたら、そのものに心を奪われ神様を愛せなくなってしまうからなんです。この世と神様を同時に愛することはできないんですね。キリストを通して罪許され、信じる信仰によって救いを得た私たちは、どのように神様への愛を表せるのでしょうか。同じ書にある5章3節には、神を愛するとは神の命令を守ることですとあります。神様の御言葉を素直に聞き、心に蓄えながら信仰を基盤にした生活になるように、御言葉を適用することだと教えているんです。また神様は信仰の歩みの模範としてもイエス様を与えてくださいました。神様の御言葉を土台にした生活を送れるように、ぜひ神様に頼りながら、私たちの改めなければいけないところは何か教えていただきましょう。神様は聖書を通して、またご聖霊なる神様を通して示してくださいます。それではお祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。常に御言葉を通して真実を語ってくださること、本当に感謝します。身の回りにはこの世の楽しみや関心であふれています。私たちはこの世にあるものに心奪われてしまいやすいものです。どうか常にあなたを愛し、あなたの御言葉を愛し、守り行うものへと成長させてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

短いひとどきでしたが、聖書と祈りの時を持てましたこと、神様に感謝します。神様が私たちを続けて霊的に成長させてくださいますようにお祈りします。

人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。これは箴言14章12節の御言葉です。そしてもう一つ、ヘブル人への手紙9章27節には次のようにあります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定められている。あなたは死の備えができていますか？死んだ後に受ける裁きの備えができていますか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。この世でのあなたの命が終わった後、どの道に進むか、ぜひ知っておいてください。そして、天国への道に進むために必要な準備を今すぐ行いましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちが神によって選ばれ、そしてこの地上においてキリストを受け入れた日があります。そして将来があります。キリストを受け入れてキリストを主として告白した日、バプテスマのその前になりますけども、完成の日、この期間です。今そこに生かされてますけども、この期間は何の期間でしょうか？どういう期間でしょうか？最も大切な日のための準備だと思います。最後の日がさっき読んだエペソ第5章26-27は結婚式です。実はキリストに会う日のことを、そのキリスト花嫁、その花婿との結婚式っていうふうに、実は黙示録に書かれてるんですね。キリストに会う日ってのはキリストとの結婚式なんです、皆さん。すなわち婚約期間なんです。地上でこの教会に属して生きる期間っていうのは、実は婚約期間で準備の日だと言われてます、皆さん。どうですか？何を準備しますか？キリストの花嫁として飾られて完全になって立つ日です。キリストのそばに立つ日です。その日まで準備していきます。自分を整えていきます。私も家内と結婚したわけですけども、婚約期間がありました。短かったですけども、その時に、婚約指輪を買った記憶があるんですね。どこに行ったっけ？藤崎だったのかどこか、ちょっと忘れたんですけども。で、見て、もちろん綺麗な、でもお金もないので、なんか7000円ぐらいの、なんか物買った記憶があるんですけども、家内の方が覚えてるかもしれません。青い石がついてたんですから、本物だったのか嘘かちょっとわからないんですけども、一応7000円したんですね。で、それが石が取れちゃったっていう話があるんですけども、実はですね、婚約指輪イエス様私たちに入れてくださったんですよ。エペソ書の第1章の14節にそのこと書かれてますよ。ちょっと見ましょう。エペソ書の第1章の14節にこういう言葉が出てきますね。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためですと言っています。聖霊が私たちが福音キリストを信じたときに私たちに入ってきてくださいましたけども、それは保証だと言ってます。この保証っていうのは、その婚約指輪って意味が現代のギリシャ語ではあるって言われています。すなわちイエスキリストを信じたときに、イエスキリスト私たちに聖霊を与えてくださって、私たちに印を与えた。それはあなたは私のものであると、将来結婚するのを約束したということです。その準備を教会を通してしていきましょう。罪の戦いがありますよ。まだあなたは罪許されたけども、中には罪が残されてますよ。キリストの愛をちゃんと受け入れることができないような要素がありますよ。まだキリストとの関係を邪魔する罪が残ってますよ。でも聖霊によってこの地上生涯、それが取り除かれていくように、あなた方は神の助けによって努力ができるんですよ、ということを教えています。その準備をしていきましょうということを教えているんです。将来私たちはキリストと結婚します。結婚式があります。その準備をしていくんです。その意識が必要です。で、私の家内もいっぱい準備しましたよ。結婚式の日、綺麗でしたよね。みんな綺麗になって整えてイエスキリストの前に出ていく。教会も全く一緒だと思います。そのために私たちは皆さん選ばれました。さっきも言いました、自動的ではないということです。何が大切でしょうか？願うことです。この神様が私たちに対しての願いを自分の願いとしていくときに、相思相愛になります。神の願いが自分の願いになっていく。神様の愛に対して自分も応えていきたい。私もキリストは最高の夫として愛していきたい。キリストが最高の愛を持って私たちに関わってくださっている、その愛に最高の愛と誠実さを持って応えていきたい。そういう、わかりますね。お互いに応え合っていく生き方。キリストの言葉をそのように聞いて実践していきたい。応えていきたい。そういう関係をこの地上生涯で深めていくことが、私は とても大切なことだなと思っています。私は愛には非常に不思議な力があると思います。皆さんちょっと思い出してください。いろいろと好きな方に対していろんなことができますね。本当にそうだと思いますね。愛ってすごい力がある。愛って私たちを動かす力がある。イエス様こう言ったんですね。私はを愛する者は何て言ったと思いますか。私に聞き従うって言いました。イエス様の言葉をよく聞くと、イエス様を愛していくこととイエス様を聞いて答えていくこと、従っていくことはまるで一つであるかのように言ってます。キリストを愛するってそういうことなんだ。もっと愛していけばもっと従えるんだ。でもキリストに対する愛が冷めると従うことも難しくなってくるんだということを同時に語っていると思います。聖書ではキリストを愛することとキリストに聞いてへりくだって従っていこうと祈って助けられながら従っていくことを愛と言ってます。なんとなく感情でいい時にはイエス様ありがとう、なんか調子がいい時はありがとうって、そういうような愛じゃなくて、もちろんそれもあるかもしれないけども、もっと深いところにはこれも大変で犠牲的なことが伴ってくるんだけども、キリストに応えていきたい、なぜならこんなに愛されてるからっていう思いの中で完全にできなくても生きていくこと、それを愛、キリストを愛するってそういうことだって、花婿を愛する、花婿の前に立つ者として自分を花嫁として整えていくというのはそういう地道な生活だ。もちろんそこには完全はないです。鈴木茂のクリスチャンライフに完全はないです。いや、破れもあります。しかしますますそう生かしてくださいと祈る自分へと変えられていって、5年10年すると10年前と違うと自分でも分かるようになっていく、こういう道をイエス・キリストは私たちに備えてくださっています。でもキリストに従っていくとキリストが本当分かってくるんですね。従わないと分からない。従っていくとキリストが、生けるキリストが分かってくるから、その分かることによって心が動き、情熱が出てきて私たちの全身を動かすようになっていくっていう、そういう思いがあります。パウロもキリストが全ての人のために死んだって、その死の中にある愛によって自分を動かされているということを第二コリントで語っています。キリストの愛が私を、英語だとコンペルっていうのはものすごく強い言葉で私を動かす、それが動機となってイエス・キリストの福音を伝えるものとして訓練を受けて生きているということを言っているんですね。愛の力の大きさ、偉大さを私は感じました。8月の5日、皆さん何があったか分かりますか。8月の5日にですね、サリン事件に巻き込まれた川野っていうんでしょうかね、河野っていうんでしょうか、住子さんが召されたんです。テレビで私も見たんですね。河野さんって言いましょうか、河野義行さん、58歳って書いてありましたけども、14年間意識不明の奥さんに仕えたって。もうサリンっていうのは結局脳とか神経細胞を侵してしまうので感覚がなくなって、脳も萎縮したりして、そして呼吸困難で、最終的には召されるわけですよね。で、奥さんも結局心不全、呼吸の不全で召されたそうです。14年間ですよ、意識がないんです。ちょっとびっくりしたのは、私この方クリスチャンなのかなってふと思ったんですけども、今でも犯人を恨んでないって言ってましたね。ちょっと私はちょっとそういう心境はまだわからないんですけども、大切なことは14年間奥さんの回復を願いながら仕えたそうですね。もちろんいい時も悪い時もあったと思います。聞いて感動したのは、奥さんの顔をきれいにこう拭いてあげて、時には化粧もしてあげた。で、奥さんはピアノの先生かなんかだったそうですけども、バッハが好きでバッハの曲をよく流してあげてたって。ご主人はそのようにして14年間仕えたんですね、回復を願いながら。私はもう愛ってすごいなって、奥さんに対する愛がそのような形でご主人を動かして、そして仕えるということをさせたんですね。もちろん皆さん人間ですから、毎日毎日の生活では逆のこともあったかもしれません。まあそういうことはそのままにして、私はでも愛の力の大きさっていうものをやはりこの話を通しても感じました。 と同じように私たちの父なる神様はキリストを通して私たちに同じように、いやそれ以上に愛を持って私たちに仕えてくださっている。そして私たちが回復し整えられ、清められ、そして神様が本当に願っている姿にまで私たちが変えられるまで、神様は私たちを御言葉の水を持って、タオルを持って拭いてくださり、聖霊によって飾ってくださり、そして息を与えてくださり、そして回復へと私たちを確実に変えて、回復させて完成させようとしてくださっています。教会はそのような神様の愛の中に入れられて生かされているんだということ、私たちは本当に感謝すべきことだなと私はそう思います。私たちも以前はアダムの罪によって、サリンによって完全にそれを吸ってしまって、私たちの心は麻痺していました。エペソの第2章の1節から2節に書かれていますけども、罪罪化の中に死んでいたものってこう書かれています。また4章の17節から19節を見ると、罪によって死に、霊的道徳的倫理的にも感覚が麻痺していた、無感覚で逆に私たちを蝕み、対人関係を壊してしまうようなことに私たちは切磋琢磨していたって書かれています。でそれは罪の影響です。罪の現実、闇の中に私たちはサリンではないですけども吸って、そして一度倒れていた。そして神様の愛に対しても気づける感覚がなかった。道徳的な感覚も鈍っていた。それが救われる前の私たちの状態でした。しかし神様はそういう私たちに対して愛をかけてくださったんです。今日はちょっとそのことを見ながら最後、話を終わらせていこうと思うんですけども、神様は何をしてくださったかっていうと、第2章の皆さん4節見てください。しかし第2章4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪化の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天の高いところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださっていたのですと言っています。4節5節6節を見ると分かることは、このように死んでいた私たちに対して大きな神様の愛のゆえに憐れみを持ってキリストが近づいてきてくださって、私たちをその死の状態から引き上げてくださって、天の高いところに座らせてくださった。これはキリストと一つとされたということを言わんとしている表現です。罪が許されただけではなくて、キリストとの関係において回復していくんだという、キリストの花嫁としてもらったということです。皆さん、目的は十節です。神が備えてくださったキリストが歩まれる道を、私たちもキリストと共に歩んでいけるようになって、最後が来てキリストと共に結婚式を挙げます。皆さん、こういう例えからいくとどういうことかっていうと、私たちがイエスキリストを信じたその瞬間っていうのは、キリストによってプロポーズされた瞬間だったんですね。今日のテーマの中ではこれが一番大切なことだと私は思います。皆さん覚えてますか？皆さん、自分がイエス・キリストを救い主、罪のために死んでくださった方と信じたその時のこと、皆さん覚えてますか？今日は最後そのことに中心に話をして今日終わらしたいんです。福音っていうのは神様からのプロポーズです。愛してるよと、私の妻に花嫁になる、なりますかというお誘いです。皆さん、お誘いよりもっと強いメッセージですよ。私も家内に言いましたね。なんて言ったかちょっと覚えてないんですけども。でも、誤解されないようには言ったと思いますね。そしたら、うんって言ったのか、はいって言ったのか、ありがとうってちょっと覚えてないんですけども、そういう時が、皆さん、ありました。イエス・キリスト、私たちに、プロポーズしてくださったんですね。そして神様の言葉っていうのは、眠っていた私たちを目覚めさせることができるんです。皆さん、 罪と罪悪の中に死んでいて神の愛がわからないかった私たちを揺り動かして、私はあなたを愛して、私はあなたのために十字架の上で死んで罪を許した。私を信じるならばあなたは私の花嫁となって生き返って飾られるんだ。そういうプロポーズをイエス様は私たち一人一人クリスチャンにしてくださったんです。イエス様の愛というのを私たちを目覚めさせて引き上げさせるんですよ。私の妻も私に愛してるよとか結婚してって言葉によって多分どっか目覚めたと思いますよ。愛されてたんだ。そして応答したんですね。無理やりはいって言ったわけじゃないと思います、皆さん。よく嬉しかったと思います。クリスチャンも一緒です。皆さん。それまではイエス様がいるとか、イエス様は私を愛して全然わかんない。罪の影響で。でもイエス様は目覚めさせてくださったんです。近くまで来て、愛してるよ。愛してるよ。そして聖霊を吹きかけてくださってすると、生きたんです。闇の中にいた私たちがラザロのように生きたんです。そして闇の中から光の外に出てったんです。それが教会、それがクリスチャンです。ゲラサ人も一緒です、皆さん。ゲラサ人も凶暴で、人のことも傷つけ、自分に対しても傷つける人間で、洞窟、お墓に住んでた。キリストが来て、キリストが闇から解放したんです。そして光に出てきました。イエス様言ったんです。これからは闇の人としてではなくて、そしてお墓で生きていた人ではなくて、神の憐れみによって引き上げられ、光の中に入って光の人となったものとして、憐れみを述べ伝える人として、自分の故郷に帰りなさい。光の人として、光の子供として生きていきなさいって言いました。皆さん、福音っていうのはそういう神様からの命がこもったプロポーザルだったんですね。プロポーズだったんです。それによって私たちの眠っていた、死んでいた霊が生かされて新生して、闇に生きてたものがキリストにつながって光のものとなったんです。皆さん、このイエス様のプロポーズっていうのは画家にも書かれてますね。言ったんですよ。イエス様は我が愛する者よ、美しい人よ、さあ出ておいで。ほら、冬は過ぎ去って大雨も過ぎ去っていったよって。もう罪の世界は過ぎ去っていったよ。もうお墓の中の生活じゃないよ。もうラザロのようにお墓にいなくていいよ。過ぎ去った。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山鳩の声が私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実を鳴らせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者よ、美しい人よ、さあ今出ておいで。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しいってイエス様が福音を持って私たちに、罪の中に死んでいた私たちに声をかけてくださったんです。私は1981年に目覚めたんですね。そして外に出て行きました、闇から。私たちも一緒です。皆さん、この初代教会でバプテスマの時に共に賛美されていた言葉を読みましょう。第エペス書5章14節。皆さん一緒に読んでいただけますか。エペス書の第5章の14節を一緒に大きな声で読みましょう。よろしいでしょうか。はい。

人によって命の光を浴びながら、新しい人として、賢い人として、神の子供として生きていけるんだということをバプテスマ式の時に宣言したそうです。皆さん素敵じゃないですかね。キリストを信じる者はもう闇にはいません。神の子供となりました。賢い人のようにではなく、神を知らない者でなく、賢い人のように歩んでいけるんだということを15節で言っています。でも気をつけなさいと、よくよく注意しなさいと、機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だから。そしてですから、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りながら生きてきなさい。パウロは何を言ってるんでしょうか。さっきも言いました、キリストと共に生かされているにもかかわらず、私もクリスチャンになっても、しかし闇の力もまだ働いてます。影響もいっぱいあります。第4章14節読むと、大波の中で動かされている船のようになってさまようこともあるって書いてあります。そうならないように、私たちは最初聞いたイエス・キリストのあのプロポーズ、福音を根をさらに張ってとどまり続けていきながら、この世の影響を受けるんじゃなくて、光の影響下で教会としてキリストの花嫁として生きていきなさいということを皆さん教えています。そしてキリストと共に歩むならば、イチジクの木は実を結ぶことができる、ブドウの木は花をつけて香りを放つって、これは私たちの人生がどのようにキリストと共に変えられていくのかということを教えていると皆さん思います。チューリップの花もどんなに綺麗な花を咲かせる可能性があっても、日陰でずっといたら花を咲かせることができません。私たちは以前そういうものでした。しかし今はキリストの光の下で綺麗な花を咲かすことができるものへと変えられてきました。今イエス・キリストの光に照らされているものとして、今生かされている機会を気をつけて生きていきましょう。16節です。十分に生かして用いなさい、どういう意味で言ってますか。これは17節と結びついて、主の御心が何であるかをよく悟りながら、それを大切に生きていきましょうということです。わかりますね。キリストに会うまで花嫁として私たちどういう準備したらいいんでしょうか。また罪罪悪の中に死んでいたものが、今キリストと共に神が備えて良き道を歩めるようにしてくださっています。何が大切ですか。どうやって神の良い働きが見えますか、わかりますか。御言葉です。やはり御言葉によって神様がどう私たちを生かしたいかということが分かってくる。そしてどのようにしたら私たちが成長するか、その道がある。よく学びながら、分かち合いながら、祈りながら、共に実践していきましょうということを神様は私たちに勧めています。そのためには18節を見ると、先に酔ってはいけない、そこには宝刀があるから、御霊に満たされ続けていきましょうって教えています。とても大切なことです。皆さん、キリストと共に歩むということは、聖霊と共に歩むこと全く一緒であって、コロサイ人の手紙をよく見ると、キリストの言葉のいっぱい蓄えて、その影響のもとで、それによって形作られて生きていきましょう、そう言っています。それが神の私たちに対する御心です。それを第一に生きていくことを共に目指していきましょう。そしてこの与えられた時間を本当に大切に生きていくということは、皆さん簡単に考えてみましょう。例えば4年後にオリンピックに出ると仮定しましょう。まあ、ここからはいないかもしれませんけども、でも若い人たちは分かんないですよ。4年間ここに書かれているパウロの言葉で、機会を十二分に生かして用いましょうということは、4年後にオリンピックを控えている選手にとってみたら、どういう生き方でしょうか。ずっと楽に何もしないで、好きなポテトチップスだけをずっと食べて4年間過ごすことですか。節制も必要ですよね。記録を伸ばすために時に休むことも必要。じゃあ受験を控えている1年後に受験、この時間を大切に生きるってどういうことでしょうか。3年後に誰かと結婚する、もう決まっている場合、どう2年間過ごすでしょうか。この機会を十分に用いるって、その人の目標によって変わってきますよね。私たちは必ずキリストに会います。どう準備していったらいいでしょうか。与えられている時間をどう使っていくのか。皆さんの優先順位どうでしょうか。神の国を第一にしていく優先順位をどう私たちは作っていけばいいでしょうか。考えますね。
この間のメッセージ、私は2年後、どういう自分になってたいですかって皆さんに言ったじゃないですか。

0: 5年後どうですか？10年後、20年後。結構これ言った後反響あったんですね、いい意味で。いろんな方に声をかけていただいて、すごく考えさせられましたって。で、ある方はここでこう変えようと思ってます。そういう方もいましたね。で、デボーション始めた方もいますね。みんな、いろいろと皆さんチャレンジがあると思います。気をつけなければいけないことは、今の時代悪い時代ですから、無駄な時間を過ごしてしまいやすい時代でもあります。本当そうです。流されやすい時代です。クリスチャンでも。だからクリスチャンに対して警告がいっぱいあるんです。無駄にするな。それは遊んではいけないってことじゃない、ないです。遊びも必要なんです。しかし、24時間与えられた時間、365日、キリストに会うまでの時間、どうこのキリストが与えてくださったゴールに目指して自分を整えていくのか、大切だなぁと私は思います。皆さん、ぜひそういうことを考えて、歩んでいきましょう。そして、ある方が言いました。これアメリカ人なんですけども、Take time to be holy. それは、神が願っている清さに預かるために時間を確保しましょう。取りましょう。意識して歩みましょうって、そういう言葉です。買い取らなければダメだって。買い取る。買い取るって言葉が使われています。本当に意識して、仕事をするにしても、それを主のためにしていく。そういう意識を持ってやっていくっていうことが大切だと私は思います。私の友人、アメリカの進学校であったんですけども、彼は医者だったんですけども、医者として学校に来て勉強してるんですね。で、彼は勉強はしているわけですけども、宣教師になるっていう飯ではなかったそうで、でも自分は勉強し続けていくと。そして彼はある使命を持ってました。自分が置かれているところで人の役に立つ人になりたいということでの勉強でした。もう一つは、アメリカでも医者となると高額所得者になりますから、彼はその神からの恵みを持って宣教師を支える側として私は生きていきたいということで、この神によって与えられた時間をそういう形で有意義に使っているんですね。人によってそのやり方はいろいろあってもいいと思います。ただ一人一人神様の前で与えられた時間を、機会を、賜物をどう使っていくのか考えていかなければいけないのではないでしょうか。ぜひ共にこの地上を去るまで、もしくはキリストが再臨される時まで、キリストが目を覚まして御言葉をよく食べて、よく実践して、よく祈って、この戦いの中を生き抜いていきましょうと言ってますけども、ただ生きるだけではなくて、神様に願われた人間に、クリスチャンにさらに共になっていけるように願いつつ、そして神が与えてくださっている道を歩めるようなクリスチャンになれるように、共に神様に願って、今年よりも来年、さらにさらに形が作り変えられていきたいなと私はそう思います。非常に激しい戦いです。そうならないようにって働くサタンの力はいっぱいです。第6章です。でもその中で主は私たちを強めてくださるでしょう。皆さん、心を開いて祈って食べて、そして助けられながら、キリストの道を共に皆さん歩んでいきましょう。アメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN では BBN 聖書学院を開校しています。聖書を学んでみたいけど、この聖書学院どうやって学んでいったらいいんだろうと思いの方もいらっしゃるかもしれません。もしそうでしたら、 BBN 聖書学院のホームページにあるよくある質問というところをぜひご覧ください。様々な受講に関するご質問、そしてその回答を書かせていただいています。どうぞお読みください。安心して受講をスタートしていただけます。またホームページのコンタクトからもあなたからのご質問をお待ちしています。ぜひあなたの霊的成長のために登録料、受講料一切無料の聖書学院をご活用ください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。命の水が流れるというタイトルで、エゼキエル書47章1節から12節よりお届けします。今日はその前半部分です。

幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの。それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、エゼキエル書の47章ということで、旧約聖書大預言者エゼキエル書第47章ですね、皆さん聖書を開いてくださって、まあタイトルがですね、命の水が流れ出る、まあ、生ける水の川が流れ出るっていう、そういったことですよね。ここ数年ずっと生ける水の川が流れ出るっていう同じ教会標語を掲げさせていただいてですね。まあもちろんこういったね、私たちのこの教会から生ける水の川が流れ出て、命の水が流れ出て、この近隣へと、そして日本全国、そして世界へと流れ出て、そしてですね、人々が生かされていくっていう、そういった働きっていうのは、じゃあ今年そうしましょう。ね。まあ今年でそれを達成しましょう。そんなことではないですからね。もうそれは10年、20年、30年、ね、かかって、そして達成されていくべき、そういったものですから、まあどうでしょうか。この教会標語。ね、生ける水の川が流れ出るっていう、この標語はあと何十年続くんでしょうか。それはわからないですけれども。しかしですね、例年ですと、この箇所っていうのは、有名なイエス様が、サマリアの女性に、ね、こう、言った言葉なんですよね。私が与える水は、その人の心の奥底から、こう、生ける水となって、泉となって、こう、それが湧き出してくるんだっていう、そういった、箇所。マリアもう一箇所あるんですけれども、しかし今日はですね、同じことが予言されている、それがエゼキエル書の47章、その場面を見ていきます。エゼキエル書の47章、一節から読んでいきますね。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、神殿の右側の下から流れていた。次に彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外門に行かせた。すると水は右側から流れ出ていた。まあ皆さん、ここまで聞いてもちんぷんかんぷん、何のこと言ってるのっていう話になるわけなんでしょうね。彼は私を神殿の入り口の方に連れ戻していくと、私は水が神殿の敷居の下から東へ流れて出ているのを見たっていうんですね。まあ、私はっていう時にこれはエゼキエルなんですね。預言者エゼキエル。彼はっていう時に、ここは文脈では天使御使いなんですよね。一体これは一体どういう文脈なんでしょうか。ちょっと背景を知らないことには、これは意味不明なわけでして、それはどういった背景があるかっていうと、実は、エゼキエルという人物、預言者、祭司であったのが、しかしエルサレム神殿に仕えていたわけなんでしょうが、彼はですね、紀元前6世紀、7世紀、ね、紀元前7世紀に、なんとイスラエル王国がバビロンによって滅ぼされるという、そういった出来事が起こりました。まあこれは世界史でも有名な、そういった事件であるわけですけれども、なんとですね、バビロンの王ネブカデネツァルが、紀元前586年に、ユダの国を滅ぼし、そしてエルサレムを滅ぼし、エルサレム神殿を滅ぼして、そしてユダの国の人々、イスラエルの人々をバビロンへと捕らえ移した、まあ有名なバビロン捕囚という出来事があったわけなんですね。そういうわけで、イスラエルの人々はエゼキエルのその当時ですね、遠く異国の地、バビロンへと、メソポタミアへとユダヤから連れ去られていた。まあ皆さん、これはですね、当時、そのメソポタミア文明における様々な帝国が世界をこう支配していくわけなんですけども、その時にですね、この新しく占領したその土地を支配するために、そこにもともと住んでいた人々を捕らえ移して、他へ移していくっていう、そういった捕囚と呼ばれることが当時一般的に行われていた。そういった憂き目にあって、実はユダヤ人たちも長きにわたってバビロン捕囚。ね、やがて、新約聖書の時代を迎えるときに、こう、そこから帰還してきて、一定の人々がまたユダヤに住んでいるという、そういった歴史の的な背景もあるんですけど、ともかく、この時は、
ね、エゼキエルがですね、遠くバビロンの地へと捕囚の浮き目に遭っている、その時の出来事。それは皆さん、エゼキエル書の40章というところをですね、まあ聖書ですと何ページか手前に向くっていくと、エゼキエルの書の40章に、この彼がですね、エルサレム神殿の幻を見るという、その記事が40章から始まっていくわけなんですね。さあ、エゼキエル書の40章の1節にこう書いてあります。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、都が占領されてから14年目のちょうどその日に、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行ったというわけなんですね。皆さん、エゼキエルはバビロン遠く異国の地において捕囚になっていて、もう25年も経っているって言うんですよ。ねえ、ユダニから捕らえ移されてバビロンに、そこに25年、そして都が占領されてから14年経っている。これ都というのはエルサレムですから、エルサレムが占領され、そしてエルサレムが破壊され、エルサレム神殿が破壊され、それはソロモンが建てた最初の神殿、それが紀元前586年にバビロンによって滅ぼされた。それから14年目のちょうどその日に、ねえ、主の御手がエゼキエルの上にあって、エゼキエルをそこに連れて行った、エルサレムに連れて行ったというわけなんですよ。しかしそれは、2節に書いてあるように、すなわち、神々しい幻のうちに私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町のようなものが建てられていた、作られていたと書いてあるわけですね。すなわち、エゼキエルが神によってイスラエル、エルサレムへと連れて行かれたっていうのは幻の中の出来事ですからね。皆さん、物理的に本当にエゼキエルがですね、なんかこう実際に旅して行ってエルサレムに行ったっていうんではなくて、神々しい幻のうちにエゼキエルはエルサレムへと連れて行かれ、そこで幻を見た。それは非常に高い山の上に彼は降ろされたっていうのは、これはシオンの山、すなわちエルサレムの山。エルサレムっていうのは山の上の町ですから、で、その山の上の一番高いところに神殿っていうのは建てられていて、その南側にダビデの町エルサレムが広がっていたわけですから、その描写がここでされているわけですね。こういうわけでエゼキエルは今幻の中にエルサレム神殿に連れてこられました。そしてね、47節へとちょっと飛ぶわけなんですけども、エゼキエル書の47章の1節から、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたので、その正面の門を通って水が神殿から流れ出していたっていうんですよね。それが2節、次に彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ東向きの外門に行かせると、見よ、水は右側から流れ出ていた。まあ北から見てですね、そして東の門っていうのは右側、その右側からすなわち神殿の正面から水が出ているのが見えたというわけです。さあ続けて見ていきます。3節、その人は手に計り縄を持って、東の方に出て行き、千キュビトを計り、私にその水を渡らせると、それは足首まであったって書いてありますね。まあ皆さん、ここでまた意味不明な言葉が出てくるわけでして、千キュビト。キュビトって何？ねえ、こう、皆さん、キュビトっていうのは旧約聖書に特に出てくる長さを測る単位でして、簡単なんですよ。皆さんね、こう腕を上げてですね、そしてこう、膝があるでしょ？肘がありますよね。そしてこう指先があるわけですね。この指先から肘までが1キュビトっていう単位なんですね。まあ、だいたい45センチぐらいっていう換算になるわけなんですけども、まあね、当時の人々はこうやって測ってたんですね。だから私もなんか測るときによくこれ使って何キュビトなんてやったりしますけどもね。ともかく、1000キュビトってなると、そうするとだいたい450メートルということになるんですか？で、神殿から水が流れ出ている500メートル、450メートル行くと、それはですね、川となって、なんと足首の深さまであるというんです。4節、彼
がさらに千キュビトを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに千キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。わかります？神殿から流れ出た水っていうのが川となって、そして、こう、だんだん深くなっていくわけなんですね。さらに続きますね。五節。彼がさらに千キュビトを測ると、水かさが増して渡ることのできない川となった。川は泳げるほどになり、渡ることのできない川となった。ああ、皆さんこれでね、千キュビト、千キュビト、千キュビト、千キュビト、四千キュビトあるわけですから、ですね、だいたい2キロほど行くとですね、ね、こう、神殿から2キロ離れた地点においては、もう大きな川になって、もう渡れない、泳がないとこうね、渡っていけないような、そんな大きな海に、川になっていたというわけなんですね。6節、彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。8節、彼は私に言った。この水は東の地域に流れて行き、アラバに下って海に入る。まあこれはですね、こう現地における地理のことを言ってますね。アラバっていうのはエルサレムの東の方に行きますと、こう視界が広がっている。それは第一高台と呼ばれていて、ね、こう世界で最も低い土地っていうふうに言われてますけど、地面が陥没しているそういった土地があって、それがアラバ。ね、そのアラバへ行って海に入るっていうのは視界のことを言ってますね。視界。ね、海に注ぎ込まれると、そこの水は良くなる。9節。この川が流れていく、どこででも、そこに群がる。あらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。なんということでしょう。神殿から湧き出した、流れ出した、その水は大河となって、視界に注ぎ、その視界には非常に多くの魚がいるようになる。なぜかというと、この川が入ってくるところでは、すべてのものが生きると言われているわけですね。十節。漁師たちは、そのほとりに立つ。これは視界のほとりのことを言ってますね。エンゲディからエンエグライムまでが網を干す場所になる。そこの魚は、魚は大海の魚のように種類が非常に多くなる。しかし、その沢と沼は水が良くならず、塩を取るのに使われる。まあ、ここでエンゲディのほとりに、漁師が立っていて、そして網を干しているっていう、そういった光景が出てくる。これはエンゲディっていうのは今でもですね、その町っていうかありますよ。それは視界のほとりの荒野のオアシスなんですけども、ね、エンゲディっていうのはダビデがそこにサウルから逃れて隠れていたっていう、そんな場所でもあるんですけども、なんとそこはですね、こう、魚を取る場所になっていて、網が干されているというわけなんですね。12節。川のほとりには、こちら側にも、あちら側にも、あらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が、聖女から、神殿の聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。まあ、このような、幻を、エゼキエルは見たわけなんですね。そしてそれを書き留めたわけなんですけれども、ね、エゼキエルが見た神殿の幻、すなわちエルサレム神殿から流れ出た水が川となって視界に注ぎ込んで、視界が生き物で魚で満ちるっていう、そういった幻、一体これは何を意味しているんでしょうか。こういった描写っていうのはですね、現実のこういった地形的な特徴、それに即して説明されています。そういったことが想定されているわけですね。実は、エルサレム、ね、山の上の町、エルサレムというのは、標高800メートルの山の上に立っています。まあ、こう、ケデロンの谷を挟んで、向かい側にはオリーブ山が立っているんですけども、ともかく、シオンの山、エルサレムの山っていうのは、標高800メートルですね。そして、東の方に20キロほど行きますと、これはですね、視界が広がっているんですね。視界っていうのは、海抜下400メートル。そういったところにあるんですよ。高々20キロの、そういった距離で、800メートルの標高のあるエルサレムから、川が流れていって、そしてですね、こう、
マイナス400メートル、落差というのは1200メートルの落差のある、そういった急な坂をですね、大河が、水が流れていって、視界に流れ込むというわけなんですね。そして、今行きますと、山の上のエルサレム、そこからはですね、谷が続いていて、それはケデロンの谷と呼ばれる、そういった谷が視界に向けてあるわけなんですね。ですから、エゼキエル書のその予言における想定というのは、ね、山の上のエルサレム神殿から水が出て、それが大きな川となってケデロンの谷を伝って視界へと降りていくという、そういった想定になっているわけなんですね。まあ、皆さん今エルサレムに行きますと、かつてここに神殿が建っていたんだっていう、その神殿の丘、今はイスラム寺院になっていますけれども、しかしですね、当時を忍ぶそういった神殿の丘、そこにはですね、正面の門っていうのは東向きの門なんですね。東向きの門っていうのは黄金門とも呼ばれますけども、その神殿のあった丘の前にはケデロンの谷があって、その谷を挟んでオリーブ山があるわけなんですね。今私たちはこうヨハネの福音書っていうものを見てますけども、今最後の晩餐を終えて、いよいよゲッセマネの園へ行かれるっていう、そういった場面をやがて見ていくときに、やはりこういった記述が出てきますよ。で、弟子たちはイエス様はですね、ケデロンの谷を渡って、そしてオリーブ山へと出かけていったっていう、そういった

ベロンの谷っていうのは荒野を通っていくそういった谷です。不毛の大地です。それはユダの荒野と言われて、滅多に水が降ることがない、雨が降ることのない、もう不毛の大地が広がっていて、しかしエゼキエルのその幻の中では、そこに木が生い茂っている。ね、川の両岸に木が生い茂っているという、そういった幻を見たわけなんですね。まあ今行きますと、不毛の大地。ね、私もこう、エルサレムから視界へ続くケデロンの谷の、ちょうど真ん中ぐらいのケデロンの谷を訪れたことがあります。もう6年ほど前なんですけれども、そこにはですね、有名な修道院が建っているもんですから、ケデロンの谷に面してその崖にですね、もうその修道院っていうのはですね、1500年続くっていう世界で最も古い修道院の一つなんですけれども、それはですね、ケデロンの谷を見下ろす崖に立っているんですが、まあ今行きましたら私びっくりしましたね。このケデロンの谷、ね、こう水なんかない、そういった不毛の大地であるはずなのに、ケデロンの谷の底にですね、水が流れていました。そして、こう、木が少し生えていたりもしました。これは一体どういうことなんだろう。この、エゼキエルの幻、その予言が成就するまでは、ケデロンの谷にこんな木なんか生えるわけがないのにと思っていましたら、もう知らされたことにはですね、なんとこのケデロンの谷、やがて、その神殿から出た清い清い命の水が流れるべき、その谷に今流れている水は、下水なんですね。汚水なんですよ。トイレの水なんですよ。ねえ、というのは、今、近隣のパレスチナのいろんな町が周りにある、あるいはエルサレムの南の方、そういったところからですね、こう下水を流して、そのケデロの谷に流し込んでしまっているっていうんですね、これは大きな環境問題になっています。まあ、今日の話とはちょっと関係なくて申し訳ないんですけども、ですから、このケデロの谷の下に行きますと、その汚水、ね、こう、トイレの水なんかがですね、そして生活排水、工業排水なんかが流れていて、悪臭が立ち込めていました。こんな臭いところにね、やがてこの水もね、神殿から流れる清い水に変わってですね、本当に命が溢れるようになるんでしょうけども、今そんなことで、何を話していましたっけ。そして、やがてそのケデロの谷はですね、その谷が視界へと向けられ、そしてその視界にですね、大きなその谷の出口があって、そこから大量のこの命の水が視界へと流れ込む。そのことがエゼキエル書に予言してあるわけなんですね。さあ、エゼキエル書の47章の8節にはこのようにありましたね。この水は、東の地域に流れて行き、アラバに下って海に入る、すなわち視界に入る。海に注ぎ込まれると、そこの水は良くなる。ねえ、神殿から流れ出たその水で視界の水は良くなる。皆さん今視界に行きますと、まあ有名な観光地でもありますけれども、ね、何をするかっていうと、じゃあ死海で獲れた美味しい魚が食べれるとそんなことないですよ。で、死海っていうのは死の海ですからね。塩分が飽和してしまって、そして何の生き物も生きることができない死の世界が広がっているわけなんですね。まあしかしそこでですね、こう死海の上にぷかぷか浮いたりして、こう写真撮ったりするんですけれども、しかしなんと、この水が流れ込むと、あたかもそれはガリラヤ湖のように、ねえ、ガリラヤ湖っていうのは、視界があって、イスラエルはですね、視界があってずっとヨルダン川を北の方に辿っていくと、ガリラヤ湖っていう有名な湖がありますね。そしてイエス様はガリラヤ湖の、ふもとっていうか、こう、ほとりのカペナウムを拠点に、ペテロの家なんかを拠点に宣教されたっていう、そういったことがありますね。ガリラヤ湖は本当に命が満ちていて、多くの魚が獲れる、そういった生きた海なんですけども、しかしですね、そのヨルダン川を伝って下に行ったその視界っていうのは本当に死の海が広がっている。しかし、ね、神殿から流れ出たこの命の水が流れ込むと、この死の海は生きた海になるというわけなんですね。47章の9節、そこに群がるあらゆる生物生き物は生きて、非常に多くの魚がいるようになる。この死の世界に命がもたらされていくというわけですね。なぜかというと、47章の9節、この川が入るところでは、すべてのものが生きる。ねえ、命のなかったところに命が満ち溢れるようになる。
さあ、そのような水を流れ出している、流し出している神殿、エゼキエルが幻で見た神殿、一体これは何を指しているんでしょうか。ねえ、これには様々な解釈、説明があります。

0: います。すなわち、このエゼキエルが幻で見た神殿というのは、やがて世の終わりに再建される、エルサレムにおいて再建される巨大な神殿のことを言っているであろう。あるいは、イエス様が来られて千年王国が確立される、その千年王国の間に建てられていく、そのようなエルサレム神殿のことを表しているのではないか。すなわち、やがて今のエルサレムと視界に文字通りこういったことが起こっていくのではないか。まあ、それが一つの予言の解釈であるわけですね。どうでしょうか。しかしですね、いや、これは永遠の御国における神と子羊なるイエス・キリストのことを指しているんではないか。実はそのような描写が聖書の中にはあるんですね。これはやがて天の御国において、新天新地において、私たちがそこで永遠で暮らすべき、その天の都の光景を指しているのではないか。皆さん、ヨハネの黙示録の22章というところがあります。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章16節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙6章の学びをしていますが、16節から18節。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。信者の武具は霊的な武具です。なぜなら私たちは霊的な敵に対抗して戦う必要があるからです。私たちは神の武具を身につけて立つべきです。その武具とはキリスト、生きておられるキリストなのです。ヨブ記の中でサタン自身が神様がどのようにしてご自分の者たちを守っておられるかを説明しています。サタンは神様に次のように言いました。ヨブ記1章の10節。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。神様はご自分が用意してくださる武具によって、今日私たちのための防備を備えてくださっています。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさいとありますが、大盾はすべての武具を覆います。ここで言われている大盾は、ドアの大きさほどもある大きな盾のことです。この盾は、重装備の歩兵のものです。ローマの兵士はその後ろに立つと完全に守られました。キリストは救いへの門であられ、また外にいる敵から信者を守る門でもあります。ヨハネの福音書10章にあるのはその門のようです。キリストは救いと安全でもあられるのです。そして私たちの信仰が私たちをその門に入ることができるようにします。主イエスはヨハネ10章の9節で次のような素晴らしい約束をしています。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。これが救いです。では安全についてはどうでしょうか。信仰は私たちを主の御手に安全に置いてくれます。主イエスはまた、ヨハネ10章の27節から28節で次のように約束しておられます。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。信仰は私たちに主イエス・キリストを捕まえさせます。同時に信仰は、悪いものが放つ火矢を皆消すことができる盾の裏に私たちを立たせることができます。またここには悪いものが放つ火矢をとありますが、悪いものは火矢を素早く猛烈に撃ってきます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が大学にいたとき、ドイツで学んだとても頭の良い哲学の教授がいました。私は彼の聡明さを尊敬していましたが、その時には彼が誠実さに欠けるところがあることには気づいていませんでした。彼はその聡明さによって私の信仰の立場を攻撃していたのです。私たちは友達になり、よくクラスの後に一緒にキャンパスを歩いて、私が出した質問について話し合ったものです。
しかし最終的に私は祈りのうちに主のもとに行き、次のような結論に到達しました。主よ、もし私があなたの御言葉を信じることができないのなら、私はミニストリーに入りたくはありません。その後主は、とても奇跡的な方法で私はある人の話を聞くように送られました。その人は私が思うに、それまで聞いた中で最も聡明な人でした。彼は私の質問に答えをくれました。そして私は自分の方に火矢が飛んできて、自分に答えがない時には信仰の大盾を上げるべきなのだということを学び始めました。そしてそれ以来、私は大盾を上げ続けています。私は信仰の大盾が悪いものの火矢を撃ち落としてきたことに気づいてきました。私は創世記の創造の記録に関する質問について、確かに気が動転したことを覚えています。いくつかのことを受け入れることができなかったので、ミニストリーを辞めようとしていました。その時には私はそのせいだと思っていましたが、問題は私の取るに足らない知性ではありませんでした。私が十分に知らなかっただけだったのです。そこで私は信仰の大盾を持ち上げました。イスラエルでいくつかの発掘を観察していた時、ある人が私と一緒に歩いていました。彼は私に尋ねました。彼らがあの下のところで何か聖書を論破しそうなものを掘り出したとしましょう。その時あなたはどんな立場を取りますか？私は答えました。私は悪い者が放つ火矢を撃ち落とすことができるように信仰の大盾を持ち上げますね。私は火矢が撃ち落とされたなら、後になって正しい答えが与えられることを学んできましたよ。ヨハネの福音書の著者について疑問が投げかけられた時のことを覚えています。ヨハネの福音書は本当にヨハネが書いたものなのかというわけです。今日、ヨハネが著者だということはとてもしっかり認められていますが、一時的に私はそのことについて疑問を持ったことがあります。悪い者が放つ火矢は素早く猛烈に飛んできていますし、これからも飛んできます。火矢を撃ち落とすことができるのは信仰の大盾だけです。信仰の大盾は大きなドアのようなものです。重装備をしたギリシャの歩兵隊の兵士はこのようなものすごい大盾を持って動くことができました。彼らは大盾を自分たちの前に置き、敵が自分たちの持っているすべてのものを彼らに向かって飛ばしてくる間、ぎっしりと並んで立って守られていました。敵の攻撃手段がなくなったとき、彼らは勝利を確信して進み出ました。それが悪い者の火矢に対抗して立っているための方法です。またここには、救いの兜をかぶりとありますが、兜は頭を守ります。そして神様は確かに人間の理性に訴えかけられます。神様は心にも訴えられますが、同時に知性にも訴えられることを認めます。聖書全体を通して、神様は人間のために道理や理性を使われます。イザヤ書一章の18節にはこのように書かれています。さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。また使徒の働き24章の25節にはこのように書かれています。しかしパウロが正義と節制とやがて来る審判とを論じたのでペリクスは恐れを感じ、今は帰ってよい。折を見てまた呼び出そうと言った。パウロはペリクスと論じ合いました。彼は人の心と同時に理性にも訴えたのです。ローマ人への手紙10章の17節でパウロはこのように述べています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。リベラルだった神学の教授が、何年も前に私が学生だった時に言いました。信仰は
暗闇の中で学ぶことだ。それは本当ではありません。神様は暗闇の中で飛ぶようにあなたに求めてはおられません。事実神様は、もし暗闇で飛ぶようなことなら、そのようなことはするなと言われます。神様はあなたに光の中に飛び込んでほしいと思っておられます。神様はあなたのために堅固な土台を持っておられます。ですから信仰とは、神様が据えられた不動の真理の上に立て上げられるものなのです。キリストは罪人の救いです。そのすべての中で栄光をお受けになるべきなのはキリストなのです。救いという兜のてっぺんについている名誉の印は、キリストご自身です。また一章の21節にはこのように書かれています。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。主がベツレヘムでお生まれになる前でさえ、主は救い主として選ばれていたのです。パウロは他の書簡の中でも、再び救いと関連して、この兜のことに言及しています。第一テサロニケ5章の8節。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くしていましょう。ここまで言及されてきた武具は、すべて守りのためのものでした。すべてのものは、前面につけるためのものです。背後の守りはありません。ですから振り返って退却のためには何一つ用意されてはいないのです。確かに退却しているクリスチャンは敵にとっては標的になりやすいのです。さて私たちは攻撃のために二つの武器を持っています。最初のものは御霊の剣と呼ばれる神様の御言葉です。ヘブル4章の12節にはこのように書かれています。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。キリストは生ける神様の御言葉です。主は誘惑の時に神様の御言葉を使ってサタンに立ち向かわれました。ハルマゲドンの戦いの中で、主の口からは鋭い両刃の剣が出ています。黙示録1章の16節。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。同じく黙示録19章の21節。残りの者たちも、馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。主はその剣によって勝利を得られます。この剣は神様の御言葉です。今日私たちの口からその鋭い剣が出ている必要があるのです。神様の御言葉は力強い攻撃の武器です。ですから私たちもその剣を使うべきです。私たちの第二の攻撃の武器は祈りです。ここには、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいと勧められています。聖霊によって祈るというのは、神様に買い物リストを差し上げることではありません。あなたが敵を認識し、霊的な資源のために神様を捕まえることです。私たちは霊的なもののために、そして私たちが神様のすべての満ち満ちた様にまで満たしていただくように、私たちは神様を捕まえます。ここでパウロは祈りと願いを区別しています。祈りは一般的で、願いは特殊です。すべて効果のある祈りは、御霊によって祈られなければなりません。エペソ人への手紙6章の19節から20節。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。
私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語ることを大胆に語れるように祈ってください。パウロは今、自分のために祈ってくれるように求めます。この書簡の締めくくりに来て、彼は個人的な領域に入って行きます。彼はローマで囚人であり、肉体の棘に苦しんでいました。でも彼は、これらの肉体的な障害が取り除かれるように祈ってほしいとは求めていません。むしろ大胆に福音の奥義を語れるように祈ってほしいと求めています。ここには、福音の奥義を大胆に知らせることができるようにと書かれていますが、パウロがここで述べている福音とは、旧約聖書の中では明らかにされていなかったが、今は明らかにされている奥義のことです。新約聖書は、キリストがすべての罪のために死なれたこと、葬られ、三日の後によみがえられたことを明らかにしています。これこそ福音であり、パウロが述べ伝えていたメッセージです。またここには、私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしていますと書かれていますが、パウロはここまで霊的な戦いについて書いてきました。そして今、彼が書いていたまさにその時に敵の猛攻撃を経験していたことがわかります。パウロは自分が大胆に福音を語れるように祈ってくれるように求めます。私たちにも同じ祈りが必要です。私たちには神様の御言葉を宣言する大胆さが必要なのです。エペソ人への手紙6章の21節から22節。あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり、忠実な奉仕者であるテキコが、一部始終を知らせるでしょう。

0: 使徒パウロは彼を大いに信頼していました。またここには、彼によって心に励ましを受けるためですとありますが、初代教会で示された兄弟愛は、パウロのすべての書簡の根底に流れています。パウロは兄弟たちのことを本当に気にかけていました。さて、パウロの告別の挨拶に耳を傾けてください。エペソ人への手紙6章の23節から24節。どうか父なる神と主イエス・キリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように。私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。パウロの最後の言葉は第二テモテへの手紙4章の6節から8節にあります。彼はそこで次のように述べています。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。パウロはキリストの良い兵士がどのようなものでなければならないかを、またどんな報酬が彼を待っているかを考慮しました。彼は二重の祝祷をもって閉じます。福音の偉大な言葉のほとんどがここに含まれています。それは平安、愛、信仰、恵みです。望みは書かれていませんが、それは信者はすべてのものが実現した天のところにいるからなんです。平安はユダヤ世界での挨拶の形です。罪人は神様の平安を経験する前に神様の恵みを経験しなければなりません。この平安はすべての理解を超えた神様の平安です。23節の愛は他の信者のための愛を意味しています。そしてこの愛は御霊の実です。そして24節の愛は主イエス・キリストに対する信者の愛です。そしてこの愛は朽ちぬ愛なのです。また信仰は活動的な愛を生み出すキリストにある信仰を意味します。これらの信仰は父なる神様と主イエス・キリストから流れ出ています。恵みという言葉が書簡を締めくくります。私たちを救って今日私たちを保ってくださっているのは神様の恵みなのですから、この言葉をもって書簡が締めくくられるのはふさわしいことです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は兵士の見本、パウロというテーマで、エペソ人への手紙の最終回、6章16節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: エスよ、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容をどうか私に着せてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、またあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ、出エジプト記28章2節。
1: イギリス人アーティストのカースティ・マクラウドは赤いドレスプロジェクトを発案し、84枚のワインレッドのシルクの布が13年間世界を旅しました。各地でその布に300人以上の女性と数人の男性が自分たちの物語を刺繍し、それでドレスが仕立てられました。彼女たちの多くは社会で差別されたり貧困に苦しんだりしている人々です。このドレスと同様、アロンとその子孫が着る装束も多くの熟練工によって作られました。この装束に関する神の命令には、イスラエルの物語を語るように2つの縞目能の石にそれぞれ6つ、すなわち12部族の名前を刻んで、それをエポデの肩当てにつけることが含まれていました。主の前で彼らの名が覚えられるようにするためです。長服、飾り帯、ターバンは祭司が神に仕え人々の礼拝を導くとき、彼らに栄光と美を与えました。新約の時代に生きるキリスト者は皆祭司であり信徒です。神に共に仕え互いを礼拝に導きます。イエスは私たちの大祭司です。私たちは祭司の特別な装束を着ていませんが、神の助けによって深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着ています。今日の黙想のヒント、上記の属性コロサイ人への手紙3章12節の中で、今日特に着るべきものはどれですか？神に仕えるために着せていただいたそれ以外のものは何ですか？

お話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 聖書箴言に一切れの乾いたパンがあって平和であるのはご馳走と争いに満ちた家に勝るとあります。これは物が豊かで争いのある家庭よりもたとえ貧しくても平和な家庭の方が良いという教えですが、他にも霊的な教えがあるそうです。ここで言う一切れの乾いたパンとは、十字架にかかった私は乾くと言われた命のパンであるイエス・キリストのこと。そしてこのイエス・キリストを信じることが家庭が一致と平和を保つのに必要な物質的な繁栄にはるかに勝ることだという教えだそうです。あなたはイエス・キリストを信じておられますか？イエス・キリストを信じるとき、あなたは内側から変えられます。新しくなります。そして新しくなったあなたを通して家庭の一致と平和がどんな時も保たれるようになります。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたもイエス・キリストを信じ平和な家庭を築いてください。
1: 自分を見つめるのでなく、主ご自身を見上げ、主にのみ目を注いでいきましょう。私の生涯を通して主の栄光が表されますように。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信之牧師のメッセージです。全世界に出て行きと題してマルコの福音書16章15節よりお届けします。
1: 今朝の聖書の箇所をお読みしたいと思います。そして彼らに言われた、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよう、マルコ16章の15節。そして今日のこの御言葉も、蘇られたイエス様が天に昇られる時におっしゃった言葉の一つです。昇天という言葉があります。昇天というのは昇る天ですね。天に昇っていくという、イエス様は天に昇られた、昇天されたお方です。十字架で死なれましたけれども、命を私たちのために投げ出してくださって死なれましたけれども、3日目によみがえってくださって、そして10日弟子たちなどにですね、その姿を表され、そして昇天、天に昇られました。で、まあ、前にも申し上げたことがあったかもしれませんが、日本語の話ですけれども、昇天、昇る天、それはイエス様に対して用いられる言葉です。ですけれども、時々、まあ、今、ワープロ、ワープロじゃない、今コンピューターですよね。まあ、ワープロの時代からですね、ワープロ、そして今コンピューターってなった時に、どなたかが召されて、昇天されたというふうに書くと、大体最初に出てくるのはこの昇る天という字が出てきます。でも人は天には昇っていかないんですね。召されていくので、人が亡くなりました時に使う昇天という言葉は召すですね、召す天、天に召されていく、こう刀に口ですかね、召される天にという字を書きます。人の場合は昇天は天に召されていくと書きます。でもイエス様は天に昇られたお方ですね。その昇られるイエス様がおっしゃった言葉の一つがこの言葉であります。そしてこれは大宣教命令というふうに言われる言葉でもあります。大宣教、世界に宣教する、述べ伝えに行く。ちなみに私の名前は信行という名前なんですね。で、信行っていう名前は、まあ、よくある名前なんですけども、よくあるというか、まあ、そんなに珍しい名前ではないですが、私の字を使う信行は珍しいと思うんです。信じるっていう字を使う方とかですね、伸びるっていう字を使う方はいらっしゃいますけれども、私の線は、宣教の線なんですね。まあ、宣伝の線でもあるんだけれども、まあ、宣伝の線というよりは宣教の線と言ってほしいんですよ、やっぱりね。宣教に行くんです、私の場合はね。というのは、私の祖父がですね、付けました、これ名前でありまして、祖父、私の父も母も牧師でしたけれども、私の祖父母も牧師をしておりまして、その祖父が宣教に行く子供として、私を名付けました。そして、まあ、今ですね、まさにその名前の通りにですね、このって自分で言うのは何なんですけど、誰も言ってくれないもんですから、まあ、自分で言うんですけれども、まあ、その名前、の通りにっていう、まあ、その祈りに支えられということでしょうか、宣教に、携わることのできるものとされてきたわけですけれども、まあ、その名前のことはどうでもいいんですが、皆さんにとってはあまり関係のない話ですけれども、まあ、でもともかく、この全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよという大宣教命令をイエス様はおっしゃいました。天に昇られる前に。そして、この言葉は現実になっていったわけですよね。私たちの北米ホーリネス教団という教会、まあ、あまりですね、まあ、いろんな教団っていうのは、ホーリネスだからこの教会に行こうとかですね、メソジストだからそこに行こうとか、バプテストだからそこだって、あんまり最初に教会のその 団体のなんていうか組織といいますか、それを意識して教会に行かれた方ってあんまりいないと思うんですよね。まあその日本でこういう教会に行ってたから、バプテスト系の教会に行っていたから、こちらでもバプテストの教会があるんだったらそちらへ行こうとかね、そういうふうにして行かれた方はいると思うんですけれども、一番最初に教会に行った時にですね、そんなわからないですよね。で、私もそれにこだわるつもり全くないんです。ないんだけどあるんですけどね。で、何を言ってるかというと、この教団は、北米ホリネス教団は100周年、なんですね。まあ100年今超えました。101年ですよね。の歴史を刻みました。で、まあ、とにかく今言いましたように、カソリックからプロテスタントもですね、いろいろありますよね。聖公会もありますし、まあ、長老エピスコパルとかですね、長老プレスベテリアンですよね、とかですね、それからとにかくバプテストから、それからメソジスト、フリーメソジスト、もういろいろな教団がありますね。それはもう、起こった、そのかつての大元のところから流れてる流れがあるので、全部一つになったらいいじゃないかって言うんですけれど、今組織的にそれはなかなか難しい。でも心はね、本当に一つになってというようなことです。でも組織的にはそれはもうやっぱりドイツから出てきた団体とか、イギリスから出てきた団体とかですね、いろいろこうありますので、で、このアメリカのこの場所、まあ、このカリフォルニア、南カリフォルニアで、日本語の教会がどのくらいあるかと言いますと、大小合わせて大体50ぐらいあるそうですね。まあ、このあたりにはそんなにはないですけれども、もうそれこそ、トランスガーデナーの方に行くとたくさん日本人の教会ありますしね、そのように、まあ、ロサンゼルスに行ってもありますよね。そういう教会を合わせると大体50ぐらいあるそうですが、今言いましたようにいろんな、まあ、ディノミネーション、教団、教派というものがあるわけです。で、私たちは北米ホーリネス教団というところに属していて、101年の歴史を刻んできているんですけれども、大体、この北米で日本語でやっている教会は、大体このにアメリカでですね、まあこの場所で、まあ志を持った宣教師の方とか、それから、まあここでクリスチャンになった方とか、そういった方がですね、また、まあ特に多くの場合はやっぱりこの戦前、戦中、戦後ということの中で日本人に福音が必要だ、それから一世の方々が、ここでですね、苦労している姿を見ながら、日本人に福音が必要だと言って、いろんなところで日本人の群れが起こってきたようですけれども、この北米ホーリネス教団だけがちょっと珍しくてですね、何が珍しいかというと、日本からアメリカに渡ってきた宣教の思いを持ってですね、そこから始まったんですね。普通逆なんですよ。日本に宣教師が行くでしょ。ところが100年前にこの地にいる日本人たち、それこそ一世の時代ね、本当にこう苦労しながらアメリカという場所で最初の一歩を築いていた日本人たちに福音が必要だということで、使命をこう持ってアメリカに渡ってきたその牧師たち、その者たちによってこの教団は始まっていったという、他の教団にはまあ珍しい、多分この北米ホリネスぐらいじゃないかと思うんですけれどもね、まあそうじゃないかだったら申し訳ないんですが、でも珍しいなと思うんです。日本から始まってアメリカでこうして、教会が群れができているという珍しい教団だなというふうにこう思うんですけれども、ともかくですね、そのように全世界に出ていって全ての作られたものに福音を述べ伝えるという使命を、この神様からのこの清き使命を持った者たちが世界に行って、いや世界に行ってというと、いや私はそこまで大きな話をされてても思うかもしれませんが、すぐ身近な方々に福音を語り伝えて、その苦しんでいる方に、悩んでいる方にイエス様の愛があるんだよって、ここに愛があるんだよ、ここに救いがあるんだよということを、そのことを述べ伝えていくということが、やがて世界に世界に世界に広がって、イエス様のこの言葉が成就していきました。家族っていうのは不思議なもんでね、それぞれの役割がありますよね。お父さんでしかできないことがあり、お母さんでしかできないことがあり、お姉ちゃんでしかできないこと、お兄ちゃんでしかできないこと、弟でしかできないこと、妹でしかできないこと、いろんなそれぞれの役割がある。教会もそうですね。あなたでなくてはできない働きが ありますね。イエス様にとってはもちろんのことです。そのあなたがそのままでイエス様に必要とされているあなたの人生には意味があります。あなたの人生はイエス様にとって必要なんです。必要な一人一人なんです。そしてイエス様はあなたにしかできないこと、あなただからできること、あなたが神様にとって必要な何かを今日もお与えくださるし、私の人生に、あなたの人生にそれを与え続けてくださる。私たちは小さい一人一人です。私も小さい一人一人です。でもイエス様が私のために命を投げ出してくださったこのお方のために、小さなことでも少しでもこの使命に従ってできることがあるのではないか。いただいている一方ではなくって、私の方からもイエス様のために何かできることがあるのではないか。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよう。2000年前このお言葉をいただいた一人一人によってこの信仰のバトンは受け継がれてきました。また私に受け継がれたこのバトンをまたどなたかに渡していくことができたら幸いだなと思わされてなりません。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、父の日の礼拝を共にお捧げできましたことを感謝いたします。教会のお父様方、男性方、心から感謝をいたします。そして父なる神様、私のことを愛し一人子をお与えくださったあなたに心から感謝を申し上げます。新しい一週間が始まりました。どうぞそれぞれのうちにあなたの恵みと祝福、ご家庭ともどもございますことをお願いを申し上げます。病の中にある方々を特にあなたが励まし、その御手をもって支え癒してくださいますことをお願いを申し上げます。世界は嘆いています、苦しんでいます。未だに争いが終わろうとしていません。主よ、どうぞ指導者たちにあなたが語りかけ、彼らもどうぞあなたの御声に聞き従う心を与えくださいますことをお願いを申し上げます。今日総会がございますけれども、この教会でなくてはならないその働きのために、私たちの教会をこれからも用いてくださいますことをお願いを申し上げます。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今週は BBN 聖書学院からのおすすめコースのご紹介です。今回おすすめするのはキリスト教の基礎コースです。皆さんはクリスチャンとして自分は何を信じているんだろうと考えたことあるでしょうか。教会でメッセージを聞いたり聖書を読んだりする中で聖書の教えを一つ一つ知っていても、それらがどうつながっているのか改めて整理する機会は意外と少ないかもしれません。このコースではまず聖書について学ぶことから始め、クリスチャンとして知っておきたい大切なテーマを聖書に基づいて体系的に学んでいきます。そして後半では祈りや神様の御心を知る方法、そしてキリストを証しする生き方など学んだことを実際のクリスチャン生活にどう生かしていくのかを学びます。ですから単に知識を増やすためのコースではありません。神様はどのようなお方なのか、救いとは何なのか、自分は何を信じているのか、こうして大切なことを聖書から確かめながら信仰の土台をより確かなものとしていくためのコースです。ぜひ BBN 聖書学院のキリスト教の基礎コースをご受講ください。登録料受講料は一切無料です。 BBN 聖書学院のウェブサイトからあなたの受講登録をお待ちしています。

喜び歌いつつ御前に来たれ。私たちは主の御前で安らぎましょう。主の御前には喜びが満ち、主の右には楽しみがとこしえにあります。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今週は BBA の聖書学院からのおすすめコースのご紹介です。今回おすすめするのはキリスト教の基礎コースです。皆さんはクリスチャンとして自分は何を信じているんだろうと考えたことあるでしょうか。教会でメッセージを聞いたり聖書を読んだりする中で聖書の教えを一つ一つ知っていても、それらがどうつながっているのか改めて整理する機会は意外と少ないかもしれません。このコースではまず聖書について学ぶことから始め、クリスチャンとして知っておきたい大切なテーマを聖書に基づいて体系的に学んでいきます。そして後半では祈りや神様の御心を知る方法、そしてキリストを証しする生き方など学んだことを実際のクリスチャン生活にどう生かしていくのかを学びます。ですから単に知識を増やすためのコースではありません。神様はどのようなお方なのか、救いとは何なのか、自分は何を信じているのか、こうした大切なことを聖書から確かめながら信仰の土台をより確かなものとしていくためのコースです。ぜひ BBA の聖書学院のキリスト教の基礎コースをご受講ください。登録料受講料は一切無料です。 BBA の聖書学院のウェブサイトからあなたの受講登録をお待ちしています。

嫁、姑という言葉を聞くだけで嫌な思い出が蘇ってくるという方もいらっしゃるでしょうか。クリスチャン同士であっても嫁、姑というのは難しいものですよね。BBN 聖書学院では聖書人物のルツのコースを開講しています。このコースを通して姑ナオミと嫁、ルツの関係から学ぶことも多いでしょう。どうぞご受講くださり、あなたの信仰生活、また人との関わりに生かしてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 聖書と福音の時間です。スマホで話す声は本人の声ではありません。では誰の声でしょう？ロボットの声です。分析合成やハイブリッドという符号化方式で本人に似せます。組み合わせは43億あり、ほぼ聞き分けられないそうです。ところで聖書に、私の羊たちは私の声を聞き分けますとあるように、キリストの声を聞き間違えないようにしたいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。なお、本日のメッセージは大阪 HCA ホールで公開録音したものです。
1: はい、皆様こんにちは。キリストが提供する3つの約束ということでね、ヨハネの福音書の14章3節というところからですが、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。キリストは十字架にかかってよみがえって天に行ったきりではなくて、また来てって書いてあるんですね。キリストは再びやってこられる。これはね、敬虚って言いましてね、終末時代イエスキリストはクリスチャンたちを一瞬にして天に引き上げるためにまた来られる方です。そして今はね、紛れもなく終末時代なんです。実はね、先週の金曜日にね、私イスラエル大使館に招かれましてね、で大使公邸でね1時間インタビューしたんですよ。今の全権大使はギラッド・コーヘンと言いましてね、で僕は最初に聞いたのはね、まあ、世の中にはいろんな職業あるじゃないですかと、その数ある職業の中でなぜあなたは外交官を選んだんですかというふうに聞いたら、私はね、このイスラエルっていう国が好きで好きでたまらないんですって言うんですよ。なんで好きなんですか？自分の国だからですか？それもある。でも何よりもね、奇跡の国だからって言うんですよ。2000年前にローマによって滅ぼされて、世界中に散らされて、そして2000年間流浪の旅でさまよいながら、アイデンティティを失わずに2000年後に元いた先祖たちが住んでいたところに集まってきて、戻ってきて国を作るって、イスラエルって奇跡の国です。この奇跡の国のことを世界中の方々に知ってもらいたい。だから私は外交官の道を選びましたって言ってね。で、実は皆さん、2000年間ね、自分がユダヤ人であるということを誇りに思っているユダヤ人はたくさんいました。でも約2000年の間ね、自分の国、ユダヤ人の国、イスラエルを誇りに思っているユダヤ人っていうのはほとんどいませんでした。なぜなら、イスラエルがなかったからです。誇りにしたくてもイスラエルが世界地図から消えてどこにもなかったんですよ。この国は奇跡の国で、私はこの国のことを愛さずにおれないんですって。未来のことを語っている聖書言によりますとね、終末時代の時計はどうやって始まっていくかといったらね、イスラエルを中心に世界が動き出すんです。イスラエルという国が再建されたというのはね、終末時代最大の印が私たちが生きている時代に起こったんですよ。私たちは世の終わりの時代に生きている。そしてもう一つ大きな印というのはね、敬虚。キリストが再びやってきて、そして私たちを迎えてくださる。迎えてくださるときにね、クリスチャンたちはね、もう栄光の姿に変えられてるんです。実はですね、私、皆さんのお顔が見えないんですよ、私これ。伊達メガネやから。実は人間の目のレンズってね、ゴムまりみたいなんです。レンズといっても硬いレンズじゃなくてね、ゴムまりみたいに弾力性を持ったレンズが皆様のほとんどの方々の眼球に入ってるんですよ。で、私の中に入ってるのね、アクリル製なんですよ。目のレンズ一個濁りがなくなっただけで、こんなに世界って白かったのという、今までね、黄色のね、よどんだ、お昼の1時ぐらいでも夕方みたいな感じで、よどんだんで見慣れてるから、ああこんなもんかなと思って、これよう見たらもうシワが出てくる、シミもある、もういろんなものも見えてくる。だけど 一部不完全なものに書いただけでこんなに読書量が増えるのか、集中力が増すのか、体調良くなるのかと思ったらね、こう全身が蘇りの体に交換していただいた時にはね、もうどんなこと起こるだろうかと楽しみでなりません。この世の終わりということを考えました時にね、世の終わり、終末、じゃあもう怖いことこれからいっぱい起こるんじゃんって、怖いこといっぱい起こりますよ。でも、マルチン・ルターという人がこういう言葉を言ってるんですね。たとえ明日世界が滅亡するとしても、今日私はいつものようにリンゴの木を植えようという。いつも自分が平静に行っていることをパニックを起こすことなく正気を保ったまま、たとえ明日世界が滅びるとしても、私はおかしくならない状態で冷静さを保って、いつもしているように、建設的なことを続けようって言うんですけど、分かったようで分からない。実はこの言葉の前に全文があるんですよ。死は人生の終わりではない、生涯の完成である、新しい意志である。たとえ明日世界が滅亡するとしても、私はリンゴの木を植えようっていう。これ前段削ってるからね、意味分かんないんですよ。つまりね、私がやってることが突然中断されるとしても、死で終わりではない。この中断されたかに見える私の不完全な人生を用いて、神はこの世界を完成させてくださるんだ。この世界が滅亡したらゼロになるんじゃない。その次に来るのは、キリストの国だ。千年王国だ。メシア的王国だという。だから、良いものの到来を楽しみにして、私はその時を待つのだという意味で、終末時代に近づいても近づいてもパニックを起こすことなく、リンゴの木を植えるというんです。皆さん、神様という方は、全知全能の方で、私たちがどんなに弱いかということもご存知で、私たちが塵の成り立ちであるということに心を留めてくださってるというふうに、詩編の中に書いてあるんですよね。この方は、私たちを励ましてくださる方です。ではどうすればいいのか。ヨハネの福音書の14章6節というところを見てくださいますか。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。逆に言うなら、私イエスを通るならば、どんな人でも父の身元に行くことができるんです。過去にどんな罪があってもですよ。どんな大失敗やらかしてる人であったとしても、もうどんなに自分の中に自信がなくてもね、私を通るならば、どんな人でも父の身元に行くことができる。では、イエスを通っていくってどういうことかと言ったら、イエスという道を踏みしめていく。道というのは自分を踏んでいくものを目的地に届けてくれるものです。イエスを道として通るとは、イエスを自分の救い主として信じるということです。キリストをただ単純に救い主として信じるならば、キリストがその人の内側に宿って、その人を内側から変えていってくださるんだ。そして何があっても、景気までの時間を楽しみにすることができますね。昔ね、私のカセットテープを200本くらい聞いてる方がいらっしゃってね。で、軽井沢の山奥に住んでる方。途中失明で全盲なんです。で、もういろんな病気いっぱい持ってる方でね。ある時、その、軽井沢まで行った時ですね。そう言ったら、あの人、今でも聞いてくださってますかね？で、聞いてますよ。喜んでましたよ。って言うから、じゃあちょっと行ってみますか。ということでね。アポなしで突然ですね、訪問したんですね。したも喜んでくださって、30分ほどだったんですけども、とにかく話して話して話してということで、帰ってきたんですが、帰り際の時にね、高田さん、今度いらっしゃる時にはね、前もって連絡してくださいなーって言うんですよ。あ、やっぱりちょっと迷惑でしたかった。じゃあそうじゃない、そうじゃない、もう来てくれて嬉しい、来てくれて嬉しいんやけど、前もって連絡してくれたらその日までを楽しみに待つことができるからって言ったんです。来てサプライズの喜びも嬉しいけど、あと3ヶ月で来てくれるんだな、あと2ヶ月で来てくれるんだな、あと1ヶ月で来てくれるんだな、明後日来るんだなというふうにね、なんか楽しいじゃないですかって言いながら待ち望むという楽しみ方もあるんだなと思いました。皆さん、イエス・キリストはいつという日時については 教えないんです。しかし、必ず来る。観難時代の前に来る。いつでもあり得る。今日でもあり得ると思って、景況のことを語ってる時の、この僕のこの興奮状態わかります？これ。嬉しいんです。ぜひ皆さん、キリストが提供する三つの約束、この方は絶対に約束破ることできない方です。神は約束破ることできません。真実の神だから。ぜひ、このイエスキリストを信じて、景況の約束をいただいてください。心からお勧めいたします。
0: 国分ゆりえで、天の喜びと無限の愛を。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。ヨハネの福音書14章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。イスラエルの民の指導者だったモーセはモアブの地で息を引き取りました。何歳だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番87歳、2番104歳、3番120歳という問題でしたね。答えは120歳です。申命記34章7節に記されています。モーセは120歳になるまで目はかすまず、気力も衰えていませんでした。ですから老衰で亡くなったわけではないのですね。神様から与えられた使命を全うしたから天に召されたのでした。私たちも命が与えられている限り、神様から与えられている使命を全うするようにしていきましょう。それが最高の人生の全うの仕方ですね。さて、それでは今回の問題です。イエス様は、心の貧しいものは幸いですと言われました。その理由は、天の御国はその人たちのものだからでした。イエス様はまた、義に飢え乾くものは幸いですとも言われましたが、さて、その理由は何でしょうか。次の3つから選んでください。1番みんなに褒めてもらえるから、2番地を相続するから、3番満ち足りるから。もう一度言います。イエス様は、心の貧しいものは幸いですと言われました。その理由は、天の御国はその人たちのものだからでした。イエス様はまた、義に飢え乾くものは幸いですとも言われましたが、さて、その理由は何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、みんなに褒めてもらえるから。2番、地を相続するから。3番、満ち足りるから。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは真実の絆と題して、マルコの福音書3章20節から35節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコによる福音書3章20節から35節までです。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。そこでイエスは彼らをそばに呼んで、例えによって話された。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。また家が内輪揉めをしたら、家は立ち行きません。サタンももし内輪の争いが起こって分裂していれば、立ち行くことができないで滅びます。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。まことにあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言っても、それは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。さてイエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて人をやり、イエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。それでは、真実の絆と題して横山先生からメッセージをしていただきます。
2: 子供さんを持っていらっしゃる方々はみんな同じ経験をするんじゃないかと思うのですが、時々親は子供の姿を見ながらハッとさせられるんです。なんと親と同じ仕草や癖を子供たちがしているかということを見て驚くのです。昨日も江口里美姉妹に言われてしまいまして、今日のこの後のお食事のために青年たちが台所で食事を作ってました。カレーを作ってまして、美味しそうなカレーができてるんですね。特製のカレーです、青年会のカレーは。私羨ましそうに美味しそうねって食べればいいじゃない。でもお弁当を頼んだから、じゃあお弁当のご飯にカレーかけて食べれば。でもお弁当ったっておにぎりのお弁当注文したから、おにぎりでカレーは食べられないって、私がふざけてちょっと口をとんがらしたんですね。そうしましたら里美さんが、まあ先生、ケンスケ君そっくりって言われちゃったんですね。私ハッとしまして、ケンスケよく口をとんがらすんです。お腹をするなと言ってよく叱りつけるんですが、どうやら原因は私にあったということが 昨日発見させられてしまいました。ですね。本当に子供たちは親を見て、いいところがいっぱいあるのに、真似をしないで、真似てほしくないことは上手に真似ているものだなぁとですね、本当に子供たちにすまないとですね、そんな思いになりました。私たちキリスト者も、一体何を見て生活しているか、いつも誰を見て生活しているかで本当に決まってくるんです。そして何よりも私たちはイエス様を見ながら、イエス様のその御足の後をですね、踏み従っていく。それがクリスチャンの歩み方です。イエス様は私たちに自分の御足跡、足跡を辿ってくるようにと模範を示されたとあるのです。ですからいつでも私たちの心の中に、こんな時イエス様だったらどうされたかなと考える、そういう習慣をつけたら素晴らしいです。こういう場合にはイエス様どうしたかなと考えても、全然イエス様の姿が浮かんでこないと、わからない、思いのままにやってしまえとなっちゃうわけで、そのためにも私たちはイエス様のお姿、イエス様の生涯、聖書の言葉をよく学んで心に覚えて、そしていつもそれをこう練りはんでいなくてはいけないわけです。イエス様のお姿を私たちが見ながら歩んでいくとき、その姿の中に私たちは本当に慰めを与えられます。本当に励ましを与えられます。また時にイエス様の姿に本当に戒められます。叱られますね。教えられます。しかしまた時に本当にその姿に喜びを覚えさせられます。イエス様ほど他の人々から正しくない評価を受けた人はいません。イエス様ほど誤解され、裏切られ、中傷された人はいません。そのイエス様の足跡を踏み従う私たちも、イエス様に従って神様を見上げながら、神様に与えられた道を歩いていこうとすると、必ず人々はそんなあなたを理解できなくて誤解し、また様々に中傷し、人々は理解できなくて批判するでしょう。しかしそんな時、皆さんのその足跡の、皆さんの歩みのその前を、イエス様が同じその道を歩いておられることを、ぜひイエス様の後ろ姿を見ていただきたいのです。私たちはマルコによる福音書をずっと連続して学びながら、パリサイ人と言われる人たちが、イエス様を誤解し、イエス様を憎み、何とかしてイエス様を亡き者を殺そうとですね、していたか、ということを見てきました。やっぱりイエス様に敵対する人たちがイエス様にそのような態度を取るのは当然でしょう。ところが、今日の箇所はそうじゃないんです。21節。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。イエス様についての噂がずっと広まったようです。もちろん良い噂も広まりました。この上の段の8節に、エルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。素晴らしいイエス様の癒しの力のニュースが広まって、人々はイエス様のところに押し寄せてきたわけですが、それと同時にイエス様への悪い噂が広まったというのです。気が狂ったのだという噂です。22節から後を見ますと、エルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。エルサレムから下ってきた律法学者ですから、その本当に権威ある人々のお見立てです。彼らはイエス・キリストは間違っている、イエス・キリストは神に背いているっていう結論をすでにもう持っていました。しかしその結論を持ってイエス様を訴えようとしたんですけど、実際に見てみると、病気を癒したり、悪霊に疲れた人から悪霊を追い出したりしている、その奇跡は否定できません。結論はイエスは神に背いている。しかしその御業は否定できないから、なんと それをどのように説明したかというと、悪霊の頭にイエスは取り憑かれて、その悪霊の頭の力によって悪霊どもを追い出しているんだと見立てたわけです。イエス様はその言葉に対して例えを持って返答します。そして聖霊の力によって、神様の力によってそれをしているのに、それを悪霊の力、悪魔の力によってやっているっていう、その律法学者たちのまさに聖霊の働きを消し、否定し、汚す、その言葉に厳しく、29節、しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、とこしえの罪に定められますと責めたのです。しかし今日は私たちの目をこのようなイエス様に敵対する者どもではなくして、イエス様の身内の者たちの姿を通して学んでみたいのです。31節のところに、さてイエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。噂を聞いて、イエスが気が狂ってしまったっていう噂がナザレの村にも広まってきたので、これは大変です。自分の息子が、自分の兄ちゃんが気が狂った、これは放ってはおけないっていうんで、一族揃ってカペナオのイエス様のおられるところに、家にやってきたっていうんです。イエス様のお母さんはマリアですね。イエス様はこのマリアから生まれになったのです。でも父親は聖霊によって身ごもったわけですから、人間の父親はイエス様にはいらっしゃらないわけです。しかし母マリアはヨセフと結婚をして、イエス様の後に兄弟、息子や娘たちを産んだのです。ですから父親は違いますけれども、同じ母マリアから生まれたイエス様の弟や妹がいたわけです。マタイによる福音書の13章の55、56を見ますと、兄弟たちシモン、ユダ、そして女の兄弟、妹たちもイエス様にいたことがわかります。イエス様にもそういう家族がいた、あったわけです。このイエス様の家族、子供の頃からずっと一緒に育ってきたこの家族が、今や兄ちゃん気が狂ったというのでやってきたわけです。噂だけで駆けつけてきたわけですが、30歳までナザレで大工の仕事をし、早くお父さんヨセフは死んでしまったらしくて、イエス様はご自分が大工の仕事をしながらお母さんを支え、また弟や妹たちを育てておられました。ところが30歳になった時、突然仕事を辞め家を出て、なんと枕するところもない貧しい生活の中にイエス様は入っていきました。そしてその働きは成功したかっていうと、噂を聞くと、当時の権威者たち、宗教者たちがそのイエスの命を狙っているっていうことを聞きました。なんていうことでしょう。そしてまたイエス様は一団の人々を引き連れて北に南と旅をしている。その一団の人々っていうのはみすぼらしい、本当に貧弱なグループを引き連れて歩いている。一般の基準で、普通の常識で考えると、イエス様のしていることっていうのは確かにどうもおかしい、普通の人ではしないような、どうもおかしいことをしている、もしかするとこの噂は本当かもしれないと思ったのでしょうか。家族揃ってぞろぞろやってきたのです。ところがやってきますと、イエス様のおられる家は人々がいっぱいで、中に家族で入ることはできない。そこで使いの者をやって伝言をイエス様に与えたわけです。あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねています。お母さんはその家にいた人に、私は中で話しているあのイエスの母です、どうぞ母が来たと息子に言ってください、 私たちはあのイエスの弟です、妹です。弟や妹たちが会いに来たとどうぞ伝えてください。息子ですから、兄ちゃんですから、どうぞ私たちのところにあのイエスを呼んできてください。親である、身内であるっていうことを盾に、イエス様は今神の働きをしているそのお働きの中に割り込んできたわけです。それに対するイエス様のお返事、33節です。するとイエスは彼らに答えて言われた、私の母とは誰のことですか、また兄弟たちとは誰のことですか。皆さん、この言葉を聞いてちょっと心に衝撃を覚えませんか。もしもこの礼拝の途中に私の身内の者がやってきて、息子にちょっと用があるからちょっと呼んでほしいとですね、説教の途中で来たら、私はどうするでしょうね。私の母とは誰だ、私の兄弟とは誰だ、なんとも切ないって言いますか、つれないって言いますか、冷たいお言葉のように聞こえません。そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた、ご覧なさい、あなた方こそ私の母です、あなた方こそ私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。今日このイエス様のお姿をしっかり見つめたいのです。私たちにとって肉親の情っていうのはとっても大きな意味を持っていますし、この肉親の情っていうのを私たち日本人は特別に大切にしますね。そしてこの肉親の情に訴えての信仰への批判や、そして妨げ、そういったものは肉親ではない他のものからやってくる様々な中傷や批判や妨げ以上に私たちにとって痛いものです。なぜならそういった肉親の言葉っていうのは私たちを痛めつけてやろうとか、私たちを何か苦しみに合わせてやろうという思いからではなくして、本当に愛情から出ているから、余計に私たちはそれが分かって、それに辛いし、そういったものに弱いのです。この北陸で、この仏教の家で、お前だけキリストの信仰を持つなんていうことをやめてほしい、家の平和を乱さないでほしい、これまでずっと仏教の信仰で家の中を丸く収まっていたのに、お前がその信仰を持つことで波風を立てないでほしい、親不孝をしないでほしい、ご先祖様に申し訳ない、皆さんがいつもそういった言葉に取り巻かれて日々おられることだと思います。明治維新以降、キリスト教が日本にどっとこう入り込んできたとき、キリスト教への一つの批判として出てきたのが、キリスト教は親不孝を教えるっていう批判でした。福沢諭吉が勝海舟に聞いたそうです。キリスト教は親不孝を本当に教えるのか？勝海舟はそれに答えて、私はキリスト教が親不孝について親不孝っていうことを教えているかどうか私にはわからない。しかし私の隣に住んでいる外国の者はイギリス人でしたか、クリスチャンですが、その家族を

取るか、家の宗教を取るか、キリストのを取るか、どちらかを取れ。そういう中で、彼らは、キリストを選び取っていったわけです。他の点においては本当に従いながら、あくまでも親に尽くしながら、しかしその点においては決して譲らないで、キリストを選び取っていきましたので、人々の目には、キリスト教は親をないがしろにすると映ったわけです。皆さんにとって、こういったことは生々しい今の現実の問題かと思うのですが、私が今から25年ほど前に、駆け出しの伝道者として、金沢で、泉野の教会のそのスタートをしたとき、その本当に私自身も何が何やら分からなくって、ただ情熱だけで伝道してたんですが、そんなある日、一人の高校生が私の家に転がり込んできました。私がしばらく輪島にいたときに一緒に導いた高校生だったんですが、長男で後取り息子でした。そういった中で信仰を持ちましたので、もう家中が、いや親族中が彼を寄ってたかって叩いたのです。そして何とかしてその信仰を捨てさせようとみんなでかかったわけです。彼はどうしてもその親の親族の言葉に従えなくって、これではもう家におれないということで、ある日家出をしてですね、行くところなくって私のところに転がり込んできたわけです。しばらく私の家にいて、そのうちですね、お母さんがあちらこちら訪ねて、ついに私の家にいるっていうことが分かって、ある日やってきたのです。私の下宿の中にですね入り込むなり、私の膝をですねもう揺すぶりながら、あんたさん頼むわいね、頼むわいね、私の息子を返してちょうだい、そして手を合わせて拝みながら、キリストの神さんにお願いする、うちの息子を返してほしいとですね、まあ、すごいお祈りですが、キリストの神様にお願いします、うちの息子をキリストの手から助けてほしいというわけですから、すごいお祈りですが、本当に泣きながらしがみつくようにして私に頼み込んだのです。そしてまた息子をですね抱きかかえて、目を覚ましてほしい、目を覚ましてほしい、キリストを捨ててほしい、家に帰ってきてほしいとですね、お母さんは泣いたのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

神様は人をご自身のご計画のために用いようとされています。それはまるで大切な仕事を幼い子供に任せることと同じ、いえ、それ以上のありえないことかもしれません。私たちの人間的な思いでは、すべてを作られた神様のためにこんな自分に何ができるだろうと思うことがあっても、すべてを作られた方だからこそ、私、そしてあなたを通して神様の栄光を豊かに表すことができるんです。その神様に私たちをお委ねしましょう。BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。聖書を一箇所お読みしましょう。新約聖書ピリピ人への手紙2章16節です。あなた方が命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。使徒パウロは自分がイエス・キリストの福音を述べ伝えた結果、信仰を持った人たちが信仰をしっかり保っていることを喜びました。けれどそれと同時に、というよりも別の次元で、彼らのゆえにパウロという一人のクリスチャンが希望を与えられ、励ましを受けたんです。それはイエス・キリストが再び来られることを忍耐をもって共に待ち望んでいるのだという励ましです。神様は人間を創造されたとき、他のどんな動物も及ばないほど強い好奇心と探求心という心を組み込まれました。この探求心のおかげで、リンゴが落ちたいから下へ落ちるのではないということが分かりました。鬼が太鼓を叩いて雷が鳴るのでもないことも発見しました。電子技術も進んで、犬の言葉の翻訳機もできました。しかし何かそれだけでは物足りない。それも確かに面白い。でもそれだけで終わっていいんだろうか。このままで大丈夫なのだろうかという不安のようなものさえ感じる人がいるんではないでしょうか。それは何でしょうか。それはこういうことではないでしょうか。今自分が追求し、蓄えている情報や知識は、将来への希望に本当につながっているのだろうか、という不安です。もっと平たく言えば、今やっていることが自分にとって本当に意味のあることなのだろうかということです。イエス・キリストは絶対的な権威と裁く力を持って地上に再び来られます。必ずいらっしゃいます。その時、自分たちが時間と労力をつぎ込んできたことが、どれだけ意味のあることになるんでしょうか。使徒パウロは、イエス・キリストが再び来られた時に、自分がしてきたことを感謝と喜びを持って、イエス様に報告することができると言っているんです。イエス・キリストに今希望を置いて、人々の魂の救いのために労する人は幸いです。私たちが主イエスに会って、神様の御心にかなった技を忠実に日々励む人生は、決して虚しく終わることはありません。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美します。イエス様は必ずすべてのものを裁かれるために、絶対的な権威を帯びて再びこの地上においでになります。私たちはその日を恐れつつ、しかし主にある人々は希望を持って待ち望みます。私たちが日々労していることがすべてその日に明らかにされるからです。神様、私たちが自分本位の好奇心や利益のためにではなく、あなたの御心に沿った技に励むことができますように助けてください。その日、私たちの主にある労苦は報われ、あなたは私たちによくやった善かつ忠実なものよとお褒めの言葉をかけてくださり、すべてが正しく裁かれます。どうか今励んでいる私たちの主にある技がくじかれないように助けてください。私たちが主の日まで希望と忍耐を持って励めますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: 今ではスマホやタブレットにアプリを入れるのは当たり前になりましたね。あなたはいくつくらいアプリを持っていますか？ところで BBN 聖書放送も BBN 独自のアプリを用意しています。どうぞご利用ください。アップルや Google のストアから無料でダウンロードできます。もしくは BBN のホームページ上の方にあるモバイルと書かれているところをクリックしてご使用端末に応じてダウンロードしてください。一切無料です。どうぞご利用ください。
1: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
2: 下積みの生活。ダビデはそこを去ってアドラムのホラーナに避難した。サムエル記第1:22。ダビデには長い下積みの期間がありました。羊飼いだった少年の頃、すでに預言者サムエルによって油注ぎの儀式を受け、将来はイスラエルの王となることが告げられていたにもかかわらず、その後の彼の童貞は厳しいものでした。妬みのためにいつサウル王に殺害されてもおかしくないような苦境の連続の日々が待ち受けていたのです。巨人ゴリアテを倒して脚光を浴びたのもつかの間、その後長い間日の当たらないトンネルのような生活を送ることになります。しかしこの期間がダビデを育てました。王になるどころか暗殺されかねない状況下で、彼は自ら道を切り開くのではなく、神の時を信じて神の約束の成就を待ち望みました。それゆえ全てを主に委ねる生き方を身につけていったのです。このことは教えられて身につくものではありません。下積みの生活にじっと身を置くことによってのみ体得できるのだと思います。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: 今回は、夫婦の会話なし、話し合いにならない時ということで、お話をしていきたいと思います。で、私のカウンセリングのクライアントさんで、夫婦関係がかなり、難しい状況になって、回復しようとして、今ちょっと別居状態なんだけど、ちょっとずつ回復しているという、ご夫婦がいらっしゃるんですけど、話し合いに、話が噛み合わないとか、話が平行線っていう感じで、話し合いができないっていう、状況があるんですね。で、これはですね、このケースですけど、これはですね、お互いに、責める気持ちが強いですよね。だから、相手のせいだ、あなたのせいだ。あなたのせいだ。私は悪くない。もしくは、お前のせいだ。俺は悪くない。ということで、こう、お互いに、夫と妻が、こう、お互いのことをこう、責め合ってる。あんたが悪い。私が悪い。あんたが悪い。お前が悪い。という感じですね。そういう風になっちゃうと、何言っても通じないっていうか、あんたそんなこと言ってるけど、あんただってこうじゃないみたいな感じなんですよね。で、これは、だから、喧嘩っていう形で攻め合ってはいないんだけど、冷戦状態っていうか、そういう状態なんですね。これっていうのは、ちょっと、距離を置いてみると、子供の喧嘩みたいな部分があるわけですよね。なんとかちゃんが悪いこと言った。僕は悪くない、みたいな。で、相手の言い分で、なんとかちゃんの方を聞いてみると、なんとかくんがこれした、私は悪くないというふうに、なるわけですよね。で、実はですね、これ、心理学的にも、解明されているというか、偏方性の法則っていう、これかなり、強烈な法則なんですけど、人間は、いいことしてもらったら、いいこと仕返さないと気持ち悪い。で、悪いことされたら悪いことをやり返すという、そういう法則があるわけですね。で、聖書もそのことにはっきり触れてまして、マタイの福音書の5章というところですね。こんな風に書いてあるんですよね。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ということですね。自分に良くしてくれる人を良くしてあげるのは、簡単なわけですよね。で、そのところ、つまり人間同士が一緒に暮らしてて、お互いに傷つけ合ったことを言い出したら、もう気にがないということなんですよね。それをやり取りする。で、それは、神様を信じてない人、異邦人とか、主税人っていうのは、当時の、ユダヤでは、罪人と言われている人、つまり神様を信じてない人たちということになるわけですね。この文脈の中で、良くしてくれないと良くしてあげない。で、ひどいことしたから、あんたが悪いんだって突き放す。っていうのは、この会話なし、話し合いにならないっていうことの、根本的な原因になってるわけですね。で、ここにイエス・キリストは、神の存在っていうのを、この絵の中に入れていくというか、そのことを話されてるんですね。で、この流れの中では、マタイの福音書の5章の、さっき読んだのは46節、47節でしたけど、実はですね、これ43節から、の流れの中でこの話が出てまして、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の 父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。で、その後に自分を愛してくれた人、くれる人を愛したとしても、先ほどのことにつながっているんですね。で、神様は、まあ、善人にも悪人にも太陽を昇らせ、雨を降らせてくださるっていうふうに、まあ、言うんですよね。で、これ区別ないわけですよ。神様は、あ、こいつ善人だから、彼には太陽を昇らせてあげて、雨を降らせてあげようと。これ、太陽っていうのは、まあ、暖かさとか、その植物のために必要な成長ですね。雨っていうのも恵みの雨っていうことなので。で、神様が入ってこないと、これ、いつまでたっても平行線なんですよね。で、だからこそ、この敵を愛しなさいという言葉は、まあ、実はクリスチャンに向けて語られているわけですね。つまり神様が自分は罪人なのに、自分はどうしようもないひどい人間なのに、私たちを愛してくださっている。私を愛してくださっている。で、私を救うためにイエス・キリストを使わして、イエス・キリストは私のために死んでくださったんだ。でそれを信じるのはキリスト教信仰、まあ、福音なわけですね。そしてイエス・キリストを3日目によみがえって私に命を与えてくださる。それを信じるのが福音なわけです。で、そうなってくると、この人は神との関係において生き始めるんですよね。一つは自分が罪人であるという自覚、これを持つようになるんですね。で、そうすると、自分は罪深い人間なのに神様を愛してくださってるって思いますから、信じてますから、そうすると、人の罪を許せるようになるんですよね。なぜなら、この人、妻に対しても神は、その恵みというか、恵みを与えてくださる。愛してくださる。で、この妻も罪人なんだっていうことがわかるわけですね。で、罪人を愛してくださる。罪人と罪人を結婚していて、その罪人を愛してくださる神様という存在がこのピクチャーに入ってくるんですね。これまではお互いのことしか見てなかったので、どこまで行っても平行線なわけですけど、自分も許されてる。この人も許されてる。っていうふうに考えるときに、自分の正しさを主張する必要がなくなるわけなんですね。で、確かに彼女もそういうところがあったけれど、僕にも悪いところがあったっていうことを認めることができるようになるわけですね。で、そうすると、相手の、例えば、あなたがこうしたから私は傷ついたっていうふうに奥さんに言われたら、あ、確かにそうだねって、僕のそういうところがあったって、申し訳なかったって、謝ることができるようになるんですよね。で、謝られると相手は、自分の気持ちが受け止められたっていうふうに、この、ほっとするというか安心するわけですね。で、そうすると、あ、でも確かに私も良くなかったところがあったというふうになってきて、まあこれ今すごい単純化した言い方をしてますけど、そして和解、話し合いができるようになってくるということなんですね。だから、一言で言うと、神様という存在、まあこれ聖書は常に人間の問題っていうのは、神様と関わりのがないこと、もしくは神様の関わりが損なわれていることによるんだっていうふうに教えてますけど、その通りだと思うんですね。だから心理学には解決がないんです。人間にしか目を向けないので。だけど、聖書はその本当の真実というか実際のリアリティは人間は神様との関係で生きているので、そこに注意を向けることによって、問題を解決していくことができるようになるわけですね。ですので、結局は、お互いを見続けてたら解決はない。話し合いができない。どこまで行っても噛み合わない。会話はない。っていうことになっちゃうわけですね。話してもしょうがないっていうふうになっちゃうわけです。だけど、そこに、まあ、聖書の言葉、神様という概念、 神様が私、罪人の私たちを愛して許してくださってるんだという概念が入ってくる必要があるということなんですね。その時に初めて人は、まあ、謝ることができるようになるということができると思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

BBA のお聞きくださりありがとうございます。あなたには突然イエス様を伝えるチャンスが来たということあるでしょうか。そんな時に、あ、何から話したらいいんだろう、どの聖書の御言葉を分かち合ったらいいんだろう、そんな経験もあるかもしれません。もしイエス様を伝える機会が与えられたら、ぜひ BBA のホームページの天国への道をご活用ください。そこには聖書の御言葉と一緒に分かりやすく、天国へ行くためには、永遠の命を得るためにはどうしたらよいのかが書かれています。そのページを見ながら福音を伝えたり、またその相手の方と一緒に読んでみてもいいと思います。どうぞご利用ください。

私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩編34編1節。これはダビデがサウル王に追われて逃げ回っていた時に読んだ賛美の歌です。この詩編から賛美は感情ではなく決断であることがわかります。ダビデは感情的に満たされていたから賛美したのではありません。彼は絶望的な状況の中にあってあえて賛美することを選び取ったのです。状況にではなく変わることのない神の真実さに目を留めたのです。私たちも今状況から目を離し栄光に満ちた神に目を留め、この方を賛美しようではありませんか。

0: ラザロの復活の話、ご存知ですよね。ラザロが病気になった時、彼の姉妹がイエス様にすぐに来てくれるようにお願いしました。ですがイエス様は、それから二日待たれ、ラザロの元に来た時は、もう死んで四日目になりました。あなたもこれと同じような経験をした、あるいはこれから経験するかもしれません。御心にかなった祈りなのに答えられなかった。もう手遅れになってしまった。そのような経験です。ですが、思い出してみましょう。ラザロの死があったからこそ、神様のさらなる大きな栄光が現れたのでした。もう手遅れ、すべてがダメになった。そう思うような時にも、神様を信じ続けましょう。神様のさらなる栄光が現れるチャンスです。マルタは言った、死よ、もう臭くなっておりましょう。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る、と私は言ったではありませんか。ヨハネの福音書11章39節と40節です。
1: BBN 聖書放送です。
2: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

いかが過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話の題は十字架の道、その後編です。前回の内容覚えていらっしゃいますか。前回は十字架にかけられる前にイエス様が弟子たち3人を連れてゲッセマネの園で祈って十字架にかかることを覚悟された内容でしたね。そしてその後に弟子の一人の裏切りによって捕らえられて裁判にかけられました。その後に兵士たちに鞭でめった打ちにされたところで終わりました。すでに鞭で打たれてボロボロになったイエス様、今日はそのイエス様がどのようになるのか一緒に聞いてみましょうね。

0: 鞭打ちが済むと今度はイエス様に赤い衣を着せて、王様王様ごきげんようなんて言って拝む真似をしたり、大声でいろんなことを言ってバカにしたり笑ったりしました。一人の兵隊は、
1: いやー王様だったら冠がいるよなな
0: んて言って、トゲトゲのいっぱい出た茨のつるで丸く冠を作るとイエス様の頭にザクッとかぶせたので、血がイエス様のお顔まで流れてきました。それを見て兵隊たちは、これはなかなかお立派だ、ついでにこの足も一本王様の杖の代わりに持っていただこう、わこれはこれはユダヤの王様ごきげんよう、
1: へえこれがユダヤの王様か、ずいぶん痩せっこけてんな、ペッペッ。
0: まあみんなこうしてイエス様を散々バカにして殴ったり唾を吐きかけたりしたんです。やがてイエス様の赤い衣を剥ぎ取るとまた元の上着に着せ替えました。これからイエス様を十字架につけるゴルゴタの丘まで引き立てていくのです。しかもイエス様は重い大きな十字架をドスンと担がされていました。全身傷だらけの体にはどんなに重く痛かったでしょうね。ローマの兵隊に番をされながら、冷たい石の道をイエス様は十字架を背に負いながらありったけの力で歩き始められました。窓から顔を出して笑いながらそれを冷やかしている人もいます。道にいる人たちも、いい気味だユダヤ人の王様かやれがなどと怒鳴っている中を、イエス様は右によろよろ左によろよろしながらゴルゴタの丘へと進んでいかれます。悲しい行列、苦しい行列ですね。どうして神様のお子様がこんなにつらい苦しいことをなさらなければならないんでしょうね。それはね、私たちが意地悪をしたりわがままをしたり嘘を言ったり喧嘩をしたりすることがこんなにも神様を苦しめているっていうことを私たちに教えてくださるためだったんです。イエス様はお一人でそういう私たちの罪を引き受けてくださるためだったんです。私たちを許して光の子供、愛の子供にするためだったんです。イエス様はゴルゴタの丘の死刑場に着くと、兵隊たちは十字架を地上に寝かせ、イエス様をその上に寝かせて両手両足に太い釘を打ちつけました。そしてイエス様の十字架を立てると、その両側に一人ずつ強盗がやっぱり十字架につけられました。それを見ようと十字架の周りに集まった人たちはイエス様を見上げて、
1: やいやい神の子だなんて威張ってたくせにその格好はなんだ、本当に神様の子なら自分を助けたらどうだ、いくら人を助けても自分が何にも助けられなきゃしょうがないじゃないかとかね、キリスト君よ、十字架から降りてきたらお前さんが神の子だって信じてやるよとか、いろんなことを言ってイエス様をからかいましたが、イエス様は何にもおっしゃいません。しばらくすると天をご覧になって、天のお父様、どうぞこの人たちを許してあげてください、この人たちは 自分で何をしてるか何にも分かっていないんです」とお祈りになりました。十字架にかけられて3時間ほど経った時、イエス様のお苦しみはもう我慢できないほどひどくなりました。その時です。急に太陽が暗くなり、夕方のようになりました。イエス様は喉が渇いたとおっしゃったので、一人の兵隊が長い棒の先にぶどう酒を染み込ませてイエス様のお口まで持っていきました。イエス様は静かに、すべてのことは成し遂げられました、天のお父様、私の魂をあなたのお手の中にお任せいたしますとおっしゃると、頭がガクリ下を向いて

聖書のヨハネ福音書の三章に、神はその一人をくださったほどこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、と書いてあります。ちょっと難しいけど、暗記しておくとね、大きくなるにつれてだんだんこの意味が分かってくるでしょ。神様のお子のイエス様は、私たちの罪を許してくださり、死ぬことのない別の命をくださるために十字架にかかってくださったのです。

今日のお話はいかがでしたか？もしイエス様が十字架にかかって死んでくださらなければ、私たちの罪は決して許されなかったのです。イエス様は私たちの罪をあがなうために、十字架に罪もないのにもかかわらずかかって死んでくださったのです。そしてそのイエス様を私たちが心から救い主として信じれば、私たちの罪はすべて許され、天国に行くことができるのです。神様の十字架への道の計画はそこにあったのです。そこに神様の私たちに対する愛が現れているのです。あなたはイエス様を救い主として受け入れていますか？もしまだでしたら、ぜひイエス様を救い主として受け入れてください。そうすればあなたの罪は許され、天国に行くことができます。もっとイエス様のことについて知ってみたい、そういう方は今すぐ教会の牧師先生に相談してみてください。またもし教会がどこにあるのかわからないとか、また今日のお話のことについての質問があったら、今すぐ BBN 聖書放送のホームページを開いて、メニューボタンの一番右にあるコンタクトを通して質問を送信してください。お待ちしております。長岡照子の聖書物語でした。次回もお楽しみに。

私たちが何年クリスチャン生活を送っても、どれだけ聖書を学んでいても、ある危険性をいつも持っています。それが何かというと、誘惑に陥ることがあるということです。確かにと思われる方も多いのではないでしょうか。BBN ホームページの聖書の教えの中に、誘惑と書かれた読み物があります。そこには、誘惑に打ち勝つために何を実践すればよいのか書かれています。どうぞお読みくださり、あなたの信仰生活にお役立てください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J-Walkers の時間です。今日はみんなに神様の前に自分たちがどのような存在、そしてイエス様がそんな僕たちに何をしてくださったのかをシェアしたいと思います。まだイエス様を信じていないみんなにはよく聞いてもらいたいし、もうすでにイエス様を信じているという人にも改めて天国への道、そして生きる意味を知ってもらいたいと願っています。まず神様は僕たち一人一人を愛し、計画を持ってこの世に誕生させてくださいました。そして神様との親しい関係を持ち、この世の旅を終えた後、悲しみ苦しみのない天国にあなたを迎えたいと願っておられます。でも僕たち人間は全てを作られたこの聖書の神様を神様と認めず、神様から離れて生きています。これを聖書では罪と言うんです。罪ってなんだか犯罪を犯したり警察沙汰になるようなことを考えやすいけど、もちろんそれも罪だけど、何よりも聖書の神様から離れていることがそもそもの罪です。この世に目的を持って誕生させてくださった神様から離れているから、自分の生きている意味を見出すことができないんだよね。聖書にもこう書かれています。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。また罪の状態っていうのは神様との断絶状態を表しています。完全に清い正しい神様が向こう側にいて、僕たちはこちら側で、その間には深い深い谷があって、向こう側に神様の方に行けないというイメージです。そしてどんな良い行い、清いと思われる行いをしても、全く罪がない完全に清い神様との関係を埋めることはできず、神様との断絶から自分を救うことはできないんだよね。それで今の状態がそのまま続いて、罪の解決をしないままでは天国へ行くことはできないんです。聖書にはこう書かれています。罪の報酬は死です。この死とは死んだ後の状態を指しています。聖書では永遠の滅びとか、火と硫黄の燃える池と表現されたりするけど、神様の愛が全く届かない、永遠に自分の罪に苦しみ続ける状態を指しています。今この世で生きている時はイエス様をたとえ信じていなくても、神様が与えてくださる恵みがあって、喜んだり嬉しかったり、そういう経験をすることができます。でも死んだ後の永遠の滅びの状態では全く神様の愛を受けることができないで、永遠の苦しみに置かれ続けます。本当に恐ろしいことです。その現実を考えると、本当に僕たちの置かれている状態は悲惨の一言だと思います。なんかこの世の生活が楽しくても、ああ天国に行けないとしたら本当にどうしようっていう感じではないでしょうか。でもそんな僕たちに救いの手を差し伸べてくださったのが同じ神様です。僕たちが罪の問題を解決して神様との関係を回復するために、天国に行くためにどうしたらよいか、その答えがイエス・キリスト、イエス様です。聖書の言葉をいくつか紹介していきたいけど、まずヨハネの福音書の3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。父なる神様の子であるイエス様が人の姿を取り、僕たちのところに2000年前に来てくれたんだよね。そしてイエス様は僕たちが永遠の滅びから救われるために、一人一人の罪を身代わりにかぶって十字架にかかって死んでくださいました。そしてイエス様は死んで終わってしまったのではなく、死と罪の力を打ち破って3日目によみがえられました。聖書に出てくるパウロもこう言っています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに
私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと。今話してきたように、僕たちは今のままでは永遠の滅びに行ってしまう存在です。でもそんな永遠に続く苦しみの道から助けたいと、僕たちの代わりにイエス様ご自身が罪の苦しみを身に背負い死ぬことを選んでくださったんです。じゃあ、この罪の解決の道を開いてくださったイエス様に対してどうしたらいいんでしょうか。それは、聖書の神様を神様と認めず、神様から離れて生きてきたことを認め、自分の罪のために死に、そして蘇られたイエス様を自分の罪からの救い主として信じることです。聖書はこう約束しています。この方っていうのはイエス様のことです。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。今聞いているあなたの罪のためにイエス様が十字架で死なれ蘇られたことを信じること、このイエス様が唯一の天国への道です。イエス様はこうおっしゃいました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。他に方法はないのかと思うでしょうか。でも清い神様の前に罪人である僕たちが完全に罪のない世界に入れる方法はないんだよね。だからこそイエス様は僕たちが救われるために自らを差し出して代わりに罪の罰を受けてくださいました。そのイエス様を信じることのみで天国へ行ける、それは本当にすごいことじゃないでしょうか。何か苦しい修行をしたりこれこれをしたら救ってあげると言っているわけではありません。もし何か良い行いをして天国へ行けるんだと言われたとしたら、どのぐらい良いことをしたらいいんでしょうか。このぐらいしたら自分は天国に行けるかな、いやでもまだまだこのぐらいじゃダメかもしれないと、いつまで経っても不安を抱えながら生きなければなりません。でも聖書はそうは言っていません。イエス様を信じること、それによって天国へと行けます。今まで神様から背いて生きてきたことを認めてイエス様を信じる。またイエス様はこうおっしゃいました。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。イエス・キリストを信じるあなたを決して離さず、必ず天国へと導いてくださいます。そして僕たち一人一人に与えてくださった個性を通して、また弱さをも通して、神様のために生きる、神様の素晴らしさを表す、あなたらしく生きる人生が備えられています。もしあなたがイエス様をまだ信じていなければ、ぜひイエス様をあなたの救い主として信じてください。必ず天国へと導いてくださる、その約束を受け取ってください。最後にお祈りしましょう。神様、私たち一人一人の罪のためにイエス様が十字架にかかり死んでくださいました。人では理解できない本当に大きな愛で私たちを愛してくださり、ありがとうございます。もし今イエス様を信じてみたいという人は、次に祈る言葉を自分の祈りとして一緒にお祈りください。神様、私は罪人です。神様から離れて生きてきました。そんな私を許してください。私の罪のために十字架で死んでくださり、蘇られたイエス様を信じます。これからの私の人生を導いてください。一緒に祈ってもらえたでしょうか。続けてお祈りします。神様、今イエス様を信じるお祈りをした人がいたでしょうか。神様、その一人一人に永遠の命を与えてくださったことを信じ感謝します。どうかこれからの歩みもイエス様を信頼して歩んでいけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
もしみんなの中にイエス様を信じますと決心してくれた人がいたら、 BBA のホームページの天国への道の中にあるコンタクトフォームから僕たちに連絡してください。もしみんなの中にイエス様を信じることについて質問がある、またすでにイエス様を信じているけどクリスチャン生活についてこんな質問があるという人は、いつでも BBA のホームページのコンタクトフォームから待っています。喜んでお返事します。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間となりました。どうぞこのひととき、神様の御前にご一緒に静まり、祈りを捧げてまいりましょう。はじめに聖書の御言葉をお読みします。旧約聖書の詩編22編24節です。主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼から隠すことなく、助けを叫び求めたとき聞いてくださった。私たちの叫びを聞いてくださる神様を賛美する御言葉です。でも実は今お読みした詩編22編24節とは全く逆とも思える言葉がこの詩編の最初に記されています。この詩編はダビデを通して書かれましたが、一節にはこうあります。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず。ダビデは神様から見捨てられるように感じる経験をしました。神様が遠く離れてしまったように思い、どうして助けてくださらないのか、救ってくださらないのかと神様に訴えているのです。私たちもダビデと同じように感じることがあるかもしれません。祈っているのに状況が変わらない。解決が与えられない。このままではないか。そんな思いを抱くことがあります。しかし詩編22編はそこから神様への賛美、そして叫びを聞いてくださったという告白へと導かれていきます。主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼から隠すことなく、助けを叫び求めたとき聞いてくださった。神様は私たちを見下したり、退けたりすることなく、私たちの祈り、私たちの叫びに耳を傾けてくださるお方です。神様は私たちの祈りを無視されているのでは全くありません。私たちの思いを超えたご計画の中で、私たちはへりくだり、神様を信頼することを学んでいくのです。詩編119編にはこんな祈りがあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。また、主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたこととを知っています。神様は私たちの祈りを聞き、ご自身のご計画を成してくださるお方です。私たちの罪の解決を与えてくださったイエス様に心を向けながら、神様を信頼して祈りを捧げていきましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は S さんです。仕事の関係で新たな依頼先が見つかりそうです。良い契約条件で良好な関係が築けるようにお祈りいただきたくお願いします。またこれにより経済的な不安が解消できるようにどうぞお祈りください。天の神様、あなたの名前を賛美いたします。世界中のリスナーと共に寄せられたお祈り課題をお祈りできますことを感謝いたします。神様、S さんの仕事のために新たな依頼先が見つかりそうなことを感謝します。これからの話し合いを導き、双方にとって良い条件で契約を結ぶことができますようお助けください。相手との間に信頼関係が築かれ、仕事が安定して続いていくように導きください。経済的な不安も取り除いてくださいますようにお願いします。次は T さんです。家族で収容会に参加してきましたが、良い交わりが与えられました。また BBN のリスナーカードを渡したり紹介することができました。聞いてみますと話してくれた人もいて感謝でした。 BBN を聞く方々が起こされていくことを願っています。神様、 T さんご家族が収容会に参加され、良い交わりが与えられたことを感謝します。またその時に BBN のリスナーカードを参加者の方々に渡し、放送を紹介することができたことも感謝します。
聞いてみますと答えてくださった方々に BBN を聞く機会をお与えください。そして日々の信仰を豊かに養ってください。さらに BBN を通して救いを起こしてくださいますようにお願いします。続いては N さんです。息子がタバコを吸っています。タバコをやめるようにお祈りお願いします。私の咳が止まらなくて辛いです。神様、N さんの息子さんがタバコを吸っていることを覚えます。健康のためにもタバコをやめる決心が与えられ、そこから離れることができるようお助けください。また N さんご自身も咳が止まらず辛い思いをされています。神様、どうか早く症状が和らぐようにお守りください。今度の方は D さんです。頭痛がひどく理学療法を受けることになりました。11月には MRI 検査があります。頭痛が改善されるように、治療がうまくいくようにお祈りください。神様、D さんはひどい頭痛を抱えています。これから受ける理学療法を守り、適切な治療によって症状が少しずつ改善されるよう助けてください。11月に予定されている MRI 検査も守り、原因が明らかになり、必要な治療につながるよう導いてください。D さんの心も体も守りくださいますようにお願いします。今日最後は Y さんです。中高生の子供たちと車で移動するときに BBN を聞いています。私たち自身もそうですが、子供たちの信仰が養われるようにお祈りください。神様、Y さんが中高生のお子さんたちと車の中で BBN を聞いてくださっていることを感謝します。放送を通して語られる御言葉が、お子さんたちの心に届き、日々の歩みを支えるものとなりますよう導いてください。特に成長の大切な時期にあるお子さんたちの心に御言葉を深く根付かせ、神様を信頼しながら歩んでいく信仰が養われていくようにお支えください。神様、リスナーと共に祈りを捧げる時間をありがとうございます。すべてを創造され、すべてをご支配されている神様、あなたを知り、そしてあなたのことされ、あなたに祈り求める特権が与えられている恵みを心から感謝いたします。どうか私たちの祈り課題、一つ一つを通してあなたのご栄光を表してください。また私たちを助け、導いてください。これらの祈りを私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。これからの涼しい季節、どうぞお散歩をしながら BBN のリスナーカードをご近所にお配りください。福音の種まきを楽しみましょう。BBN ホームページのリスナーカード申し込みフォームからお申し込みください。カード代送料無料です。新しい週間もあなたの上にイエス様の豊かな恵みが注がれますようにお祈りしています。それでは引き続き BBN をお聞きください。

あなたが毎週教会に行っていて、もしあなたのお友達が、ちょっと日曜日に出かけないと言ってきたら、どのように断っているでしょうか。あ、ごめんなさい。ちょっと教会に行ってるから、ごめんね。と、なんだか申し訳なさそうに、または、あまりそのことに触れないでほしいというような雰囲気を出してしまうことがあるでしょうか。パウロはこのように言っているんですね。私は福音を恥とは思いません。イエス様の福音を信じる恵み、教会に行く恵みに預かっている。それを臆することなく表していきましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。2024年9月、環境省は奄美大島のマングース根絶宣言をしました。1979年にハブの駆除対策として30匹が放たれましたが、マングースは夜行性だったため、クロウサギなど希少種が被害に遭っていたのです。奄美マングースバスターズや探査犬などの活動で根絶に成功しました。実は人間の罪の根絶は善行や修行でなく十字架だけが有効なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージはいわきラコブにて公開録音したものです。
1: 高原でございます。3番目、キリストはただ愛しているだけではなく、キリストが私たちのために死なれたこと。私たちが死ぬのは自分の罪のせいで死ぬんです。神との関係が切れた結果、人間は死ぬものとなりましたよね。だから過去にいろんな人が死にましたけど、別に私のために死んでくれたのではなく、自分の罪のせいで亡くなられたのです。ただイエス・キリストだけが死ぬ必要のない方でした。なぜなら人となられた神はどこにも罪がなかったんです。この方はご自分を敵視する人たちに向かってこう言いました。あなた方の中で私に罪があると指摘することができる者がいますか。誰もできなかったんですね。もし皆様が皆様のことを憎んでいる人たちではなく、皆さんのことを愛している家族に同じことを聞いてみてください。この家族のメンバーの中で私に罪や欠点があると思うものは指摘してくれなさい。むちゃくちゃ指摘されるんちゃう。出したら出しっぱなし、お酒やめられへんから始まって、皆さんのことを大切に思ってる人でも皆さんの欠点見えてるんじゃないですか。ましてや皆さんのことを憎んでる人はどんなにかたくさん指摘するんじゃないでしょうか。でもイエスに敵対している人たちがイエスにそのように言われた時に反論できなかったんですね。人となられた神には何の罪もない。この何の罪もない方が死なれたのは自分の罪のせいではなく、私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださったのだというのです。私たちは人生の中で願い事があると思います。でもその願い事が叶うために一つしかない命を失ってしまうとなると、それ手出さないと思います。でもキリストは命を捨ててでも完成したい願いがある。それはあなたの罪が許されて神の前に立ち返るということです。神の子としての立場をあなたに与えるためにキリストは十字架にかかってあなたの身代わりとなって死んでくださったって言うんですね。2014年の5月の7日、アメリカのマサチューセッツ州にある集合住宅で火事があったんですね。その集合住宅に23歳の若いお母さんがいました。クリスチアノ・シモエスという方です。で、彼女には生後1年6ヶ月の赤ちゃんがいたんですが、まあ、ベッドで横たわって少し休んでたんですよね。そうしましたら窓のところからもうもうと黒い煙が見えて、一体何事かしらと思って窓から首を出してみると、なんと隣の部屋が火事なんです。これは大変だと、すぐに息子を抱きかかえて部屋の扉を開けると、廊下から火炎と熱い煙が吹き込んでくる。つまり廊下を通って階段を降りて逃げるという道はもうない。今ここで焼け死んでしまうのか脱出するか、二つに一つしかない。でも出口は窓しかないんです。窓の下は9メートル以上で、彼女はこの1歳6ヶ月のキャメロン君という男の子ですね、まずねベルトでがっちり体固めるんです。そしてバルコニーから自分自身が背中から着地するような形でこう飛び降りたんですね。9メートルですよ。その結果脊椎を複数箇所 骨折して下半身動かないような状態になったんですけど、キャメロン君はね、頭にタンコブ1個できただけでほとんど無傷の状態で助かった。だけど集合住宅が焼け崩れようとしていて、バラバラバラバラと燃えてる瓦礫が落ちてくるんですね。それで肘と腕を使ってね、キャメロン君に向かって行くよ、お母さんについでよでって言って這うようにして、できるだけ建物から離れようとしているところで失神するんですが、ようやくのことで救急車が到着してすぐに手術が始まり、6時間の大手術だったんですが、一命を取り留めることができたんですよね。この様子につきましては地元の新聞が非常に詳しく報道しましてね、でタイトルがヒーローマムって書いてありました。英雄的母親。でも彼女はそれを見た時にね、え、ちょっとこれ違うと思いますというふうに言ってるんです。英雄って何かと言ったら、自分の見ず知らずの人のため、例えば知らない人の家が火事でも消防士の人たちは命がけで駆けつけてくれるではないか、知らない人が急病の時に救急車は駆けつけてくれるじゃないか、こういうのが英雄だ。私は誰か知らない人のために危険を犯したのではなく、息子のためにやりました。私は英雄的母親ではなくキャメロンのママですっていうふうに言ってるんです。聖書の中に愛は自慢せず高慢になりませんという言葉があります。実は私たちは愛しているわけではない人のために犠牲的なことをやると、やったったーという意識が強烈に残るんですよね。特にお世話になってるわけでもなく義理もない人のために犠牲を払った場合、やったったーみたいな。だけど自分の最愛の妻が生きるか死ぬかの時、その妻の看病をする時に、やったったーと思わない。少しでも楽になったり元気になってくれたら嬉しいんじゃないですか。愛はどんなに犠牲的なことをやっても自慢に思わないんです。むしろ関わることができた、何か良いものを提供することができたということに喜びを感じます。キリストが十字架にかかってくださったのは義務で十字架にかかられたのではありません。ご自分の愛とあるように、愛が動機で十字架にかかってくださった、あのキリストの中に身代わりになってあげたんだという気持ちよりも、私たちを神のもとにもう一度取り戻すために自分がこれをできたということを心の底から喜んでおられた方、あなたを熱烈に愛している方、それがキリストです。このキャメロン君がやがて大きくなって新聞記事を後々読むことになるでしょう。おそらく1歳6ヶ月の時に起こったことなので、その時の記憶ないと思うんです。自分の記憶の中のどこにもないものでやったとしても、記事を通してかつてお母さんが私のために死ぬかもしれない選択をして私を守ってくれたんだということを知ったら、お母さんのことを誇りに思うし愛したいと思うし、このお母さんのために何かしたいなと思うのは自然ではないかなと思うんですね。キリストは今から2000年前十字架にかかって死んでくださいました。しかし皆さんの記憶の中探してもどこにも出てきませんよね。2000年前のことですから。だけど新約聖書の記事を読むことによって、キリストがあなたのためにしてくださったことを私たちは知ることができるのです。キリストは私たちがまだ罪人であった時、私たちのために死んでくださいました。それによって神の愛が分かったのです。実はこの大きな価値があった5月7日、その4日後5月11日は母の日だったそうです。病院の中で彼女は全身やけどでぐるぐる巻き状態、そこに4日ぶりに1歳6ヶ月の息子がやってくるんですよね、キャメロン君。その時にこういうふうに言ったと言われています。どんなにたくさんのカーネーションの花束より、この子が来てくれたことが最大の母の日プレゼントです。神は あなたのためにイエス・キリストを捧げてくれました。キリストはあなたの罪を背負って十字架にかかって死んでくださった。そして墓に葬られて三日目に死を打ち破ってよみがえってくださったのです。このイエス・キリストを信じた瞬間、その瞬間にあなたは神の元に戻ったことになるのです。その時神はどんなものよりも最高の神の日プレゼントだと言って喜んでくださるんじゃないですか。あなたのことを乾くように求めておられる方、あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それがあなたの作り主、あなたの創造主、そしてあなたの救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。救われます。心からお勧めいたします。
0: レーナ・マリアでキリストには変えられません。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

BBN 聖書放送の聖書メッセージは、日本をはじめ世界中の各教会でご活躍中の BBN の協力牧師のメッセージを放送しています。励ましのメッセージ、慰めのメッセージ、生きる力を与えてくれるメッセージ、笑いもあり涙もあるメッセージなどなど、きっとあなたの力になります。BBN 聖書放送の聖書メッセージ。放送時間は1日3回です。オンデマンドもご利用いただけます。詳しくは BBN の番組表をご覧ください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
1: マルコの福音書の1章の第1節目は、この福音書の著者である青年マルコ自身の言葉です。マルコが救い主であるイエス・キリストに導かれたのは、シモン・ペテロの宣教によるものでした。マルコはペテロの通訳だったと言われており、ペテロから直接イエス・キリストの生涯について聞いたものと思われます。神の子、イエス・キリストの福音の始めと一節にあるのは、初めにあたってこの福音書について紹介するだけのものではありません。この一文はイエス・キリストという人物の生涯について、これから書くことには間違いがないというマルコ自身の確信を表しています。二節目と三節目には預言者イザヤの言葉が引用されています。ある英語の聖書には、預言者たちの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。となっていますが、私たちが使っている聖書では二節目は大抵、預言者イザヤの書にこう書いてあると訳されています。とにかく、マルコが言いたかったのは、この引用がイザヤ書に書いてあるということよりも、旧約聖書の預言者の書に書いてあるということでした。ご存知のように、旧約聖書の預言者の書はイザヤ書から始まります。ですから、マルコは、預言者イザヤの名前を出すことで、この引用が預言の書に書いてあることを暗示したんでした。実際二節目はマラキ書から、三節目はイザヤ書からの引用です。二節と三節から二つの真理が読み取れます。どちらの説も預言者による宣言です。一つは、救い主が来るという予言。もう一つは、道を整える者、バプテスマのヨハネが来るという予言です。さらに、四節から八節を見てみますと、三つ目の引用があります。道を整える者の声です。バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えて言った。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。一節目は著者であるマルコ自身の断言です。二節目と三節目は、預言者の言葉の引用で、これから起こることが述べられています。そして、四節から八節を見てみると、道を整えるものであるバプテスマのヨハネがしたことについて書かれています。では、イエス・キリストの生涯にとって、バプテスマのヨハネはどんな役割を果たしたんでしょう。なぜバプテスマのヨハネは、こんなに人々を引きつけたんでしょうか。人々は近くからも 遠くからもヨハネのところにやってきました。地理を詳しく調べると、多くの人が砂漠の中を30キロから40キロメートルも歩いてきたことがわかります。ヨハネという不思議な人物の話を聞くために大変な旅をしてきたわけです。何か本当に困ったことがあって、ヨハネの話を聞くことで問題が解決されると分かっていなければ、誰もそんな道のりを歩こうとは思わないでしょう。ここで忘れてはならないのが、バプテスマのヨハネは、雷のような声で人々を叱りつけていたのではないということです。バプテスマのヨハネが非難したのは、偽りの信仰を持っていた人だけだったことを思い出してください。また、マルコの福音書を読み進めれば、イエス様も偽りの信仰を持っていた人たちを厳しく非難しています。信仰の指導者でありながら、偽りの信仰しか持っていない人たちです。ヨハネは人々に良い知らせ、つまり福音の始まりを伝えていたんです。そして職業も立場も多様な人々がヨハネの話を聞きに来ていたんです。都会から来た人もいれば、田舎から来た人もいたでしょう。ヨハネの宣教の使命は何だったんでしょうか。このことを考えていただきたいと思います。ヨハネが伝えてきたことには、多くの意味があるんです。当時の人々にとって、ヨハネの出現は予言が全くなかった400年間の終わりを意味しました。旧約聖書の最後の書であるマラキ書とイエス・キリストの出現までに約400年の空白期間があったんです。イスラエル国家は当時異邦人によって統治されていました。これはイスラエル人が偶像礼拝という罪を犯したことに対する罰でした。イスラエルの心は重荷を負っていました。罪の重荷です。しかし今やっと神様から再び語りかけられたんです。救い主がもうすぐやってくるという予言を得たんです。このことを広く多くの人に伝えるために神様が選んだ人物とは誰だったでしょうか？そうです。バプテスマのヨハネです。神様によって選ばれたヨハネが新しいメッセージを伝えました。神様から与えられたメッセージです。人々はそのメッセージに心を動かされました。現代になってある聖書学者がヨハネの述べ伝えたメッセージは耳を傾ける人すべてに対して語られた普遍的なものであったと言いました。つまり現代人にとっても必要なメッセージなんです。バプテスマのヨハネの時代、人々は罪とそのゆえの後ろめたさと恐れに苛まれていました。罪、やましさ、あるいは後ろめたさ、恐れという三つのことは常に同時に存在するものです。また、現代においても私たちは罪、やましさ、恐れに苛まれているということができるでしょう。このことに間違いはないと思います。ヨハネのメッセージの対象であった普遍的な必要について少し細かく見てみましょう。なぜヨハネのメッセージがこれほど多くの人の心を捉えたんでしょうか。まず見てみたいのが罪というどこにでもある事実です。ローマ人への手紙3章23節にはすべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、とはっきり書いてあります。罪がどこにでも、誰にでも存在しており、それが咎められるべきであることは真理であり、そのことを聖書全体がはっきりと示しています。 私は罪人ですし、あなたも罪人です。聖書ははっきりと、すべての人は罪を犯したので、神の栄誉を受けることができないと書いています。では、罪とは一体どういうものでしょうか。罪を定義するのが難しいと思われる方がよくおられます。今日は基本的な定義をお教えしたいと思います。罪深さとは自己顕示です。もっとわかりやすく言えば、私たちは自分のことばかり考え、自分を愛し、自分に浸り、自分のことでいっぱいであるということです。これが罪なんです。罪人は人生観においても基本的に自分勝手です。神様は人間を周りの人々に神様の愛を伝える管としてお作りになりました。しかし私たちは歪んで曲がってしまったんです。神様に反抗してしまったんです。不従順ももちろん罪です。反抗も罪です。私たちは誰もが罪を犯してしまい、神様の栄誉を受けることができないんです。私たちは神様に従っていないんです。エペソ人への手紙2章に、私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあった、と書いてある通りです。罪とは、根本的に自己中心であることがわかりますね。欲しいものを手に入れようと、そのためにはどんな犠牲でも払おうとする態度です。私たちは人生の計画においても自己中心ですし、他の人を利用しようとすることが多々あります。そういったとき、私たちは神様に反抗しようとしているんです。なぜなら、そのとき私たちは、サタン、悪魔という神様の大敵に支配されているからです。エペソ人への手紙2章1節に、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたと書いてある通りです。エペソ人への手紙2章1節の死んでいたとは、身体的な死ではなく、霊的な死を意味しています。私たちの魂が罪過と罪の中に死んでいたというんです。2節と3節を読んでみましょう。その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。パウロは、エペソ人への手紙2章1節から3節で、罪人とは、この世に歩みを合わせているものである、ということをはっきりと述べています。罪人は、空中の権威を持つ支配者によって支配されており、そしてこの支配者とは、今も不従順の子らの中に働いている霊です。そして、罪人は、はっきり言ってしまえば、肉の欲のままに生活しています。エペソ人への手紙2章3節で、パウロが、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、と書いてある通りです。私が罪の根本は自己中心であると申し上げているのはこのことなんです。欲しいものを手に入れるためなら、何が犠牲になってもいいという態度なんです。神の御前には私たちは皆罪人です。では、誰がこの罪に打ち勝つことができるでしょうか。罪に打ち勝つことができるのはイエス・キリストだけです。イエス・キリストだけが私たち罪人を解き放ってくださるんです。これこそ この勝利の人生の番組が一番伝えたいメッセージなんです。私たちはそれぞれ陥りやすい罪を持っているんではないでしょうか。心と生活を占領している大きな罪を克服しようと何年も頑張っている方もいるでしょう。あれこれ自分で努力をしても、自分を改善する特別なプログラムに参加してみても、自分を変えようと頑張ってみても、効果はしばらくしか続きません。またすぐに元の木阿弥です。しかしイエス・キリストはあなたを完全に自由にすることができます。聖書の中に記されていることから、この点について疑う余地がありません。またクリスチャンが自分の経験を振り返っても疑う余地はありません。イエス・キリストは私たちを完全に自由にする力を持っているんです。ではどのように自由にしてくださるんでしょうか。あなたがイエス・キリストを自分自身の救い主として受け入れ、イエス様が十字架で死んだのは自分の罪のためであったこと、そしてイエス様は死からよみがえられたということを信じ、あなたの人生をイエス・キリストに委ねて支配していただくことで、あなたは自由になるんです。男も女も大人も子供も罪の問題を抱えています。そしてイエス・キリストだけがその罪を解決してくださるんです。今日私はあなたにイエス・キリストを救い主として受け入れてくださるよう強くお勧めします。今あなたがどこにいようとも受け入れることができます。頭を垂れて心を開き、イエス様、私の心に来てください、と信仰を持って口に出して言いましょう。父なる神様、私たちはバプテスマのヨハネの時代の人たちと全く同じように罪人です。神様、私たちにはイエス・キリストが必要です。主イエスが今日多くの方を罪から自由にしてくださいますように。そして罪に勝利する喜びを今日も与えてください。罪に勝利させてくださる方であるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: オパールは短期間で形成される。アンサーズインジェネシスです。オパールは何百万年もかけてできるものではありません。実は非常に短期間で形成されます。実験室ではわずか数週間で作ることができ、人工的に作られたオパールは天然のものとほとんど見分けがつきません。天然のオパールはごく限られた特別な条件の下でしか形成されません。そのため主にオーストラリアで産出され

しかし、ノアの洪水はオパールが形成されるのにちょうど良い条件を生み出したと考えられています。オパールのような宝石を見るとき、私たちは神がどのようなものからでも美しいものを生み出すことがおできになる方であることを思い起こすべきです。それはこの世界への神の裁きでさえ例外ではありません。そして神はどのような罪人であっても、御子イエス・キリストによって美しく価値ある存在へと作り変えてくださるのです。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。 BBN では番組の途中にコマーシャルを流すことなく24時間聖書の番組とクリスチャン音楽をお届けしています。それは一人でも多くの方にいつでも福音を届けたいと願っているからです。この働きはリスナーの皆様お一人お一人の献金によって支えられています。もしあなたがこの放送を通して励ましや恵みを受けておられるようでしたら、ぜひ BBN の働きをお支えください。献金は BBN のスマートフォンアプリ、または BBN のホームページの献金ページをご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。

突然ですが、忍耐って苦手な人が多いのではないでしょうか。正直、私も苦手です。特に何か困ったことが起きたとき、神様に尋ね求める前にすぐに動き出そうとしてしまいます。そしてその結果、さらに悪い状態にしてしまったこともしばしばあります。あなたはいかがですか？聖書に次のようにあります。主は己を待ち望む者と、己を尋ね求める者に向かって恵み深い。主の救いを静かに待ち望むことは良いことである。神様はすべてを支配しておられ、すべてをご存知です。この神様を信頼し、忍耐して待つことを学んでいきたいものです。実際難しいと思います。ですが、聖霊なる神様がきっと必ず助けてくださいます。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。イエス様の最後の言葉と題して、使徒の働き1章18節よりお届けします。
1: 今日は使徒行伝、使徒の働き、使徒言行録の中に記されているイエス様の、復活のイエス様のお言葉を見てみたいと思います。使徒行伝、使徒の働き、使徒言行録の1章の8節をお読みします。この主題の聖句のところは、新共同訳でお読みいたします。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となる。この一章、使徒行伝の一章の三節には、これは口語訳でお読みしますけれども、イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて、神の国のことを語られたとありますから、イエス様は40日復活されて、蘇られて40日の間、弟子たちやいろいろな人々にそのお姿を表された。その中のエピソード、またそのお言葉を私はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの中から見てきたわけですけれども、この今日は使徒行伝の中にあるこの御言葉を開きました。で、イエス様の最後、いよいよ天に昇られると言った時に残された言葉がありますね。先ほど子供たちの紙芝居の時に読みました、マタイの28章ですね。世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというのも、天に昇られる前にイエス様がおっしゃった言葉ですね。それから先週のマルコの16章の全世界に出ていて、すべての作られたものに福音を述べ伝えよという、あの大宣教命令もイエス様が天に昇られる前におっしゃった言葉ですけれども、この地上での、じゃあ本当の最後の言葉は何だったかというと、これなんですね。これがイエス様がこの地上におられた時、そして天に昇られる前に最後の最後に残された言葉はどれですかと言ったら、このお言葉です。この御言葉です。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方の力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるという、この言葉をイエス様は残されて、そして天に挙げられていきました。これは8節を読みましたけれども、9節からこういうふうに書かれていますね。こう言い終わると、イエスは彼らの見ている前で天に挙げられました。そして雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。これで40日のイエス様は地上での蘇られてのこの生涯を終えられて、そして天にお帰りになって行かれました。10節からイエスの登って行かれるとき、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た2人の人が彼らのそばに立っていて言った。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。またあの天に昇られたイエス様は、この同じ姿でまたこの地上においでになる。これ専門用語で再臨というふうに言いますね。再びおいでになる。イエス様は再びおいでになる。天に昇られた、そして再びおいでになるとおっしゃった。言われた、そのところから2000年が今経っているわけですね。そして私たちはまだそのイエス様が来られるという間の時期を生きていると、こういうことなのでありますね。イエス様は天に昇られていったというのがこの記事ですね。そして、聖霊、聖なる神の霊、神の力が注がれると、力を受けて、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、聖書のですね、地図といいますか、この聖書の、皆さんも持っておられる聖書の後ろの方に 大概の聖書、まあいろんな聖書の種類がありますけどもね、新共同訳、新改訳、また口語訳とありますけれども、まあ、多くの聖書は後ろの方に、この、載っていますよね、地図がね。で、この地図を載っていて、まあこれ口語訳なんですけれども、まあ開いていくと、まあ、旧約聖書時代の地図とか、イエス様の時代の地図なんかがこうあるわけですけれども、エルサレムっていうのが、地図のですね、下の方の地の、潮の海、死海ですね、デッドシーの方に、の横の方にですね、エルサレムがありますけれども、その下にユダヤとありますね、その上にサマリアとありますね、つまり、エルサレムが中心だとしたら、ユダヤ、サマリアというのは、その周辺の地域ということになりますよね。エルサレム、そしてその周辺の地域、そして地の果てに至るまで、つまりこの福音は次々と拡大していく、述べ伝えられていく、広がっていくと、そのように予言をされました。イエス様のお言葉が述べられました。そして、その通りに実際に、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てまで、今私たちアメリカに住んでいますけれども、まあ、日本に、もう世界の隅々に至るまで、福音が素晴らしい神の教え、新しいその救いの教えが述べられていったと、こういうわけですね。で、そのために用いられた人たちというのは、まあ、この新約聖書を読んでいきますと、この使徒行伝の後ですね、ローマ書というのが次にありますね。使徒ローマ、コリント、ガラテヤ書とこうずっとこう続いていきますけれども、ほとんどの部分が、ここからパウロの手によるものになっていきます。ヨハネが書いたものとかヤコブが書いたものなども出てきますけれども、多くの部分はパウロという人が書いたものですね。で、このパウロはイエス様の直弟子、つまり12人のうちの一人ではなかったんです。むしろイエス様のことを迫害していた人でした。それはこの使徒行伝の、今日開いています使徒行伝の後半になりますと彼が主人公のようになっていきますから、そこのところで明らかにされていますけれども、最初はイエス様を大迫害、まあイエス様を信じる者たちですね、クリスチャンたちを大迫害する者でありましたけれども、やがて、彼は、イエス様に、触れられてですね、そしてイエス様を信じて、そして大伝道者、大宣教者に変えられていきます。で、このペテロは言ってみれば地位があり、学識があり、また力もあり、いろんなものに今までの弟子たちにはなかった者たち、弟子たちというのはガリラヤのローカルの人たちでありましたから、この広い世界を知るものではなかったわけですね。でもパウロは広い世界を知るものでした。またユダヤ人社会の隅々まで彼は知るものでした。むしろ将来有望なこのユダヤのですね、イスラエルの中心になっていくべき人であったはずなんですね。その彼がクリスチャンになったものですから、まあ鬼に金棒っていうんじゃないんですけど、すべてを身につけていた彼が福音を得て、そしてこれを携えて世界へと福音を語ってって言ったわけですね。実際に世界の中心、その当時の中心であったローマに彼は向かっていくわけですが、彼のその知識やまた力がなかったらね、福音というのは世界に及んでいくことはなかったわけですね。実際に先ほど言いました聖書の、新約聖書の後半部分のほとんどをパウロが書いています。それはただ単に書いたというよりは、いわゆる福音って何なのか、イエス様の救いって何なのか、十字架の意味は、蘇りっていうのは一体何なのか、それが私たちにどう関係あるのか、教会っていうのはどういうものなのかというのをはっきりと記していった、まあ、解説という言い方、あんまりいい言い方じゃないかもしれませんが、わかりやすく、そしてしっかりと組み立てて、そのことを論じていった、書いていった、記していった、残していったというのがパウロです。ですからパウロがなかったら、今言いましたように、世界に対する宣教ということも、そしてこの神学というのは神の学、学ぶと書きますけれども、そういった意味で、救いって何なのか、ね。その十字架の意味は、蘇りということは、私たちにどう関係あるのか、ということが、 いわゆるその立法を主としたユダヤ人たちは理解できたとしても、そこにない者たちには理解しにくかった。わかりにくかった。でも、パウロはそのように、まあ、体系づけていったということですね。それがパウロの大きな功績でありました。パウロがなかったら、今のこの福音が世界に述べ伝えるということはありませんでした。というパウロのことを今言いつつも、実際にはこの言葉を受けて、その場で受けて、イエス様が天に昇られるというときに、その場でこのお言葉を受けて、実際エルサレムばかりでなく、ユダヤ、サマリア、地の果てまで福音を述べ伝えていこうと、ここから立ち上がっていったのは、誰でもない弟子たちだったんですね。先ほどペテロのお話をしましたけれども、あのペテロが、あのヨハネが、彼らが、あのイエス様を置いて逃げていった者たちが、知らない知らない知らないと言ったあの者が、福音を携えて、実際にこのお言葉を受け取って、神の力を仰ぎ、そして聖霊を受けて立ち上がっていくことができました。この、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けるという言葉がありますが、力を受けるというこの力という言葉の、まあ、言語、これは新約聖書は主な、多くの部分でギリシャ語で書かれていますけれども、力という言葉には、奇跡という意味があるんですね。これを日本語にしますと力とも訳されますけれども、奇跡とも訳すことができる言葉です。つまり、聖霊が下ると、神の力に満たされると、私たちは、あの弟子たちがそうであったように、私たちもまた奇跡を見ることができる。力を受けて、奇跡の御業を見ることができる。そうでしょう。だって、あの絶望の中にいた弟子たちが力を受けて、世界中に福音を語り伝えるものになっていったなんて、あれが世界中でその福音を聞くことができるなんて、当時の彼らからしたら奇跡以外の何者でもないわけです。でも私たちもまた、それが他人事じゃなくって、私たちもまたね、神の奇跡を見ることができる。私たちも神の力を神に委ねて、神を信じていったときに、奇跡を見ることができるんです。先週でしたか、先々週でしたか、ローカルのニュースで、こういうニュースが、ありました。これはルイジアナ州ニューオリンズに、での、まあ、ニュースだったんですけども、ニューオリンズのですね、あるレストランで働いている、ウェイトレスさんですね、女性、40代の女性がそのレストランで働いていました。で、アメリカですから、レストランで働きますと、チップをもらうわけですね。規定の金額以上に、まあ、15% とか 20% とかですね、その、ウェイトレスさんがとてもいい感じが良かったとか、お食事が美味しかったとかですね、このレストランが大好きっていうと、まあ、多くのチップをいただいたりすることがあるわけですよね。で、この彼女は、まあ、教会に通うクリスチャンで、で、その教会、にですね、修繕が必要だったと。彼女の通う教会に修繕が必要だったので、この修繕のために、まあもちろん彼女のそのパートタイムのウェイトレスさんのお金も献金したんだけれども、どうぞこの教会が、神の体、キリストの体であるこの教会が、そしてこの修繕が必要であるわけだから、そのための費用を与えくださいと、彼女は日々祈っていました。そして自分の捧げるべきこともしていきました。ところが、そんなある日ですね、彼女が働いていると、お客さんがチップを置いていったんだけども、そのチップが、まあ今言ってみました、まあお食事の、まあただの一人のですね、お食事のチップですから、まあ普通であったらまあ10ドルとか15ドルとか20ドルとかですね、そういう単位になろうかと思いますが、その時に777ドル。これ今、円高ですから、日本円に換金すると10万円だそうですね。随分この日米のね、あの値段の格差が出たなとこういうふうに思いましたけれども、777ドルのチップをいただいたんだそうです。で、疑ったって言うんですね。だって、もうこの一人の人が食事をしただけで、せいぜい10ドル、15ドル、多くて20ドルというチップかと思いきや、770ドルもチップが置いてあった。その理由は何も書かれていないっていうね。 とにかくあなたの働きに感謝しますということで777ドルがあったと。で彼女はこの777ドルラッキーって今日はいい稼ぎだったなって言うんじゃなくて、これは自分がお祈りしたから与えられたものだと確信し、777ドルを全部教会に献金したそうですよ。まあその特別な献金のために彼女は祈っていたのでね、それがそのまま与えられた感謝だと言って777ドル献金しました。でそのことがちょっといいニュースとして、報道、まあローカルで報道されたんでしょうね。そうしましたらそのチップを出した人が誰だったかというと、まあこれはフランチャイズのオーナーなんだそうですけれども、アイホップね、アイホップってありますよ。その教会のすぐ近くにもパンケーキ屋さんがありますけど、アイホップと、それからポパイズっていうチキンの店がありますよね。その2軒ってフランチャイズですから、いくつ何軒も持っている、その両方のを持っているオーナーがその日、まあ自分のラッキーナンバーは777なんだそうです。なのでなんかこの気分が良かったので777ドルをチップで置いていったんだそうですよ。でそのことが分かった。そしてそのチップを彼女が全部献金したということを知って、このフランチャイズのオーナーがクリスチャンなのかどうか私は知りませんけれども、彼はそれが教会の修繕のために使われたんだということが分かって、じゃあ私はその修繕が終わるまでこの寄付を続けましょうと言って多額の寄付を彼が申し出たということですね。大きな修繕の前に777ドルって確かに大金だけれども、それだけでは教会の修繕というのはできないですよ。ある一部では直せるかもしれないけれどもね。でもこのオーナーがそのことを、もちろんその教会員でも何でもない、でも回り回ってそのようになってで、このオーナーがそれをしていった。でもその始まりは一体何だったかというと、この小さな女性の祈りであった。そこが出発で、この奇跡が起こっていったということが報道されていました。今、暗くなるような、何か心重くなるようなニュースが多いんですけれども、そんな中でこういった神様の奇跡というのは今でも起こるんだということを、ローカルのテレビ局が報道していった。ああ素晴らしいことだなって私は思いましたね。神様のこの霊を受けると、あなた方は力を受ける、そして奇跡を見るって言うんです。この弟子たちが主の奇跡を見ていったように、そしてそのために彼らはその使命を果たしていったように、私もあなたも神の奇跡を見ることができます。本気で祈って、本気で信じて、本気でイエス様に従っていたときに、私たちはその奇跡に預かることができるんだということ。十字架と復活の死を仰ぎ見つつ、主に信じ、信頼し、今日も明日も生かされていきたいですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、この暑い中ですけれども、それぞれ守られて、今朝も礼拝を守ることができましたことを感謝をいたします。この礼拝堂でまたオンラインでそれぞれの場所で、この6月まで今年の前半も守られてまいりました。そしてあなたの奇跡を私たちは仰ぎ見つつ、イエス様を信じつつ、そして、この十字架と復活を私たちは心に受け止め、そして今日も明日も生かされるものでありますように、そして私たちでなくては、あなたではなくてはできない主の働きのために私たちを用いてください。この教会を用いてくださいますことをお願いをいたします。このような時も病の中にある方々をあなたが覚えてくださって、その御手を持って支え癒してくださいますことをお願いを申し上げます。この混沌としているこの世であります、争いが終わろうとしない、主よどうぞあなた平和の神である、平和の主である、あなたが、その指導者たちに語りかけていてくださって、もうそのことをしてくださっているわけですが、どうぞ彼らもまたあなたの声に従う心をお与えくださいますことをお願いをいたします。悲しんでいる、傷んでいる方々のうちにあなたの癒しがありますことをお願いを申し上げます。 どうぞお一人お一人をそのご家庭をあなたの祝福と恵みをもって満たし、そしてあらゆる悪災いからお守りくださいますことをお願いを申し上げます。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに変わりました。

BBN の働きのためにお祈りくださり、ありがとうございます。私たちはリスナーの方々を、ただ BBN を聞いてくださっている方たちというだけではなく、共にイエス様を伝えていく大切な仲間だと思っています。また、これからも BBN の働きを継続していくために、献金のサポートもお願いいたします。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。BBN を通して働かれる神様の恵みをご一緒に体験しましょう。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はダニエル書1章から3章、ダニエル書1章から3章までです。聖書をお開きください。
2: ダニエル書第1章。ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来て、これを包囲した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めた。王はカンガンの長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるご馳走と王の飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。カンガンの長は彼らに他の名をつけ、ダニエルにはベルテシャサル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれとカンガンの長に願った。神はカンガンの長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。カンガンの長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう。そこでダニエルはカンガンの長がダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるご馳走を食べている少年たちの顔色とを見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて、10日間彼らを試してみた。10日の終わりになると、彼らの顔色は王の食べるご馳走を食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。そこで世話役は彼らの食べるはずだったご馳走と飲むはずだったブドウ酒とを取りやめて、彼らに野菜を与えることにした。神はこの四人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができた。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、カンガンの長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で、 彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも十倍も勝っているということが分かった。ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。第二章。ネブカデネザルの治世の第二年に、ネブカデネザルはいくつかの夢を見、そのために心が騒ぎ、眠れなかった。そこで王は、呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼び寄せて、王のためにその夢を解き明かすように命じた。彼らが来て王の前に立つと、王は彼らに言った。私は夢を見たが、その夢を解きたくて、私の心は騒いでいる。カルデア人たちは王に告げて言った。アラム語で、王よ、永遠に生きられますように。どうぞその夢をしもべたちにお話しください。そうすれば、私たちはその解き明かしをいたしましょう。王は答えてカルデア人たちに言った。私の言うことに間違いはない。もし、あなた方がその夢と、その解き明かしとを私に知らせることができなければ、あなた方の手足を切り離させ、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせる。しかし、もし夢と解き明かしとを知らせたら、贈り物と報酬と大きな光栄とを私から受けよう。だから、夢と解き明かしとを私に知らせよ。彼らは再び答えて言った。王よ、しもべたちにその夢をお話しください。そうすれば、解き明かしてご覧に入れます。王は答えて言った。私には、はっきりわかっている。あなた方は、私の言うことに間違いはないのを見て取って、時を稼ごうとしているのだ。もし、あなた方がその夢を私に知らせないなら、あなた方への判決はただ一つ。あなた方は時が移り変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めてかかっている。だからどんな夢かを私に話せ。そうすればあなた方がその解き明かしを私に示せるかどうか私にわかるだろう。カルデア人たちは王の前に答えて言った。この地上には王の言われることを示すことのできる者は一人もありません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを呪法師や呪文師、あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王のお尋ねになることは難しいことです。憎なる者とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことのできる者はいません。王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので、使者たちは殺されることになった。また人々は、ダニエルとその同僚をも探して殺そうとした。その時、ダニエルは、バビロンの使者たちを殺すために出てきた王の侍従長アルヨクに、知恵と思慮とを持って応対した。彼は、王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてそんなに厳しい命令が王から出たのでしょうか。それでアルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。ダニエルは王のところに行き、王にその解き明かしをするため、しばらくの時を与えてくれるように願った。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について、天の神の憐れみをこい、ダニエルとその同僚が他のバビロンの使者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った。その時、夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。神の皆は、とこしえからとこしえまで、褒むべきかな。知恵と力は神のもの。 神は季節と時を変え、王を廃し、王を立て、智者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも、隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜い、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいました。それからダニエルは、王がバビロンの知者たちを滅ぼすように命じておいたアルヨクのもとに行き、彼にこう言った。バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に解き明かしを示します。そこでアルヨクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に王に解き明かしのできる一人の男を見つけました。それで王はベルテシャザルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。ダニエルは王に答えて言った。王が求められる秘密は知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし、天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです。王様、あなたは寝床で、この後何が起こるのかと思い巡らされましたが、秘密を表される方が、後に起こることをあなたにお示しになったのです。この秘密が私に表されたのは、他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによって、あなたの心の思いをあなたがお知りになるためです。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は、頭は純金、胸と両腕とは銀、腹とももとは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりました。そして、その像を打った石は大きな山となって、全土に満ちました。これがその夢でした。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいてもこれをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こります。次に青銅の第三の国が起こって全土を治めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように、先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、 それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。それでネブカデネザル王はひれ伏してダニエルに礼をし、彼に穀物の捧げ物となだめの香りとを捧げるように命じた。王はダニエルに答えて言った。あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。そこで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせ、またバビロンのすべての知者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによって、シャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の事務を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。第三章。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカデネザル王は人を使わして、太守、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、及び諸州のすべての高官を召集し、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで、太守、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、及び諸州のすべての高官は、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが建てた像の前に立った。伝令官は大声で叫んだ。庶民、諸国、諸国語の者たちよ、あなた方にこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、およびもろもろの楽器の音を聞くときは、ひれ伏して、ネブカデネザル王が建てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで民が皆、角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、及びもろもろの楽器の音を聞いたとき、庶民、諸国、諸国語の者たちは、ひれ伏して、ネブカデネザル王が建てた金の像を拝んだ。こういうことがあったその時、あるカルデヤ人たちが進み出て、ユダヤ人たちを訴えた。彼らはネブカデネザル王に告げて言った。王よ、永遠に生きられますように。王よ、あなたは、角笛、二冠の笛、 盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および、もろもろの楽器の音を聞く者は、すべてひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも、火の燃える炉の中へ投げ込め、と命令されました。ここに、あなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人、シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視して、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それでこの人たちは王の前に連れてこられた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ。あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが、本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および、もろもろの楽器の音を聞くときに、ひれ伏して、私が作った像を拝むなら、それでよし。しかし、もし拝まないなら、あなた方は、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が、私の手からあなた方を救い出せよう。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちは、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。すると、ネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は、炉を普通より七倍熱くせよと命じた。また、彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って、火の燃える炉に投げ込めと命じた。そこで、この人たちは、上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られ、

0: のものを縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えて言った。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。それからネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、意図高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカデネザルは言った。褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って、王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する。庶民、諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。それから王は、シャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。
1: 今日の聖書日課はダニエル書1章から3章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。聖書を一箇所お読みしましょう。新約聖書ピリピ人への手紙2章16節です。あなた方が命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。使徒パウロは自分がイエス・キリストの福音を述べ伝えた結果、信仰を持った人たちが信仰をしっかり保っていることを喜びました。けれどそれと同時に、というよりも別の次元で、彼らのゆえにパウロという一人のクリスチャンが希望を与えられ、励ましを受けたんです。それはイエス・キリストが再び来られることを忍耐をもって共に待ち望んでいるのだという励ましです。神様は人間を創造されたとき、他のどんな動物も及ばないほど強い好奇心と探求心という心を組み込まれました。この探求心のおかげで、リンゴが落ちたいから下へ落ちるのではない。

ということが分かりました。鬼が太鼓を叩いて雷が鳴るのでもないことも発見しました。電子技術も進んで犬の言葉の翻訳機もできました。しかし何かそれだけでは物足りない。それも確かに面白い。でもそれだけで終わっていいんだろうか。このままで大丈夫なのだろうかという不安のようなものさえ感じる人がいるんではないでしょうか。それは何でしょうか。それはこういうことではないでしょうか。今自分が追求し、蓄えている情報や知識は、将来への希望に本当につながっているのだろうか、という不安です。もっと平たく言えば、今やっていることが自分にとって本当に意味のあることなのだろうかということです。イエス・キリストは絶対的な権威と裁く力を持って地上に再び来られます。必ずいらっしゃいます。その時、自分たちが時間と労力をつぎ込んできたことがどれだけ意味のあることになるんでしょうか。使徒パウロはイエス・キリストが再び来られた時に自分がしてきたことを感謝と喜びを持ってイエス様に報告することができると言っているんです。イエス・キリストに今希望を置いて人々の魂の救いのために労する人は幸いです。私たちが主イエスに会って神様の御心にかなった技を忠実に日々励む人生は決して虚しく終わることはありません。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美します。イエス様は必ずすべてのものを裁かれるために絶対的な権威を帯びて再びこの地上においでになります。私たちはその日を恐れつつ、しかし主にある人々は希望を持って待ち望みます。私たちが日々労していることがすべてその日に明らかにされるからです。神様、私たちが自分本位の好奇心や利益のためにではなく、あなたの御心に沿った技に励むことができますように助けてください。その日、私たちの主にある労苦は報われ、あなたは私たちによくやった善かつ忠実なものよとお褒めの言葉をかけてくださり、すべてが正しく裁かれます。どうか今励んでいる私たちの主にある技がくじかれないように助けてください。私たちが主の日まで希望と忍耐を持って励めますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁志でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: 私たちの感情や考えはお天気のように毎日コロコロ変わります。ある日は心が満たされていても、別の日には過去の辛い経験を思い出したりして不安になるかもしれません。でも私たちが歩んでいく時の土台は感情ではありません。コリント人への手紙第2、5章7節には、私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいるからですとあります。目の前の状況やその時々の感情ではなく、決して変わることのない神様の御言葉を信頼しましょう。そしてあなたの感情が何と言おうと、キリストが十字架で成し遂げてくださった救いの事実、神の子供になったという事実は決して変わりません。今日も確かな神様の約束を土台にして一歩を踏み出していきましょう。
1: この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。天地を超えて高く住まわれるお方にこそ誉れと賛美を捧げましょう。

0: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。
1: 皆さんお元気ですか？誰でも幼い時に親が精神病だったり、親に死に別れた場合、心に深い傷跡を残すものです。今日の物語の主人公の女性は、幼くして母親を亡くしました。最初は精神障害で、後には癌で苦しみつつ亡くなったのです。大学の哲学教授の3番目の子として、知識一辺倒に育てられた彼女は、どのようにして心も生活も解き放たれたのでしょうか。

0: この実話ドラマ番組解き放たれた人生は、北米シカゴのパシフィックガーデンミッションの提供でお送りしています。マルクスやヘーゲルの哲学を講ずる大学教授にとって、家で7歳と8歳になる子供と精神障害を持つ妻の面倒を見るのは大変なことでした。リサが3番目の子として生まれた時、母親は進行性統合失調症と診断されたため退院できず、赤ん坊のリサは一人で家に帰されました。それでは、大学教授の3番目の子として生まれたリサ・ジョーンズの赤裸々な人生をたどってみましょう。
1: キャロル、これはね、お兄ちゃんのだからね。
2: なんで？キャロル欲しい。
1: キャロルは、じゃあ1個だけあげるけど。
2: でもちょうだいよ。
1: ダメだよ。お兄ちゃんだって食べたいんだから。
2: お兄ちゃんずるいよ。
3: もしもし？
4: あ、お母さんですか？ジェームズです。すぐうちに来てくれませんか？子供たちが私の手に負えないんです。あ、ちょっと待って、デイビッド、キャロル、やめなさい。あ、お母さん聞いてます？
3: ええ、ジェームス。
4: 一番早い列車で来てください。妻はあなたの娘だし、この子たちはあなたの孫なんですから。
3: ジェームス、私たち今教会の仕事で手いっぱいなの。イエス様がきっと助けてくださるから。
4: ああ、イエス様もう結構です。イエスはおむつを取り替えたり、夜中にミルクを飲ませたりはしてくれませんよ。お母さんもご主人のバトラー牧師も、娘のミリソンとその子たちの面倒を見なくちゃならないと教会に言うべきですよ。
3: そうね、2、3週間ぐらいならなんとかなるかしら。
4: じゃあ2週間でも結構ですから。
5: 祖母の話では、赤ん坊の時の私はほとんど泣かなかった。いつも明かりのある場所を求めてそこまで行き、それをじっと見つめながらいつの間にか寝入っていたそうだ。私が3歳半になった時、母はやっと精神的に落ち着いてきた。私は母が何時間もハープを弾いていたのを覚えている。その姿はまるで天使のように美しく、気高く優しい感じだった。私が5歳の時、母は癌になり、3年の長い闘病生活の末に亡くなった。父はその後すっかり落ち込んでしまい、酒に頼ることが多くなったが、知識というものへの信念だけは失わなかった。
6: ね、シーリーおばさんが私たちのためにお祈りしてくれたのよ。
4: 神を信じる連中の IQ はそんなもんさ。たかが掃除婦じゃないか。誰かが私たちのために祈ってるなんて話はもううんざりだよ。リサ、神なんか必要ないんだ。神なんかいないんだよ。お前のママをあんなに苦しめる神なんていると思うか？あんなに苦しんで、愚かで弱い者だけが神を信じるのだ。わかったな。
6: はい、パパ。
5: 母が死んだのは1963年のクリスマスの2日前だった。それから10ヶ月もしないうちに父は再婚したが、家庭の状況は最悪になっていった。
7: ジェームズ、もう一杯いいかな？
4: そう思ってたとこだ。君は本当に気がつくね。な、みんなもそう思うだろ？
8: ああ。そうね。ケチャップどこ？お肉にかけたいんだけど。
7: ケチャップ？お肉に味がないっていうの？この子は私のやることは何でも気に食わないのね。
4: ママに言いなさい。ケチャップはいりません。お肉は美味しいですって。
8: ケチャップはいりません。
6: お肉は美味しいです。
4: 最初にママだろ、ママと言いなさい。
5: ほどなく兄と姉は寄宿学校に入り、新しい母が連れてきた義理の姉も大学のために家を出た。義母は待ってましたとばかりに家の中を大改装し、私の母を思い出させるものはすっかり姿を消してしまった。あの日のことは忘れない。学校から帰ると母のハープがトラックで運び出されようとしていたのだ。私は心臓が破れるかと思った。私は母のハープを弾きたくて、何年も前からその準備としてピアノを習い続けていたのだ。思春期の私の反抗が激しくなるにつれ、義母のいじめも輪をかけてエスカレートした。特に父が公園旅行でいない時にはひどかった。私は食事の時以外は勤めて二人を避けた。高価な陶器や銀の食器に囲まれていても、食卓にあるのはアルコールと寒々とした心の虚しさだった。
4: 今日の新聞で私立高校の同窓生から選ばれた学園祭の女王の写真を見たよ。みんなすごい美人だ。はは、圧倒されちゃうね。
6: うちの学校の学園祭もなかなかの見物よ。
4: ふん、比較にならんよ。お前や田舎娘たちとはね、ブスとは言わないが、垢抜けした都会の女の子の魅力には遠く足元にも及ばないよ。
7: うちの子が街を歩くとみんな振り返るわ。
4: そうとも、見返り美人ってやつだ。当然母親の君もね。リサ、そう思わないか。ママの鼻筋、髪の毛、目元を見てごらん。お前はといえば鼻は大きすぎるし、腰回りも太すぎてとても魅力的とは言えん。ママを見ろ。腰はスリムで、頭からつま先まで完璧な八頭身美人だ。お前には逆立ちしても無理だな。リサ、結局お前は頭で勝負するしかないってことだ。
5: 14歳の私が飢えるように求めていたのは、愛情と存在を認めてもらうことだった。そのためならどんなことでもしようと思った。自分への両親の評価が間違っていることを証明するためなら何にでもなろうと思った。そこで私は最高に若く魅力的で、ずば抜けた才能のある女性になるように努力した。その甲斐もあって、私は16歳で高校を卒業し、3人のボーイフレンドとも別れて、ミシガン大学に入るため故郷を後にした。大学では最初、社会的に苦しんでいる人たちを救えるように、社会福祉を専攻した。だが、大学2年の時、演劇のクラスに出てみて、心の奥深く眠っていた何かに火がついた。感情を豊かに表すことに確信が持てたのだ。これによって私は、自分自身の心の痛みや苦しみを吐き出すことができた。これまで時間とお金をかけて自分を魅力的にしたのは女優への道の一部だったのだと思い、自分が何か特別な人間のように思えた。これで両親の評価を覆せると思うと興奮でゾクゾクした。私はほどなく大都市シカゴに出て演劇の修士号を取ると俳優への道を歩み出した。ドラマのリハーサルや演技はお手の物だったが、仕事探しはうまくいかなかった。オーディションの場に立つと、なぜか決まって最低の大根役者になってしまうのだ。 そこで私は思い立って、やる気のあるインテリの無心論者の二人と組んで、劇場関係の会社を始めた。劇場はうまくいき、私は多くのことを学んだが、自分の人生がどうしようもなく虚しいことも感じ取っていた。当時私には経済的に助けてくれる何人かのボーイフレンドがいたが、誰とも長続きはしなかった。一人だけを選んで付き合うことができなかったのだ。それがある種の病的なものだとは気づかず、私は自分が解放された自由な女だと思っていた。オーディションを受ける機会が増えると、懐は寂しくなる一方だった。そんな時、ある名の通った劇場のショーで私は役をもらい、その芝居はヒットした。だが、私はまだ俳優組合に入ってなかったので、週給はわずか50ドル。私の財布は、じきに底をついた。
3: もしもし？
9: あ、ママ、リサです。
3: リサ？あなた、リサよ。
4: いや、リサか。パパだ。
9: パパ、お二人とも元気？
4: ああ、元気だ。
3: 元気よ。
4: お前はどうだ？
3: どうしてるの？
9: 元気よ。実はね、私の出演してるショーが大ヒットして、チケットは売り切れるし、地方公演の話も出てるの。興奮しちゃう。でも、仕事はすごくきついのに、組合に入ってないから、週給50ドルなんだ。
3: で、お金の無心ってわけ？あなた、リサがお金をくれって。
4: ああ、ダメダメダメ。これ以上金を出すのはお断りだ。お前はあの弁護士と結婚するチャンスがあったのに棒に振った。女優が割に合わないなら、やめて食っていける仕事を探すんだね。
3: これが答えよ。もう行かなくちゃ。今夜はパーティーが3つもあるの。じゃあね。
9: 食っていける仕事ったって、どうすりゃいいのよ。

0: ンジュール、インターナショナルサービスです。
1: 新聞広告を見て電話したんですけど。
0: エスコートレディのお仕事ね。
1: 仕事の内容は。
0: 経験は終わりなの？
1: いいえ。
0: あなたは綺麗で殿方と一緒にいるのはお好き？
1: あの、どのくらいもらえるんですか？
0: 事務所でお話ししましょう。
1: 金額だけ今教えてください。
0: その人次第ね。最高で1時間400ドルかしら。
1: 新しい収入で私は借金を全部払い、演劇の道を進むのに必要な全てのものも買うことができたが、心の中は空っぽだった。オーディション、リハーサル、実習クラス、どこで演技をしていてもまるで無遊病者のようだった。経済的には心配がなくなっても、心の中は死んでいたのだ。その時のボーイフレンドは、週末は両親の住む湖のそばのキャビンで過ごすので、私は夜の仕事のことは隠しておくことができた。だが、それを知った時の彼のショックは大きかった。彼は涙ながらに私に祖母のところに行くように強く勧め、気がつくと私は祖母の住むフロリダの海岸に降り立っていた。

0: 孫たちのことはいつも思ってるよ。みんな可愛くてたまらない。こんなことを言うと、また始まったって言われそうだけどね。でも、これは話しておきたいんだよ。イエス様を知って、どんなに毎日が楽しいかってことをね。いつでもどこでも、イエス様は夜昼なく私のそばにずっとついていてくださる。どんな試練にあっても、男の問題だろうと女の問題だろうと、ちゃんと解決してくださる。本当に誠実なお方なんだ。ねえ、リサ。お前は、まだ、主イエス様を信じていないのかい？
1: まだ、心からは。
0: リサには難しいだろうね。ママが死んだ時、お前はまだ小さかった。あの子、ミリソンは、私の一人娘だったけど、何年もの間、あんなに苦しむのを見なきゃならなかった。
1: おばあちゃん。
0: ガンでね。わかってる。わかってる。もういいの。もういいの。さ、ママが一番好きだった祈りを祈りましょう。
1: 詩編23編よね。
0: 主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ。
2: シカゴに戻った私は、マーケットリサーチの仕事を見つけ、演劇の方は辞める決心をした。ところが、私も出演してヒットしたショーが海外公演で、イスラエルのエルサレムに行くことになった。2週間のエルサレム劇場の公演の間に、私はイエスの歩いた道を歩き、十字架にかかる前に祈ったゲッセマネの園に座り、彼が死んで納められた墓を見た。シカゴに戻って間もなく、劇団の仲間がパシフィックガーデンミッションのことを教えてくれた。そこで制作しているラジオドラマ、解き放たれた人生に出演のチャンスがあるというのだ。そこですぐに、その番組の脚本家であり、ディレクターで、アナウンサーも兼ねている、ジャック・オーデルさんに電話をすると、一度ミッションに来て、リハーサルを見学しては、という。それから2、3週の間に、私はほぼ定期的に呼び出されて、国籍と年齢を問わず、イエスのもとに導かれた、あらゆる女性たちの役を演じることになった。オーデルさんは私のことを気に入ってくれ、リハーサルの合間を縫っては、人間に対する神の愛や、私たちの人生に対する計画などを話してくれた。ミッションに導かれたことは、私にとって安らぎの港に着いた思いだった。経済的にも安定し、私の演技の才能や訓練が、人を救いに導くのに役立てるのは、気持ちが良かった。1989年、私の左耳の前に再発性の腫瘍があるのが見つかった。腫瘍を取り除くのに7時間もかかり、傷跡があまりに大きかったので、私の顔の左半分は全く麻痺してしまった。私は手術後の数ヶ月の間に、自分の顔がグロテスクに変形しているのを感じていた。友人も知人も私を気の毒がった。劇団の仲間や劇場関係者も 醜く歪んだ私の顔を怖がって目をそらすのだった。そんな私の傷を少しも怖がることなく接してくれたのは、パシフィックガーデンミッションの人たちだけだった。彼らは外側の私ではなく、内側の私自身を見てくれたのだ。もしもし。
3: リサさん、ミッションのパットです。
2: こんにちは。解き放たれた人生の出演のこと？
3: そうじゃないの。少しお話ししていい？
2: いいわよ。
3: よかった。時間は取らせないわ。あのね、あなたのことはミッションのみんなが心にかけて祈ってるのよ。知ってた？
2: ありがとう。感謝してます。
3: いつかの中華レストランでの会話、覚えてる？あなたの信仰のことだけど、神の御子のイエス様について、その方が私たちとどういう関わりを持っているかについては、考えてみたことある？
2: イエスが死んで蘇ったってこと？ちょっとそれは、よくわかんないけど、私って知識先行っていうか、冷めてるっていうか、それと政治的には急進的左翼だし、そんなタイプって、生まれ変わったクリスチャンにはなれないんじゃないのかな。
3: 聖書から少し読んでもいいかしら。神様が今あなたに聞いてほしい言葉だと思うの。
2: どうぞ。
3: ヨハネの黙示録3章20節よ。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。リサさん、あなたには本当に主の声が聞こえてると思うの。扉の向こう側で、あなたの心の戸を叩きながら、こうおっしゃってる。あなたを愛してる。私はあなたの人生を共に歩みたいって。でも、イエス様を心に迎え入れない限り、個人的なつながりを持つことはできないのよ。
2: もう少し、よく考えてみます。電話はありがとう。
3: お話できてよかったわ。祈ってますから。
2: 2,3 ヶ月後、新しい友人がマイレージを使って私をフランスに連れてってくれた。1ヶ月の滞在中に私はフランスの田舎や古い城などをドライブして回った。シカゴに戻った時は、神様がこれまでにないほど身近に感じられたので、ある日曜の朝早く、私はパットに会うために出かけた。
4: あら、お帰りなさい。
1: ただいま。旅行は素晴らしかったわ、パット。
4: 毎日欠かすことなく神様が私を呼んでる気がした。
5: 本当？さ、中に入って聞かせて。
4: 訪れる村はどこでも村外れに十字架が立ってた。町に入ると引き寄せられるように寺院を訪ねた。新しい寺院を見るたびにだんだん美しさが増していくようだった。あ、それから当てどもなく野原を走ってると突然十字架が現れたこともあった。周りには他に何もなくていきなり現れたって感じで本当に美しかったわ。一体何だったのかな？
5: 本当に神様が呼びかけていらっしゃるのよ。リサさん、ご一緒に少し聖書読んでいい？
4: もちろん。
5: ローマ人への手紙、5章8節を読んでみてくれる？
4: しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
5: そう、あなたに永遠の命をお与えくださるためよ。同じローマ書の6章23節だけど、罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。
4: そうなんだ。
5: 今度

0: 蘇られたことを信じます。今私はお願いします。私の罪を許し、私の生活の中にお入りになって、私の主、救い主となられたあなたに従って生きていけるよう助けてください。あなたは私の力、私の救いです。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。私の心臓はドキドキ高鳴っていた。祈っているうちに体中がほてるように熱くなった。私はイエス様を命の主として受け入れたのだ。頭の中をいろんな考えが駆け巡った。友人たちに何と言って話そうか。うまく言えるだろうか。神の御心に従って生きていけるだろうか。今まで一度たりとも従順に生きたことのない私は、これから何が待ち受けているんだろう。ともかく、私は生まれ変わったのだ。その時から、私は生まれたばかりのクリスチャンとして、恵まれた日々を過ごし、今成長して5歳になりました。今では十分に受けた芸術旗のクリスチャンたちと素晴らしい交わりを持っています。旧約聖書、詩篇107編2節はこう言っています。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがなわれた。今私はこの拙い物語が神様の愛と憐れみの証として皆さんに聞いていただけることを心から喜んでいます。
1: 皆さん、リサが体験したような人生を変えるキリストの力を心に持ちたいと思われたら、あなたのために死んで蘇られた主イエスを心に迎えませんか？さらに精神的な助けが必要な方は、どうぞ次のところにご連絡ください。宛先は、郵便番号60605、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション。

0: イエス様を信じて歩むとき、いかに自分が神様に従うことができていないのか、その現実を突きつけられます。そんなとき、自分自身をいくら見ていても、何の解決にもなりません。喜びや安心もありません。自分で自分のことばかり見ているのではなく、イエス様があなたや私をどう見てくださっているのか、関わってくださっているのか、そこに目を留めることによって、イエス様と共に歩む平安が与えられます。自分の信仰に悩むとき、ぜひイエス様を見上げましょう。
1: 天の父よ、私がすべき良い行いをこれからも示してください。そしてあなただけのためにそれを実行する信仰をください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。ヘブル人への手紙11章39節。
2: ショーンは家庭というものをあまり知らずに育ちました。母親は亡くなり、父親は不在がちで常に寂しく不安でした。しかし近所の夫婦が助けてくれました。彼は家族の一員のように迎えられ、その家の子供たちにも可愛がってもらいました。自分も愛されていると実感できたのは彼らのおかげです。また教会にも連れて行ってもらいました。ショーンは自信に満ちた若者に成長し、ユースリーダーの一人になっています。この夫婦は一人の若者が健全に成長する鍵となりましたが、それを知る教会の人は多くありません。しかし神はご存知です。私は彼らの忠実な信仰が必ず報われると信じています。ヘブル人への手紙11章はまず有名な人物を取り上げますが、やがて無数の無名の人々に及びます。聖書は彼らがその信仰によって称賛されましたと述べます。またこの世は彼らにふさわしくありませんでしたとも書かれています。私たちの親切が人の目に留まらなくても神は知っておられます。小さな行為かもしれません。しかし神はそれを用いて、御心の時に御心の方法でご自分の皆に栄光を期されます。たとえ人が知らなくても神はご存知です。今日の黙想のヒント。今日人にしてあげられる簡単なことを一つ挙げてください。神は私の心を知り、私の行いも知っておられると、どうやって自分に言い聞かせますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送のグローバルニュースは、 BBN 聖書放送の働きを定期的に配信する無料のニュースメールです。あなたはもう購読されていますか？まだ購読されていない方、ぜひお申し込みください。ホームページの上の方に BBN グローバルニュース申し込みと書かれているところがあります。そちらをクリックしてください。そして次の画面であなたのメールアドレスをご登録ください。またもしすでに登録したにもかかわらず、最近グローバルが来なくなった方がいらっしゃいましたら、お手数ですがもう一度ご登録ください。よろしくお願いします。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: 聖書と福音の時間です。2024年9月、環境省は奄美大島のマングース根絶宣言をしました。1979年にハブの駆除対策として30匹が放たれましたが、マングースは夜行性だったため、クロウサギなど希少種が被害に遭っていたのです。奄美マングースバスターズや探査犬などの活動で根絶に成功しました。実は人間の罪の根絶は善行や修行でなく十字架だけが有効なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージはいわきラトブにて公開録音したものです。
1: 高原でございます。3番目、キリストはただ愛しているだけではなく、キリストが私たちのために死なれたこと。私たちが死ぬのは自分の罪のせいで死ぬんです。神との関係が切れた結果、人間は死ぬものとなりましたよね。だから過去にいろんな人が死にましたけど、別に私のために死んでくれたのではなく、自分の罪のせいで亡くなられたのです。ただイエス・キリストだけが死ぬ必要のない方でした。なぜなら、人となられた神はどこにも罪がなかったんです。この方はご自分を敵視する人たちに向かってこう言いました。あなた方の中で私に罪があると指摘することができる者がいますか。誰もできなかったんですね。もし皆様が皆様のことを憎んでいる人たちではなく、皆さんのことを愛している家族に同じことを聞いてみてください。この家族のメンバーの中で私に罪や欠点があると思う者は指摘してくれなさい。むちゃくちゃ指摘されるんちゃうんですよ。出したら出しっぱなし、お酒やめられへんから始まって、皆さんのことを大切に思ってる人でも皆さんの欠点見えてるんじゃないですか。ましてや皆さんのことを憎んでる人はどんなにかたくさん指摘するんじゃないでしょうか。でもイエスに敵対している人たちがイエスにそのように言われた時に反論できなかったんですね。人となられた神には何の罪もない、この何の罪もない方が死なれたのは自分の罪のせいではなく、私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださったのだというのです。私たちは人生の中で願い事があると思います。でもその願い事が叶うために一つしかない命を失ってしまうとなると、それ手出さないと思います。でもキリストは命を捨ててでも完成したい願いがある。それはあなたの罪が許されて神の前に立ち返るということです。神の子としての立場をあなたに与えるために、キリストは十字架にかかってあなたの身代わりとなって死んでくださったって言うんですね。2014年の5月の7日、アメリカのマサチューセッツ州にある集合住宅で火事があったんですね。その集合住宅に23歳の若いお母さんがいました。クリスチアノ・シモエスという方です。で、彼女には生後1年6ヶ月の赤ちゃんがいたんですが、まあ、ベッドで横たわって少し休んでたんですよね。そうしましたら窓のところからもうもうと黒い煙が見えて、一体何事かしらと思って窓から首を出してみると、なんと隣の部屋が火事なんです。これは大変だと、すぐに息子を抱きかかえて部屋の扉を開けると、廊下から火炎と熱い煙が吹き込んでくる。つまり廊下を通って階段を降りて逃げるという道はもうない。今ここで焼け死んでしまうのか脱出するか、二つに一つしかない。でも出口は窓しかないんです。窓の下は9メートル以上で、彼女はこの1歳6ヶ月のキャメロン君という男の子ですね、まずねベルトでがっちり体固めるんです。そしてバルコニーから自分自身が背中から着地するような形でこう飛び降りたんですね。9メートルですよ。その結果脊椎を複数箇所 骨折して下半身動かないような状態になったんですけど、キャメロン君はね、頭にタンコブ1個できただけでほとんど無傷の状態で助かった。だけど集合住宅が焼け崩れようとしていて、バラバラバラバラと燃えてる瓦礫が落ちてくるんですね。それで肘と腕を使ってね、キャメロン君に向かって行くよ、お母さんについでよでって言って這うようにして、できるだけ建物から離れようとしているところで失神するんですが、ようやくのことで救急車が到着してすぐに手術が始まり、6時間の大手術だったんですが、一命を取り留めることができたんですよね。この様子につきましては地元の新聞が非常に詳しく報道しましてね、でタイトルがヒーローマムって書いてありました。英雄的母親。でも彼女はそれを見た時にね、ちょっとこれ違うと思いますというふうに言ってるんです。英雄って何かと言ったら、自分の見ず知らずの人のため、例えば知らない人の家が火事でも消防士の人たちは命がけで駆けつけてくれるではないか、知らない人が急病の時に救急車は駆けつけてくれるじゃないか、こういうのが英雄だ。私は誰か知らない人のために危険を犯したのではなく、息子のためにやりました。私は英雄的母親ではなくキャメロンのママですっていうふうに言ってるんです。聖書の中に愛は自慢せず高慢になりませんという言葉があります。実は私たちは愛しているわけではない人のために犠牲的なことをやると、やったったという意識が強烈に残るんですよね。特にお世話になっているわけでもなく義理もない人のために犠牲を払った場合、やったったみたいな。だけど自分の最愛の妻が生きるか死ぬかの時、その妻の看病をする時に、やったったと思わない？少しでも楽になったり元気になってくれたら嬉しいんじゃないですか。愛はどんなに犠牲的なことをやっても自慢に思わないんです。むしろ関わることができた、何か良いものを提供することができたということに喜びを感じます。キリストが十字架にかかってくださったのは義務で十字架にかかられたのではありません。ご自分の愛とあるように、愛が動機で十字架にかかってくださった、あのキリストの中に身代わりになってあげたんだという気持ちよりも、私たちを神のもとにもう一度取り戻すために自分がこれをできたということを心の底から喜んでおられた方、あなたを熱烈に愛している方、それがキリストです。このキャメロン君がやがて大きくなって新聞記事を後々読むことになるでしょう。おそらく1歳6ヶ月の時に起こったことなので、その時の記憶ないと思うんです。自分の記憶の中のどこにもないものであったとしても、記事を通してかつてお母さんが私のために死ぬかもしれない選択をして私を守ってくれたんだということを知ったら、お母さんのことを誇りに思うし愛したいと思うし、このお母さんのために何かしたいなと思うのは自然ではないかなと思うんですね。キリストは今から2000年前十字架にかかって死んでくださいました。しかし皆さんの記憶の中探してもどこにも出てきませんよね。2000年前のことですから。だけど新約聖書の記事を読むことによって、キリストがあなたのためにしてくださったことを私たちは知ることができるのです。キリストは私たちがまだ罪人であった時、私たちのために死んでくださいました。それによって神の愛が分かったのです。実はこの大きな価値があった5月7日、その4日後5月11日は母の日だったそうです。病院の中で彼女は全身やけどでぐるぐる巻き状態、そこに4日ぶりに1歳6ヶ月の息子がやってくるんですよね、キャメロン君。その時にこういうふうに言ったと言われています。どんなにたくさんのカーネーションの花束より、この子が来てくれたことが最大の母の日プレゼントです。神は あなたのためにイエス・キリストを捧げてくれました。キリストはあなたの罪を背負って十字架にかかって死んでくださった。そして墓に葬られて三日目に死を打ち破ってよみがえってくださったのです。このイエス・キリストを信じた瞬間、その瞬間にあなたは神の元に戻ったことになるのです。その時神はどんなものよりも最高の神の日プレゼントだと言って喜んでくださるんじゃないですか。あなたのことを乾くように求めておられる方、あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それがあなたの作り主、あなたの創造主、そしてあなたの救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。救われます。心からお勧めいたします。
0: レーナ・マリアでキリストには変えられません。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

0: 聖書と福音の時間です。2024年9月環境省は奄美大島のマングース根絶宣言をしました。1979年にハブの駆除対策として30匹が放たれましたが、マングースは夜行性だったため、クロウサギなど希少種が被害に遭っていたのです。奄美マングースバスターズや探査犬などの活動で根絶に成功しました。実は人間の罪の根絶は善行や修行でなく十字架だけが有効なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。なお、本日のメッセージはいわきラトブにて公開録音したものです。
1: 高原でございます。3番目、キリストはただ愛しているだけではなく、キリストが私たちのために死なれたこと。私たちが死ぬのは自分の罪のせいで死ぬんです。神との関係が切れた結果、人間は死ぬものとなりましたよね。だから過去にいろんな人が死にましたけど、別に私のために死んでくれたのではなく、自分の罪のせいで亡くなられたのです。ただイエス・キリストだけが死ぬ必要のない方でした。なぜなら人となられた神はどこにも罪がなかったんです。この方はご自分を敵視する人たちに向かってこう言いました。あなた方の中で私に罪があると指摘することができる者がいますか。誰もできなかったんですね。もし皆様が皆様のことを憎んでいる人たちではなく、皆さんのことを愛している家族に同じことを聞いてみてください。この家族のメンバーの中で私に罪や欠点があると思うものは指摘してくれなさい。むちゃくちゃ指摘されるんちゃうんですよ。出したら出しっぱなし、お酒やめられへんから始まって、皆さんのことを大切に思ってる人でも皆さんの欠点見えてるんじゃないですか。ましてや皆さんのことを憎んでる人はどんなにかたくさん指摘するんじゃないでしょうか。でもイエスに敵対している人たちがイエスにそのように言われた時に反論できなかったんですね。人となられた神には何の罪もない。この何の罪もない方が死なれたのは自分の罪のせいではなく、私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださったのだというのです。私たちは人生の中で願い事があると思います。でもその願い事が叶うために一つしかない命を失ってしまうとなると、それ手出さないと思います。でもキリストは命を捨ててでも完成したい願いがある。それはあなたの罪が許されて神の前に立ち返るということです。神の子としての立場をあなたに与えるために、キリストは十字架にかかってあなたの身代わりとなって死んでくださったというんですね。2014年の5月の7日アメリカのマサチューセッツ州にある集合住宅で火事があったんですね。その集合住宅に23歳の若いお母さんがいました。クリスチアノ・シモエスという方です。で、彼女には生後1年6ヶ月の赤ちゃんがいたんですが、まあ、ベッドで横たわって少し休んでたんですよね。そうしましたら窓のところからもうもうと黒い煙が見えて、一体何事かしらと思って窓から首を出してみると、なんと隣の部屋が火事なんです。これは大変だと、すぐに息子を抱きかかえて部屋の扉を開けると、廊下から火炎と熱い煙が吹き込んでくる。つまり廊下を通って階段を降りて逃げるという道はもうない。今ここで焼け死んでしまうのか脱出するか、2つに1つしかない。でも出口は窓しかないんです。窓の下は9メートル以上で、彼女はこの1歳6ヶ月のキャメロン君という男の子ですね、まずねベルトでがっちり体固めるんです。そしてバルコニーから自分自身が背中から着地するような形でこう飛び降りたんですね。9メートルですよ。その結果脊椎を複数箇所、 骨折して下半身動かないような状態になったんですけど、キャメロン君はね、頭にタンコブ1個できただけでほとんど無傷の状態で助かった。だけど集合住宅が焼け崩れようとしていて、バラバラバラバラと燃えてる瓦礫が落ちてくるんですね。それで肘と腕を使ってね、キャメロン君に向かって行くよ、お母さんについてよでって言って這うようにしてできるだけ建物から離れようとしているところで失神するんですが、ようやくのことで救急車が到着してすぐに手術が始まり、

0: が急病の時に救急車は駆けつけてくれるじゃないか。こういうのが英雄だ。私は誰か知らない人のために危険を犯したのではなく、息子のためにやりました。私は英雄的母親ではなくキャメロンのママですっていうふうに言ってるんです。聖書の中に愛は自慢せず高慢になりませんという言葉があります。実は私たちは愛しているわけではない人のために犠牲的なことをやると、やったったーという意識が強烈に残るんですよね。特にお世話になっているわけでもなく義理もない人のために犠牲を払った場合、やったったーみたいな。だけど自分の最愛の妻が生きるか死ぬかの時、その妻の看病をする時にやったったと思わない？少しでも楽になったり元気になってくれたら嬉しいんじゃないですか。愛はどんなに犠牲的なことをやっても自慢に思わないんです。むしろ関わることができた、何か良いものを提供することができたということに喜びを感じます。キリストが十字架にかかってくださったのは義務で十字架にかかられたのではありません。ご自分の愛とあるように愛が動機で十字架にかかってくださった、あのキリストの中に身代わりになってあげたんだという気持ちよりも、私たちを神のもとにもう一度取り戻すために自分がこれをできたということを心の底から喜んでおられた方、あなたを熱烈に愛している方、それがキリストです。このキャメロン君がやがて大きくなって新聞記事を後々読むことになるでしょう。おそらく1歳6ヶ月の時に起こったことなので、その時の記憶ないと思うんです。自分の記憶の中のどこにもないものであったとしても、記事を通してかつてお母さんが私のために死ぬかもしれない選択をして私を守ってくれたんだということを知ったら、お母さんのことを誇りに思うし愛したいと思うし、このお母さんのために何かしたいなと思うのは自然ではないかなと思うんですね。キリストは今から2000年前十字架にかかって死んでくださいました。しかし皆さんの記憶の中探してもどこにも出てきませんよね。2000年前のことですから。だけど新約聖書の記事を読むことによって、キリストがあなたのためにしてくださったことを私たちは知ることができるのです。キリストは私たちがまだ罪人であった時、私たちのために死んでくださいました。それによって神の愛が分かったのです。実はこの大きな価値があった5月7日その4日後5月11日は母の日だったそうです。病院の中で彼女は全身やけどでぐるぐる巻き状態、そこに4日ぶりに1歳6ヶ月の息子がやってくるんですよね、キャメロン君。その時にこういうふうに言ったと言われています。どんなにたくさんのカーネーションの花束より、この子が来てくれたことが最大の母の日プレゼントです。神はあなたのためにイエス・キリストを捧げてくれました。キリストはあなたの罪を背負って十字架にかかって死んでくださった。そして墓に葬られて3日目に死を打ち破ってよみがえってくださったのです。このイエス・キリストを信じた瞬間、その瞬間にあなたは神のもとに戻ったことになるのです。その時神はどんなものよりも最高の神の日プレゼントだと言って喜んでくださるんじゃないですか。あなたのことを乾くように求めておられる方、あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それがあなたの作り主、あなたの創造主、そしてあなたの救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。救われます。心からお勧めいたします。
1: レーナ・マリアでキリストには変えられません。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: 今回は、夫婦の会話なし、話し合いにならない時ということで、お話をしていきたいと思います。で、私のカウンセリングのクライアントさんで、夫婦関係がかなり、難しい状況になって、回復しようとして、今ちょっと別居状態なんだけど、ちょっとずつ回復しているという、ご夫婦がいらっしゃるんですけど、話が噛み合わないとか、話が平行線っていう感じで、話し合いができないっていう、状況があるんですね。で、これはですね、このケースですけど、これはですね、お互いに、責める気持ちが強いですよね。だから、相手のせいだ、あなたのせいだ。あなたのせいだ。私は悪くない。もしくは、お前のせいだ。俺は悪くない。ということで、お互いに、夫と妻が、お互いのことを責め合ってる。あんたが悪い。私が悪い。あんたが悪い。お前が悪い。という感じですね。そういう風になっちゃうと、何言っても通じないっていうか、あんたそんなこと言ってるけど、あんただってこうじゃないみたいな感じなんですよね。で、これはだから、喧嘩っていう形で攻め合ってはいないんだけど、冷戦状態っていうか、そういう状態なんですね。これっていうのは、ちょっと、距離を置いてみると、子供の喧嘩みたいな部分があるわけですよね。なんとかちゃんが悪いこと言った。僕は悪くないみたいな。で、相手の言い分で、なんとかちゃんの方を聞いてみると、なんとかくんがこれした、私は悪くないというふうになるわけですよね。で、実はですね、これ、心理学的にも、解明されているというか、偏方性の法則っていう、これかなり、強烈な法則なんですけど、人間は、いいことしてもらったら、いいこと仕返さないと気持ち悪い。で、悪いことされたら悪いことやり返すという、そういう法則があるわけですね。で、聖書はそのことにはっきり触れてまして、マタイの福音書の5章というところですね。こんな風に書いてあるんですよね。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。違法人でも同じことをしているではありませんか。ということですね。自分に良くしてくれる人を良くしてあげるのは簡単なわけですよね。で、そのところ、つまり人間同士が一緒に暮らしてて、お互いに傷つけ合ったことを言い出したら、もう気にがないということなんですよね。それをやり取りする。で、それは、神様を信じてない人、異邦人とか、主税人っていうのは、当時の、ユダヤでは、罪人と言われている人、つまり神様を信じてない人たちということになるわけですね。この文脈の中で、良くしてくれないと良くしてあげない。で、ひどいことしたから、あんたが悪いんだって突き放す。っていうのは、この会話なし、話し合いにならないっていうことの、根本的な原因になってるわけですね。で、ここにイエス・キリストは、神の存在っていうのを、この絵の中に入れていくというか、そのことを話されてるんですね。で、この流れの中では、マタイの福音書の5章の、さっき読んだのは46節、47節でしたけど、実はですね、これ43節から、の流れの中でこの話が出てきまして、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。 天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。で、その後に自分を愛してくれた人、くれる人を愛したとしても、先ほどのことと繋がっているんですね。で、神様は、まあ、善人にも悪人にも太陽を昇らせ、雨を降らせてくださるっていうふうに、まあ、言うんですよね。でこれ区別ないわけですよ。神様は、あ、こいつ善人だから、彼には太陽を昇らせてあげて、雨を降らせてあげようと。これ、太陽っていうのは、まあ、暖かさとか、その植物のために必要な成長ですね。雨っていうのも恵みの雨っていうことなので。で、神様が入ってこないと、これ、いつまでも平行線なんですよね。で、だからこそ、この敵を愛しなさいという言葉は、まあ、実はクリスチャンに向けて語られているわけですね。つまり神様が、自分は罪人なのに、自分はどうしようもないひどい人間なのに、私たちを愛してくださっている。私を愛してくださっている。で、私を救うために、イエス・キリストを使わして、イエス・キリストは私のために死んでくださったんだ。で、それを信じるのはキリスト教信仰、まあ福音なわけですね。そして、イエス・キリストを3日目に蘇って、私に命を与えてください。それを信じるのが福音なわけです。で、そうなってくると、この人は神との関係において生き始めるんですよね。一つは、自分が罪人であるという自覚、これを持つようになるんですね。で、そうすると、自分は罪深い人間なのに神様を愛してくださっているって思いますから、信じてますから、そうすると、人の罪を許せるようになるんですよね。なぜなら、この人、妻に対しても神は、その恵みというか、恵みを与えてくださる。愛してくださる。で、この妻も罪人なんだっていうことがわかるわけですね。で、罪人を愛してくださる。罪人と罪人を結婚していて、その罪人を愛してくださる神様という存在がこのピクチャーに入ってくるんですね。これまではお互いのことしか見てなかったので、どこまで行っても平行線なわけですけど、自分も許されている、この人も許されているっていうふうに考えるときに、自分の正しさを、まあ、主張する必要がなくなるわけなんですね。で、確かに彼女もそういうところがあったけれど、僕にも悪いところがあったっていうことを認めることができるんだろうですね。で、そうすると、相手の、例えば、あなたがこうしたから私は傷ついたっていうふうに奥さんに言われたら、あ、確かにそうだねって、僕のそういうところはあったって、申し訳なかったって、謝ることができるようになるんですよね。で、謝られると相手は、自分の気持ちが受け止められたっていうふうに、この、ほっとするっていうか安心するわけですね。で、そうすると、あ、でも確かに私も良くなかったところがあったというふうになってきて、まあこれ今すごい単純化した言い方をしてますけど、そして和解、話し合いができるようになってくるということなんですね。だから、一言で言うと、神様という存在、まあこれ聖書は常に人間の問題っていうのは、神様と関わりのがないこと、もしくは神様の関わりが損なわれていることによるんだっていうふうに教えてますけど、その通りだと思うんですね。だから心理学には解決がないんです。人間にしか目を向けないので。だけど、聖書はその本当の真実というか実際のリアリティは人間は神様との関係で生きているので、そこに注意を向けることによって、問題を解決していくことができるようになるわけですね。ですので、結局は、お互いを見続けてたら解決はない。話し合いができない。どこまで行っても噛み合わない。会話はない。っていうことになっちゃうわけですね。話してもしょうがないっていうふうになっちゃうわけです。だけど、そこに、まあ、聖書の言葉、神様という概念、 神様が私、罪人の私たちを愛して許してくださっているんだっていう、これ概念が入ってくる必要があるということなんですね。その時に初めて人は、まあ、謝ることができるようになるということができると思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

人生にはふと立ち止まって、このままでいいのだろうか、生きる意味は何だろうと考える時があります。どれほど忙しく過ごしていても、心の奥には将来への不安や消えることのない虚しさを感じることがあるかもしれません。聖書は神様があなたを愛し、永遠の命へと招いておられることを教えています。イエス・キリストは十字架であなたの罪のために死なれ、三日目によみがえられました。BBA のホームページにある天国への道には、なぜイエス・キリストが必要なのか、そしてどのようにして神様の救いを受け取ることができるのかがわかりやすく書かれています。神様の救いはあなたのためにも用意されています。ぜひ一度お読みください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間となりました。どうぞこのひととき、神様の御前にご一緒に静まり、祈りを捧げてまいりましょう。はじめに聖書の御言葉をお読みします。旧約聖書の詩篇22編24節です。主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼から隠すことなく、助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。私たちの叫びを聞いてくださる神様を賛美する御言葉です。でも実は今お読みした詩篇22編24節とは、全く逆とも思える言葉がこの詩篇の最初に記されています。この詩篇はダビデを通して書かれましたが、一節にはこうあります。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？私を救わず、遠く離れておられるのですか？私のうめきの言葉にもかかわらず。ダビデは神様から見捨てられるように感じる経験をしました。神様が遠く離れてしまったように思い、どうして助けてくださらないのか、救ってくださらないのか、と神様に訴えているのです。私たちもダビデと同じように感じることがあるかもしれません。祈っているのに状況が変わらない。解決が与えられない。このままではないか。そんな思いを抱くことがあります。しかし、詩篇22編は、そこから神様への賛美、そして叫びを聞いてくださったという告白へと導かれていきます。主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼から隠すことなく、助けを叫び、求めたとき聞いてください。神様は私たちを見下したり、退けたりすることなく、私たちの祈り、私たちの叫びに耳を傾けてくださるお方です。神様は私たちの祈りを無視されているのでは全くありません。私たちの思いを超えたご計画の中で、私たちはへりくだり、神様を信頼することを学んでいくのです。詩篇119編にはこんな祈りがあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。また主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたこととを知っています。神様は私たちの祈りを聞き、ご自身のご計画を成してくださるお方です。私たちの罪の解決を与えてくださったイエス様に心を向けながら、神様を信頼して祈りを捧げていきましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は S さんです。仕事の関係で新たな依頼先が見つかりそうです。良い契約条件で良好な関係が築けるようにお祈りいただきたくお願いします。またこれにより経済的な不安が解消できるようにどうぞお祈りください。天の神様、あなたの名前を賛美いたします。世界中のリスナーと共に寄せられたお祈り課題をお祈りできますことを感謝いたします。神様、S さんの仕事のために新たな依頼先が見つかりそうなことを感謝します。これからの話し合いを導き、双方にとって良い条件で契約を結ぶことができますようお助けください。相手との間に信頼関係が築かれ、仕事が安定して続いていくように導きください。経済的な不安も取り除いてくださいますようにお願いします。次は T さんです。家族で収容会に参加してきましたが、良い交わりが与えられました。また BBN のリスナーカードを渡したり、紹介することができました。聞いてみますと話してくれた人もいて感謝でした。BBN を聞く方々が起こされていくことを願っています。神様、T さんご家族が収容会に参加され、良い交わりが与えられたことを感謝します。またその時に BBN のリスナーカードを参加者の方々に渡し、放送を紹介することができたことも感謝します。
聞いてみますと答えてくださった方々に BBN を聞く機会をお与えください。そして日々の信仰を豊かに養ってください。さらに BBN を通して救いを起こしてくださいますようにお願いします。続いては N さんです。息子がタバコを吸っています。タバコをやめるようにお祈りお願いします。私の咳が止まらなくて辛いです。神様、 N さんの息子さんがタバコを吸っていることを覚えます。健康のためにもタバコをやめる決心が与えられ、そこから離れることができるようお助けください。また N さんご自身も咳が止まらず辛い思いをされています。神様、どうか早く症状が和らぐようにお守りください。今度の方は D さんです。頭痛がひどく理学療法を受けることになりました。11月には MRI 検査があります。頭痛が改善されるように、治療がうまくいくようにお祈りください。神様、D さんはひどい頭痛を抱えています。これから受ける理学療法を守り、適切な治療によって症状が少しずつ改善されるよう助けてください。11月に予定されている MRI 検査も守り、原因が明らかになり、必要な治療につながるよう導いてください。D さんの心も体も守りくださいますようにお願いします。今日最後は Y さんです。中高生の子供たちと車で移動するときに BBN を聞いています。私たち自身もそうですが、子供たちの信仰が養われるようにお祈りください。神様、 Y さんが中高生のお子さんたちと車の中で BBN を聞いてくださっていることを感謝します。放送を通して語られる御言葉がお子さんたちの心に届き、日々の歩みを支えるものとなりますよう導いてください。特に成長の大切な時期にあるお子さんたちの心に御言葉を深く根付かせ、神様を信頼しながら歩んでいく信仰が養われていくようにお支えください。神様、リスナーと共に祈りを捧げる時間をありがとうございます。すべてを創造され、すべてをご支配されている神様、あなたを知り、そしてあなたのことされ、あなたに祈り求める特権が与えられている恵みを心から感謝いたします。どうか私たちの祈り課題一つ一つを通して、あなたのご栄光を表してください。また私たちを助け導いてください。これらの祈りを私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。これからの涼しい季節、どうぞお散歩をしながら BBN のリスナーカードをご近所にお配りください。福音の種まきを楽しみましょう。 BBN ホームページのリスナーカード申し込みフォームからお申し込みください。カード代送料無料です。新しい週間もあなたの上にイエス様の豊かな恵みが注がれますようにお祈りしています。それでは引き続き BBN をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: エルサレムを建て直す。ネヘミヤはペルシャのアルタシャスタ王にお酒を継ぐ係でした。ネヘミヤはエルサレムの城壁が壊されたままで、そこにいる仲間が困っていることを聞き、神様に助けを求めました。神様は王様に相談する勇気をネヘミヤにお与えになりました。ネヘミヤは城壁を直すためにエルサレムに行ってもいいかと聞きました。王様が許してくれたので、ネヘミヤはエルサレムに行きました。ネヘミヤはエルサレムの周りを歩いてみました。聞いていたよりもひどい様子でした。これは大変な仕事になる。ネヘミヤは人々に言いました。でも神様が助けてくだされば城壁は直せる。みんな一緒にまずお城の門を直しました。最初に羊の門、魚の門、糞の門、さらに他の門へと続きました。そして次に城壁に取り掛かりました。はじめ敵は笑いました。しかし城壁がどんどん高くなっていくと、敵も攻撃の準備を始めました。そこで神の民は片手に道具を持ち、片手に剣を持って仕事を続けました。52日経って、城壁はついに完成しました。祭司のエズラが神様の教えを人々に読んで聞かせました。民は神様の教えに従うことを約束し、守ってくださった神様を褒めたたえたのでした。無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ。

神様は私たちの天のお父さんです。ですから神様は必ず私たちを助けてくださいます。私たちの問題がどれほど大きくても、また小さくても関係ありません。神様より大きな問題はありませんし、また反対に人の目にどれほど小さくてつまらないものに見えても、神様の目に小さすぎることはありません。聖書に次のようにあります。誠に主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うこともなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。大きな問題も小さな問題もすべて神様のもとに持っていけます。神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。

日曜日は教会に行く、それがクリスチャン生活の最も大切なことの一つと言えるでしょう。でもだからといってイエス様を信じるすべての人が同じように毎週教会に行けるわけではありません。様々な事情でなかなか教会に行けないという方もいらっしゃいます。そのような方々のために BBN では日曜日に日曜礼拝の番組を放送しています。1時間弱の番組ですが、その中で賛美、メッセージ、お祈り、祝祷があります。どこで礼拝を捧げても神様はあなたの礼拝を心から喜んでくださいます。どうぞ日曜礼拝の番組を通して神様に礼拝を捧げる時間をお持ちください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信之牧師のメッセージです。イエス様の最後の言葉と題して、使徒の働き1章18節よりお届けします。
1: 今日は使徒行伝、使徒の働き、使徒言行録の中に記されているイエス様の、復活のイエス様のお言葉を見てみたいと思います。使徒行伝、使徒の働き、使徒言行録、の1章の8節をお読みします。この主題の聖句のところは新共同訳でお読みいたします。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。この一章、使徒行伝の一章の三節には、これは口語訳でお読みしますけれども、イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて、神の国のことを語られたとありますから、イエス様は40日復活されて、蘇られて40日の間、弟子たちやいろいろな人々にそのお姿を表された。その中のエピソード、またそのお言葉を私はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの中から見てきたわけですけれども、この今日は使徒行伝の中にあるこの御言葉を開きました。で、イエス様の最後、いよいよ天に昇られると言った時に残された言葉がありますね。先ほど子供たちの紙芝居の時に読みました、マタイの28章ですね。世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというのも、天に昇られる前にイエス様がおっしゃった言葉ですね。それから先週のマルコの16章の全世界に出ていて、すべての作られたものに福音を述べ伝えよという、あの大宣教命令もイエス様が天に昇られる前におっしゃった言葉ですけれども、この地上での、じゃあ、本当の最後の言葉は何だったかというと、これなんですね。これがイエス様がこの地上におられた時、そして天に昇られる前に、最後の最後に残された言葉はどれですかと言ったら、このお言葉です。この御言葉です。